0: appointment or even visit them, like I mentioned. Now, thirdly, check the website address carefully. Scam websites often look legitimate, but they're really not. Now, there are a few things you can see, either extra characters or even a domain name, which will be a very suspicious domain name. Then lastly, for businesses, it's important to educate your employees about these scams and encourage them to report suspicious messages rather than interacting with them. Remember, when a message creates pressure to act immediately, stop, verify, and think before you click. Stay vigilant and stay safe.
1: En dit was Lucas Molefe van EZ Suid-Afrika. Dis nou tyd vir Raak Uber Slim met Pierre. Die digitale kenner Pierre Jacobs sluit nou by ons aan met nog slim raad om jou te help om veiliger en slimmer in die digitale wêreld te leef.
2: Vanaand wil ek begin met 'n storie wat ek vandag in die nuus gelees het en wat ek dink elke Suid-Afrikaanse besigheidseienaar behoort raak te sien. IOL het vandag berig dat Suid-Afrika as 'n kiberkriminele brandpunt in Afrika beskryf kan word met verwysing na Interpol se jongste inligting oor die omvang van kiberaanvalle in ons land. Die syfers in die berig is nogal kommerwekkend. Volgens die berig is 92% van gijselware opsporings wat in Afrika geteken is, in Suid-Afrika gekonsentreer, terwyl Suid-Afrika ook 'n groot teken vir besigheids-epos aanvalle is. Nou wil ek nie vanaand mense bang praat nie, maar as jy besigheid besit, behoort jy jouself een eenvoudige vraag te vra. As iemand môre my besigheid aanval, wat gaan ek doen? Een kiberaanval is nie net meer een IT-probleem nie. Kom ons sê jy het een klein onderneming en jy kom een oggend by die kantoor aan en niemand kan by die salsels inkom nie. Jou laers is geënkripteer, jou e-pos werk nie, jy kan dalk nie fakture uitstuur nie en jou personeel kan nie behoorlik werk nie. Nou het jy besigheidskrisis, reg? En dit is hoekom ek dink besigheidseienaars moet begin om kiberrisiko te bestuur soos enige ander risiko in die onderneming. Die eerste stap is om die risiko te verminder. Jy kan dit doen deur goeie controles in plek te sit soos rugsteen, kopieë, veelvuldige verifikasie, opgedateerde stelsels en beperkte toegang tot belangrike data. Dit keer nie noodwendig elke aanval nie, maar dit kan die kans op sukses en die skade wat volg aansienlik verminder. Maar daar is nog 'n deel van risikobestuur waaroor ons minder praat en dit is risiko-oordrag en dit is waar kiberversekering inkom. Baie besigheidseienaars dink, ek het reeds besigheidsversekering, maar kiberversekering kan spesifiek help met die finansiële gevolge van 'n kibervoorval en afhangende van 'n polis kan dit dinge soos dataherwinning, forensiese ondersoeke, regsadvies en ook besigheidsonderbreking insluit. Maar die raad wat ek vir julle het is die volgende. Moenie net vra hoeveel die polis kos nie. Vra wat gebeur wanneer jy die polis nodig het. As jou besigheid deur gijselware aangeval word en jy kan vir 10 dae nie werk nie, dek die polis moontlike verliese as gevolg van besigheidsonderbreking. As jou kliënte data gesteel word, watter koste word gedek en kry jy toegang tot kundiges wat jou help om die aanval te ondersoek, te beperk en jou besigheid weer aan die gang te kry? Dis belangrike vraag daai. Belangrik ook, kyk na die uitsluitings. Moenie net lees wat die polis dek nie. Kyk ook wat dit uitsluit. Twee polisse kan baie dieselfde lyk op die oog af, maar die verskil kan juis in daardie klein skrif lê. Nog iets wat ek as baie belangrik ag, is om eerlik te wees wanneer jy aansoek doen. As die versekeraar vra of jy veelvuldige verifikasie, rugsteen, kopieë of sekere kontroles in plek het, moet jou antwoord die werklikheid weerspieël. Moenie jok nie. As jy sê jy het iets in plek terwyl jy dit nie het nie, kan dit later groter en ernstiger probleme met 'n eis veroorsaak. Maar kom ons wees ook duidelik, kiberversekering vervang nie kiberveiligheid nie. Dit is belangrik om dit in gedagte te hou. Dink byvoorbeeld aan jou motor. Jy dra 'n veiligheidsgordel, jy bestuur versigtig en jy het versekering. Die versekering beteken nie dat jy kan roekeloos bestuur nie, né? Dieselfde beginsel geld vir 'n besigheid. Jy gebruik sekuriteitskontroles om risiko te verminder en jy aanvaar sekere kleiner risiko's waar dit sin maak en waar die finansiële impak te groot is om self te dra, kan jy 'n gedeelte van die risiko deur versekering oordra. Hier is 'n baie eenvoudige oefening wat ek wil hê julle moet doen vir elke besigheidseienaar. Bereken wat dit jou werklik sal kos as jou besigheid vir 'n week nie kan werk nie. Dink nie net aan die kostes om jou rekenaars reg te maak nie. dink aan verlore inkomste, personeel wat nie kan werk nie, jy moet hulle nog steeds betaal, kliënte wat wag, moontlike regs- en herstelkoste en die skade aan jou reputasie. Wanneer jy daardie bedrag ken, kan jy baie beter besluit hoeveel jy aan sekuriteit moet spandeer en hoeveel risiko jy bereid is om self te dra. Want dit is uiteindelik waaroor goeie kiberrisikobestuur gaan. Dit gaan nie daaroor om elke aanval te voorkom nie. Dit gaan daaroor om jou risiko te verstaan, die regte controles in plek te hê, te weet watter risiko jy bereid is om te aanvaar en seker te maak dat jou besigheid 'n plan het wanneer iets wel verkeerd loop. Met Suid-Afrika wat volgens vandagse berig so sterk onder kibermisdadigers se vergrootglas is, dink ek dit is 'n gesprek wat elke besigheidseienaar behoort te hê. Die vraag is nie meer net, is my besigheid veilig nie? Die beter vraag is, as iets môre verkeerd gaan, is my besigheid voorbereid om dit te oorleef? Dit is vir my kiberrisikobestuur. As jy besigheidseienaar is en jy wonder waarom met jou kiberrisiko te begin of waarna om te kyk wanneer jy kiberversekering oorweeg, stuur jou vraag na peer@jacobsconsultants of WhatsApp my by +27 60 961 8455 en ek sal dan van julle vra in een van die volgende programme bespreek. Tot volgende keer julle, bly veilig aanlyn en onthou, jy kan nie elke kiberrisiko voorkom nie, maar jy kan besluit hoe goed jy voorbereid is wanneer dit gebeur.
1: Ons gesels nou oor kiberaanvalle wat wêreldwyd beduidend toeneem en miljoene rande se verliese vir maatskappye tot gevolg het. Versekering teen kiberaanvalle het 'n groot deel van besighede se risikostrategie geword. Ons gesels nou met 'n kiberspesialis, Eniel Dreyer van DMP Suid-Afrika. Eniel, goeienaand en baie welkom. Eniel, wat behels die term kiberversekering en wat moet ons luisteraars weet indien hulle sulke versekering wil uitneem?
3: In die industrie is dit 'n nuwe ding en weet wat ons baie sien in die mark deesdae is presies wat jy sê. Mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie. En die belangrike deel daarvan is om eerstens te verstaan hoekom het ons dit nodig en dan te kyk na wat is die goed wat ons in plek moet hê om seker te maak dat as ons kiberversekering uitneem dat dit regtig ons gaan help as 'n besigheid. Want ons almal weet versekering word gesien as 'n uitgawe vir meeste mense en besighede.
1: Ja.
3: En ons wil regtig probeer om dit 'n bate te maak vir 'n maatskappy. So as jy mooi daarna kyk, kiberversekering wat dit behels in baie kort term is as jou maatskappy 'n aanval het, jou data word geïnkripteer of jou data word gesteel of jou stelsels, jou IT-stelsels word op enige manier aangeval. Hierdie versekering help jou om jou besigheid weer terug te bring op die lig, as jy dit so kan doen. So goed wat daarbij betrokke is, jy kry toegang tot 'n sekuriteitsspesialis op die kiberkant wat jy kan help om te kyk wat was die foute. Ook natuurlik word daar fondse beskikbaar gestel om te help met verlies van inkomste of enige operationele uitgawes wat jy nou het as gevolg van hierdie aanval. En dan die groot ding, en ek dink dit is waar dit regtig 'n probleem word, denk ek, vir besighede en hulle verstaan dit nie voor die tyd nie, is as jy jou data wil terugkry, is daar baie keer 'n losprys wat betaal moet word aan kriminele. So dit is deel van die versekering aspek, is om my losprys ook te betaal, maar hier is die groot probleem as jy dit doen. Dis kriminele wat hierdie besigheid ook doen, ja. Die selfde manier wat ons besighede hardloop, word besighede gehardloop en jy weet, om hierdie kiberaanvalle te doen, dit is 'n besigheid. So as ons aanhou betaal, gaan dit nie ophou. So die groot ding wat ons na moet kyk is om te sê, ons weet kiberaanvalle gebeur, dit gebeur oor die heel tyd, maar hoe sit ons planne in plek om ons data, die restaurasie van ons data terug te kry? En dit is vir my 'n baie belangrike aspek, want as jy jou data verloor, maak nie saak hoeveel geld iemand vir jou gee nie, dit is nog steeds weg. So jou besigheid kan nie aangaan as jy nie toegang het tot die data wat jou besigheid opmaak, en weet daar is die meeste van die goed elektronies. So ek dink dit is baie belangrik om te kyk dat van 'n versekeringsoogpunt af het jy die verkoming en jy die finansiële en tegniese hulp wat 'n versekeringsmaatskappy vir jou kan gee. Maar dan voel ek ook daar's die versekeringsmaatskappy het kan ook kyk om te werk met IT-maatskappye om seker te maak dat die data nie verlore gaan van jou kliënt nie en dat ons nie daai lospryse hoef te betaal.
4: Moet kibermisdaad 'n groot bekommernis wees en hoekom?
3: Ja, so verseker mense moet bekommerd wees daaroor. As jy net kyk na die statistieke, kiberaanvalle jaar op jaar vergroot. Dit is 'n winsgewende besigheid, want data is kos geld en mense wil toegang hê tot data. Jy weet, as ek jou data het en ek het al jou mediese informatie of jou finansiële informatie en ek kan dit verkoop aan iemand op die swart mark, jy weet, solank as wat dit daar is, gaan dit aanhou gebeur. Vooral met kleiner maatskappye, weet, groter maatskappye het geld beskikbaar om systeme in plek te sit vir die voorkoming van hierdie tipe goed, alhoewel hulle, weet, baie van hulle dit word gebruik dagliks, sien ons van aanvalle, selfs in Suid-Afrika, maar die kleiner maatskappye, baie van hulle weet nie eers, dit gebeur nie. En daar is 'n reputasie, denk ek, is een van die groot probleme. So ons moet saamwerk om te kyk hoe voorkom ons dit, en dan ook, as dit gebeur, hoe kan ons seker maak dat dit nie 'n groot impak het op ons besigheid nie.
4: En Neil, watter impak kan kibermisdaad op besighede hê?
3: Ek het deel wat navorsing gedoen daaroor, en as jy gaan kyk vandag, die meeste van die groot versekeringsmaatskappye het kiberversekering, maar dis nie iets wat mense die hele tyd vra nie. So jy moet jou eie navorsing doen daaroor om te kyk presies wat dit is wat jy nodig het, maar die meeste van die groot versekeringsmaatskappye bied dit aan. Dit is belangrik dat jy saam met iemand wat jou IT-omgewing verstaan in hierdie gesprekke betrokke raak met die versekeringsmaatskappye. Ja. Ek dink dit is baie keer, jy weet, jy lees 'n stuk papier en jy weet nie presies wat aangaan nie, maar iemand het vir jou gesê, kry kiberversekering. Maar dit mag spesifieke goed wees wat dit is wat jy regtig in belang stel. So dis altyd goed om 'n IT-tegniese persoon saam met jou te hê. En soos ek sê, die meeste versekeringsmaatskappye wat maatskappyversekering doen, het daai opsies. En dit kan wees van, dit hang alles af. Die meeste van die goed en wat ons by betrokke raak met maatskappye is baie gemaak spesifiek vir die doeleindes van 'n maatskappy. Daar mag goed wees wat belangriker is vir party maatskappye teenoor ander maatskappye. So dit is baie consultative opsies waarna ons moet kyk as ons kyk na kiberversekering. Dit is bietjie meer gecompliseerd as net 'n voertuig te verseker.
4: En Neil, om af te sluit, is kibermisdaad vreeslik algemeen in Suid-Afrika?
3: Dit is ongelooflik groot in ons industrie, omdat ons kyk na mense se data. Ja. Ons kry, ek sal sê, ten minste 2 of 3 kliënte per week net vir ons wat op een of ander manier geaffekteer was deur kiberaanvalle, wat data wil terugkry, wat wil ondersoek instel en jy weet of daar moontlik iets gebeur het. So ja, ons moet dit verklaar as maatskappye, maar gebeur dit regtig? Ek dink nie so nie, en ek dink ook baie maatskappye weet nie eers dat hulle data weet gesteel word nie.
5: Ja.
3: So ja, dit is definitief iets wat gebeur in Suid-Afrika en ons het eerstehands 'n ondervinding daarvan amper op 'n daaglikse basis.
4: Dit was Neil Dreyer, kiberspesialis van DMP Suid-Afrika. En dit bring ons aan die einde van vanaand se tegnologie met Blain. Onthou, as iets aanlyn nie onder druk plaas om vinnig op te tree, stop eers, dink mooi en maak seker jy gebruik slegs amptelike webwerwe. Ek is Blain Jones, dankie dat jy saamgeluister het. Tot volgende week, mooi bly.
6: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Goeienaand en welkom by Kompas, die plek waar ons saam met jong mense praat oor drome, rigting, talent en die wêreld waarin ons leef. Ek is Christlyn Siaslou en vanaand kyk ons na kuns, maar nie net as iets wat hier in 'n muur hang nie. Ons praat oor kuns as 'n stem, as 'n manier om te sê, dit is wie ek is, dit is waar ek vandaan kom en dis hoe ek die wêreld sien. Ons eerste gas is Donovan Meynard, kurator by Rust en Vrede Galerie, wat betrokke is by die Junior Portrait Awards, 'n platform waar jong kunstenaars hul talent kan wys, groei en raak gesien word. Donovan, baie welkom by Kompas.
1: Baie dankie, dis baie lekker is bietjie saam met julle te kan kom gesels.
0: Donovan, kom ons begin hier. Waarom is dit juist nou belangrik om jong mense en opkomende kunstenaars in Suid-Afrika te ondersteun?
1: Ek dink dit is veral vandag se digitale wêreld. Dink ek daar het 'n besef gekom dat kreatiwiteit 'n baie belangrike rol speel in die ontwikkeling van die mens en dan veral nou in die samelewing. Ek dink met AI en die digitale wêreld en sosiale media is daar 'n bietjie van 'n terugkeer na handvaardighede, kreatiwiteit en skills. En dan dink ek om jong kunstenaars te ondersteun gaan dan meer as die opbou van 'n kunsgerigte loopbaan. So kreatiwiteit help met die ontwikkeling van verskillende vaardighede soos probleemoplossing, weerstandsvermoë, empatie, net om 'n paar goedjies te noem. So vir baie jong mense is daar dan ook 'n kreatiewe uitlaatklep om hulle sin van bestaan te gee en dan natuurlik die geleentheid om homself uit te kan druk, veral as jy nie noodwendig woorde vind om jouself te kan uitdruk nie. So die nuwe generasie word dan in 'n wêreld groot wat konstant aan die verander word en ek dink hulle bring saam met hulle vars idees, nuwe perspektiewe. Hulle stories is belangrik en hierdie nuwe generasie, hulle challenge die status quo nogal lekker. Dit is nodig om hulle te ondersteun omdat hulle die persone is wat Suid-Afrika se toekomstige kreatiewe landskap aan die lewe hou, relevant hou en voortdurend ontwikkel en challenge.
0: Dis 'n belangrike punt dat kreatiwiteit nie net oor talent gaan nie, maar ook oor hoe jong mense leer dink, voel en hulself uitdruk. Jy sê ook die junior portret toekennings is meer as net 'n kompetisie. Wat maak dit anders?
1: Die ding wat die junior portret awards spesiaal maak, is dit voel vir my dit is meer as 'n kompetisie. Dit is 'n platform. Dit gee jong kunstenaars op 'n skoolvlak alreeds die geleentheid om hulle werk in 'n professionele galery omgewing te sien. En hierdie soort erkenning op so vroeg ouderdom is alreeds baie motiverend. En dan is daar natuurlik, soos met ons portretkompetisie, is daar 'n fokus op portretkunst self. So 'n goeie portret wat dan meer gaan as tegniese vaardighede. Dit gaan oor die observasies, die empatie, die storievertelling van beide die jong kunstenaar en die kyker wat dan 'n geleentheid kry om dan 'n paar minute in iemand anders se skoene te staan. Ek waardeer die feit dat in hierdie geval ook die beoordelaars hulle hanteer die hele proses as anoniem. So almal word oor dieselfde kam geskeer en werk word op meriete weeg, ongeag van die kunstenaar se agtergrond, skool, ondervinding. Dit skep 'n genuine geleentheid vir nuwe talent om dan uitgeken en ontgin te word.
0: 'n Platform. Dit is dalk die sleutelwoord vanaand. Want vir baie jong kunstenaars is dit die eerste keer dat hul werk in 'n professionele galery omgewing gesien gaan word. En dan wanneer 'n jong mens dan nou sy of haar kuns met ander deel, is daar ook iets baie persoonlik daaraan. Hoe bou so 'n geleentheid selfvertroue?
1: Platforms soos die Junior Portrait Awards spesifiek speel 'n groot rol in die vorming van selfvertroue omdat dit iets is wat diep persoonlik en subjektief is, regverdig. So om kuns te skep maak 'n mens nogal weerloos voel, want jy stel nogal 'n stukkie van jouself bloot aan die wêreld. Jy is kunstenaar om 'n werk te skep en dan deel te hê aan 'n uitstalling op 'n nasionale vlak, sê vir daardie jong kunstenaar dat hulle 'n stem het en dat hulle perspektief en hulle storie sin maak. Dit gee hulle 'n kans om hulself te glo en dan natuurlik nie almal kan altyd wen nie. En dit is ook okay. En dit is wat 'n platform soos hierdie vir jou sê. Dis okay. Mens leer daar uit. Jy leer om aan te hou en nie op te gee nie. Selfvertroue kom nie altyd noodwendig van sukses af nie. Dit kom van die moed hê om aan te hou probeer en groei. en om deel te neem aan 'n platform soos hierdie is baie belangrik vir daai ontwikkeling.
0: As 'n mens dan nou eerlik moet wees, dit is nie altyd maklik vir jong kunstenaars om 'n voet in die deur of liewer 'n kunswerk in 'n galery te kry nie. Hoe help die kompetisie vir jong kunstenaars om beter sigbaarheid in die kunswêreld te verkry?
1: Ek dink die sigbaarheid is een van die belangrikste dinge wat enige kompetisie vir 'n kunstenaar, ongeag ouderdom of vlak van bekendheid inhou en bied. En weer eens, die feit dat die kunswerke uitgestal word in 'n galery omgewing en as deel van die galery se kunsprogram, bied alreeds groot mate van sigbaarheid vir kunstenaars aan. Die werke word gesien nie net deur die familielede of die skole van die deelnemers nie, maar ook deur gevestigde kunstenaars wat kom besoek, versamelaars, ander kunsinstansies en natuurlik die breë publiek. Natuurlik help die media en veral sosiale media blootstelling verder mee, maar daar sal reeds sigbaarheid wat geskep word net deur die uitstal van die werke.
0: Wanneer 'n mens dan nou kyk na kuns op skoolvlak, die hulpbronne is of onderdruk of beperk, watter impak het dit nou op jong talent?
1: Ek moet vir jou sê, ek wil begin deur te sê, alhoewel kunsonderrig dikwels beperk is, is daar onderwysers wat soveel moeite doen met hulle studente. En ons het dit gesien hierdie jaar met die inskrywingsproses. Ons het te doen gehad met 'n hele klompie wat gehelp het deur hulle studente te motiveer en om in te skryf. En ek moet sê daar is goeie onderwysers daar buite as ek so na kyk. En dit maak my op sigself positief rondom kunsonderrig. Dit is my opsigtelik dat daar passievolle onderwysers of persone en studente se direkte sirkels is, of dit nou familie of mentors of vriende is. En ek voel dit het dikwels 'n baie groter impak op die ontwikkeling van jong talent. Baie meer as wat 'n mens dink, selfs met beperkte kunsonderrig. Dit is ongelukkig steeds so, baie keer word kuns minder geag as iets soos wiskunde of soos sport. En spite van die bewyse dat dit goed is vir dinge soos probleemoplossing en hulpbronne word nie altyd daaraan gewy nie. So dis my hoop soos dat platforms soos die Junior Portrait Award kan help rondom hierdie idee dat kuns belangrik is vir ontwikkeling en dat daar potensiaal is om te ontgin en te ontdek.
0: Ek is baie bly jy maak melding van vanjaar se inskrywings. Wat sê vanjaar se inskrywings oor die manier waarop jong mense hulself en die wêreld rondom hulle sien?
1: Ek dink vanjaar se inskrywings wys nogal hoe nadenkend en selfbewus baie van die jong kunstenaars is. En nie selfbewus in 'n negatiewe aspek nie. Hulle is baie bewus van hulle omgewing, van hulle identiteit, van hulle narratiewe. Baie van die portrette wat van die kunstenaars ingeskryf het hierdie jaar, ondersoek identiteit nogal sterk, ondersoek emosie, verhoudinge met hulle self, wanneer hulle selfportrette gedoen het, verhoudinge met hulle gekose modelle, in konteks met die omgewing waar hulle self bevind. En ek kry die idee dat hierdie generasie veral nogal belangrike perspektiewe het om te deel, en dat hulle belangstel in oop, eerlike stories. Ek dink veral in 'n era waar ons nou sit met soveel vals nuus of AI wat dit dikwels moeilik maak om vir mense om te kan sien wat is werklik is nie. Dit is belangrik dat die generasie wat maak op daai eerlikheid. En dis nogal ietsie wat ons sterk sien deurkom, daai eerlike stories en narratiewe.
0: Na afleiding van wat jy nou gesê het, waarom dink jy is portretkuns steeds so 'n kragtige medium vir jong kunstenaars?
1: Nie net vir jong kunstenaars nie, maar vir enige kunstenaars. Portretkuns het geëvolf, as ek dit so kan stel, van deur die loop van die geskiedenis en die belangrikheid deesdae is juis om empatie te wys, om identiteite aan te spreek, om gevoelens bloot te stel en om 'n tipe van 'n mensheid en 'n bewusmaking rondom menswees in mensheid te maak. En ek dink jong kunstenaars vind veral aanklank daarin, omdat dit vir hulle geleentheid bied om weer eens om oop en eerlik met hierdie identiteite, met hierdie menswees om te gaan. So in 'n samelewing wat ons meer en meer gaan staat maak op empatie en om jouself in iemand anders se skoene te moet sit, maak die portretkuns so belangrik en so belangrike manier van kommunikeer?
0: 'N Mens kan aflei dat die inskrywings van jaar indrukwekkend was. Wanneer beoordelaars nou na jong kunstenaars se werk kyk, waarna kyk hulle regtig? Is dit net tegniek of is daar iets meer?
1: Ek dink dit is maklik vir mense om te dink dat dit baie keer gaan net bloot om tegnieke. Maar alhoewel tegniek belangrik is, kyk beoordelaars dikwels ook na ander elemente, soos oorspronklikheid, sterk observasie vermoë en dan ook hoe die werk 'n spesifieke storie vertel en hoe dit die persoon se karakter vasvang. Soos ek genoem het, daar is 'n element van menswees en baie keer is dit die emosie wat sterker deurkom. So werke wat mense dikwels aan bybly is die wat 'n emosionele koneksie skep of unieke uitkyke of perspektiewe uitwys bo op die tegniese vaardighede. So beoordelaars kyk na 'n mengsel van alles. Partykeer is die tegniese vaardighede sterker, partykeer is die narratief sterker. Maar daai sweet spot is daar tussenin wanneer dit die goeie kwaliteit sterk tegnieke wys, maar ook 'n element van emosie, menswees en storie deurtrek.
0: Dit is goeie raad vir enige jong kunstenaar. Tegniek is belangrik, maar jou storie en jou manier van kyk tel ook. Baie keer word mentorskap onderskat. Hoe belangrik is dit veral na 'n kompetisie soos hierdie een?
1: Mentorskap is baie belangrik. Die kompetisie is 'n manier om 'n voet in die deur te kry, maar mentorskap, of dit nou deur die galery of deur 'n onderwyser of 'n kunstenaar of 'n versamelaar is, help met groei. Soms voel ek dit is van net soveel belang wanneer iemand in jou potensiaal glo as wanneer 'n mens iets wen. Daar is baie geleenthede vir die wenners en dan ook die finaliste. Dit hang op die ouene van die dag af of hulle van hierdie geleenthede gebruik maak. Die doel van die kompetisie is juist om 'n langer kreatiewe reis aan te moedig op die ouene van die dag. En daar is geleenthede soos mentorskappe wat veral uit hierdie jaar byvoorbeeld gekom het, soos nuwe netwerke en uitstallings. Van jaar se wenner byvoorbeeld is aan een van ons begunstigdes voorgestel met die idee om deel te neem aan 'n beplande uitstalling wat sy bymekaar sit vir 'n galery volgende jaar, en hierdie kunstenaar kry nou die geleentheid om uit te stal met gevestigde kunstenaars, wat fantasties is. So die geleenthede is daar, dit dan net af of van die platform gebruik maak.
0: Ja nee, mentorskap kan 'n groot verskil maak, veral as iemand anders in jou potensiaal glo, nog voordat jy self heeltemal daarin glo. Danewin, hoe kan skole, ouers en gemeenskappe jong kunstenaars beter ondersteun?
1: Die belangrikste ding wat skole en ouers en gemeenskappe kan doen, is om spasies te skep waar jong mense aangemoedig en veilig voel om hul kreatiwiteit te ontdek. Dit beteken dat kuns en visuele geletterdheid as 'n belangrike vaardigheid gesien moet word, en dat daar besef moet word dat kuns en kreatiwiteit help om selfvertroue te bou, om probleme op te los, weerstandsvermoë te ontwikkel. Ek voel ondersteuning hoef nie altyd finansiëel van aard te wees nie. Dit kan so eenvoudig wees soos bemoediging en om kunstenaars en hulle idees ernstig te begin opvat.
0: En ek glo mos met die regte ondersteuning kan 'n mens berge versit. Wat vertel hierdie kompetisie ons van die toekoms van Suid-Afrikaanse kuns?
1: Ek voel dat die kwaliteit en die diversiteit van die inskrywings wat ons tot dusver ontvang het hierdie 3 jaar wat die kompetisie aan die gang is, wys dat ons jong kunstenaars sterk stemme en vars perspektiewe het en dat hulle werklik 'n begeerte het om hulle stories te vertel. Die nuwe generasie van kunstenaars sien ek is nie bang vir eksperimenteer nie. Hulle is nadenkend, hulle is nuuskierig, hulle is gewillig om nuwe idees en uitkyke te toets. Dit maak my nogal opgewonde oor die toekoms van kuns in ons land. Die inskrywings het vanjaar verdubbel, so die bewyse is daar dat ons talle jong mense het wat die belangrikheid van kuns insien en bereid is om hul eie kreatiewe reis aan te pak. Dis exciting.
0: Ja nee, dis werklik waar opwindend. Laastens, wat sê jy vir 'n jong luisteraar wat graag kuns wil maak, maar nie baie geld, materiaal of hulpbronne het nie?
1: Ek sou sê, begin met wat jy reeds het. moenie wag vir perfekte geleenthede of kondisies nie. Daar's baie kunstenaars daar buite wat al wonders verrig het met 'n eenvoudige pen of 'n potlood op papier. Daar's meesterkunstenaars daar buite wat met eenvoudige mediums so baie gedoen kry. Dink as jy ernstig is oor jou kuns of 'n loopbaan in kuns, teken, eksperimenteer, oefen, sien die wêreld as jou inspirasie. Mens moet onthou 'n atleet word beter deur gereeld te oefen en net so word 'n kunstenaar beter deur gereeld te oefen. Te teken. Soos enigiemand kan dit doen. Dit is soos fietsry as jy genoeg oefen. Dis die determinasie en daai waagmoed wat op die ouene vandag die meeste saak maak. Dan is daar ook daar's baie gratis hulpbronne by biblioteke en aanlyn beskikbaar. En dan geleenthede soos hierdie kompetisie en ander gemeenskapsprojekte wat ook help.
0: Begin met wat jy reeds het. Moenie wag vir perfekte kondisies nie. Donovan, baie dankie vir jou insiggewende bydrae in finansiëre program.
1: Baie dankie. Ek waardeer dit. Dankie vir jou tyd en moeite ook.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, welkom by Finanse aflewering van Kompas. Vanaand gesels ons oor jong mense kuns, identiteit en die krag van kreatiwiteit. Ek het met die jong kunstenaar en onderwyser Wel My Boys gesels. Sy is van die dorpie Goed Verwag en skep treffende portrette met houtskool.
2: Wel My, waar het jou liefde vir skets die eerste keer begin?
3: My liefde vir skets het van kleins af begin. Ek was altyd die een wat eerder met 'n potlood en papier besig was as met enigiets anders. Ek het sommer uit tydskrifte en vanaf foto's ook geteken. Soms sommer die mense ook rondom my geteken. Ek was en is nie iemand wat baie hou van praat nie. Nou so het ek myself liever met kuns besig hou. Dit is hoe ek myself uitdruk. Dit het begin as 'n stokperkie. Maar vandag is dit meer deel van wie ek is.
2: Jy klink na 'n kind wat sommer alles en almal rondom jou geteken het. Nou jy kom van die dorpie Goed Verwag. Hoe beïnvloed jou gemeenskap en jou grootwordplek die kuns wat jy maak?
3: Goed Verwag is 'n baie stil en rustige dorpie waar almal mekaar goed ken. En om hier op te gegroei het my van my geleer om die eenvoudige dinge in die lewe raak te sien en te waardeer. En om hier kunst te doen is nogal iets anders, veral buiten in die natuur. Ek denk enige kunstenaar sal dit geniet om hier by ons kunst uit te oefen. En ek is nie regtig 'n landskap kunst type meisie nie, maar wat my wel van my dorpie en gemeenskap beïnvloed, is die verhale en die ervarings van die mense. As ook die menslikheid vas te vang in 'n portret.
2: 'n Interessante feit is dat jy spesifiek met houtskool werk. Wat maak die medium vir jou so besonder?
3: Ek hou van houtskool omdat dit so vloeiend is. Jy het nog net swart en wit, maar toch kan jy soveel daarmee uitdruk. Ek hou ook daarvan dat dit nie hoef perfect te wees nie. Net 'n paar gewone merke kan 'n storie vertel of emosie uitbeeld. Vir my gaan kuns nie oor kleur nie, maar gevoel. So ja, houtskool laat my toe om emosies en stories op 'n baie diep manier vas te vang.
2: Jy klink absoluut passievol oor jou kuns. Wat gebeur in jou kop en hart wanneer jy aan 'n portret begin werk?
3: Wanneer ek aan 'n portret begin werk, probeer ek eers die persoon se gesig regtig bestudeer. Hoe mense is geneig om te vra waarmee begin ek eerste as ek 'n gesig teken. Maar ek begin nie altyd met dieselfde punt nie. Wat wel belangrik is, is die oë. Soms is ek so hard op myself om my gesig 100% presies te teken. Dan sien mense heel iets anders wat ek sien. En so het ek myself weer herinner dat kuns nie perfek is nie. Kuns is kuns. Maar ja, ek raak heeltemal ingesuig in die proses.
2: Jou skets van die vermiste Jocelyn Smith het mense diep geraak. Wat het jou geïnspireer om haar te teken?
3: Soos baie Suid-Afrikaners het haar story my nogal baie diep geraak. En ek wou iets doen wat hoop, deernis en ondersteuning uitbeeld. As kunstenaar gebruik ek my werk om emosies uit te druk wanneer woorde nie genoeg is nie. Nou daardie portret was my manier om haar story sigbaar te hou. En om te wys dat daar nog steeds mense is wat omgee en aan haar dink.
2: Daar was iets baie opvallend omtrent daardie skets. Jy het die kleur groen gebruik om lewe te simboliseer. Hoekom was die kleur vir jou belangrik?
3: Vir my is groen die kleur van lewe. Al was die skets in potlood, het ek gevoel dat daardie groen 'n sterk boodskap sal oordra. Ek dink almal het en glo nog steeds dat daar lewe sal wees. Niks is mos maar onmoontlik nie.
2: Jy is natuurlik ook 'n onderwyser. Hoe help jou kuns jou om jong mense beter te verstaan of te inspireer?
3: Om onderwyser te wees en ook kuns te doen, vul mekaar nogal baie goed aan. Ek sien elke keer hoe kreatief kinders is wanneer hulle die kans kry om hulle self uit te druk. Hulle herinner my daaraan om nie bang te wees om nuwe dinge te probeer neem. En ek hoop dat my kinders hulle sal wys dat kreatiwiteit iets is wat ontwikkel kan word. En dat elkeen 'n unieke stem het wat die moed te weet is om te deel.
2: Wel myne, ek het 'n voeltjie oor vlei dat musiek 'n groot rol speel wanneer jy skets. Wat luister jy graag en hoe beïnvloed dit jou kreatiewe proses?
3: Ja, musiek help my om in die regte stand te kom voor ek begin teken. Ek teken nooit in stilte. Ek luister na verskillende genres, afhangend van die gevoel wat ek in die kunstwerk wil vasvang. As die musiek miskien sag en rustig is, raak my lyne gewoonlik ook meer vloeiend en delikaat. Maar wanneer die musiek meer energiek is, raak my bewegings losser en bietjie meer ekspressief. So musiek beïnvloed dus nie net my emosies nie, maar ook die manier waarop my kind skep.
2: Baie interessant. Jy het al bekendes, gewone mense en kerkbandiere geskets. Watter werk leer jou die naaste aan die hart?
3: Al hierdie projekte beteken iets besonders vir my. Maar portrette leer die naaste aan my hart. Ek geniet dit om mense se gesigsuitdrukkings en sommer net die anatomie van gesigheid te druk. Sulke tipe portrette kan baie versteekte boodskapies uitbeeld. Ek wil hê mense moet na 'n portret kyk en 'n storie daai kan lees.
2: Voor ons jou groet. Wat is jou droom vir jou kuns? Veral as dit kom by professionele portrette as ook lewendige portrette.
3: My droom is om my kuns op 'n professionele vlak te bou. En bekend te staan vir onrealistiese portrette. Soos baie mense maak mos maar realisties. Maar ek wil bekend staan vir onrealisties. En dan wil ek graag meer live portrets doen, soos byvoorbeeld troues, funksies en spesiale geleenthede waar mense die proses van die begin tot die einde kan beleef. Ek wil ook dan internasionaal groei. Ja. En wys dat talent uit 'n klein plek soos God verwag kan kom en groot drome kan verwesenlik. Maar bo alles wil ek hê dat mense iets moet voel wanneer hulle na my kuns kyk. En vir my gaan kuns nie net oor hoe dit lyk nie, maar oor die emosie wat dit agterlaat.
2: Wel my, dit was heerlik om met jou te gesels. En vir jou wat luister, miskien is daar ook 'n storie in jou wat wag om geteken, geverf, geskryf of vertel te word. Moenie wag tot alles perfek is nie. Begin waar jy is. Gebruik wat jy het. Jou stem maak saak. Indien jy enige van ons programme misgeloop het, kan jy dit aflaai by rsg.co.za. Klik net op die potgooi skakel en soek onder K vir Kompas. Jy kan ook die RSG Toep gratis aflaai. Onthou om oral waar jy gaan 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant. Tot volgende keer, hou koers met Kompas. Totsiens.

0: donderdag aand in Kompas.
1: Die doel van die verkiesingsgedragskode is om te verseker dat verkiesings vry, regverdig, vreedsaam en dan ook geloofwaardig is. Dit bevorder respek, eerlikheid en verantwoordelike optrede deur politieke partye, kandidate, onafhanklike kandidate, sowel as kiesers.
0: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.

0: Hartlik goeienaand uit 'n baie koue Johannesburg. Ek is Ilse Saltzfiddle. Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG en namens my en Johan Meiberg en almal hier by RSG, baie dankie dat jy saam luister. Ek hoop jy is knus en warm waar jy ook al vanaand na ons luister. In vanaand se program gesels Anshin Konradi met my oor goeie kinder- en jeugfiksie. So hou gerus 'n pen en papier byderhand as jy 'n kind in jou lewe het wat hou van lees. In die tweede helfte van die program luister ons na 'n heruitsending van 'n kortom program wat Frieda van die Heffer aan die filosoof en skrywer Martinus Versveld gewy het. Ek sou dit graag weer uit ter herdenking van Versveld se geboortedag gister, die 11de Augustus. Hy is in 1909 gebore en in 1995 oorlede. Dan het Jan Meiberg oudergewoonte weer vir ons drie interessante bydraes. Jy kan meer uitvind oor die bibliothekaris van die beroemde Bodleian Bibliotheek in Oxford. En daar is ook 'n baie inspirerende verhaal van 'n Chinese kosafleweraar wat onlangs met 'n groot Chinese letterkundeprys bekroon is. Maar heel eerste gaan Johan vir ons meer vertel oor die wenner van die Waterstones debietprys vir fiksie.
1: Rebecca Perry, 'n Engelse digter wat met haar debietbundel Beauty, Beauty in 2015 die kortlys van die T.S. Eliot Poesieprys gehaal het, is pas aangewys as die wenner van die Waterstones debietprys vir fiksie. Die onderskeiding het Perry behaal met haar roman May We Feed the King, wat vroeër vanjaar by Granta verskyn het. May We Feed the King is as wenner aangewys uit 'n kortlys van 6 romans waarvoor Waterstones boekhandelaars gestem het. Fiksie in alle genres is in aanmerking geneem vir die prys. Perry se roman is aangeprys vir die heerlike en droomagtige verhaal, 'n vernuftig gekonstrueerde boek wat soos 'n legkaart werk en die leser telkens mislei, maar lesers wat die boek met nuuskierigheid benader, ryklik beloon. So het The Guardian by geleentheid oor die boek geskryf. Die verhaal is die van 'n eie tyd se kurator, wie se taak het is om vertrekke in historiese huise in te klee volgens 'n spesifieke periode. Wanneer jy 'n replika van 'n feesmaal in die groot saal van 'n gebou sien, is ek die persoon wat die granate langs die pastei geplaas het. So word die karakter beskryf. Met 'n digterse oog vir detail en 'n skerp sin vir humor, worstel Perry met die vlugtige aard van herinnering en die las van mag, het B. Carvalho, boekehoof van Waterstones, oor die boek gesê. Rebecca Perry is 'n skrywer oor wie 'n mens werklik opgaan.

0: Ons praat vanavond so 'n bietjie oor 'n hele klomp uiteenlopende boeke wat op kinders en tieners gerig is. So vertel vir ons 'n bietjie waarmee wil jy vanavond wegspring?
1: Ek dink ons sal, dit is nogal gepas dat ek om weg te spring met die Lapa Jeugroman kompetisie se wenner en dan die twee naswenners, omdat hulle natuurlik baie onlangs die toekennings gewen het. So kom ons begin met hulle, al drie natuurlik dan uit die Lapa stal. Die eerste ene, die wenner, die seun met die swaalkie, die Fanny Viljoen, is slis vars en anders. Die hoofkarakter, Tumelo, is deel van 'n gesin, twee dogtertjies, ma en pa. Alles lyk of dit goed gaan, maar dan val sy familie uit mekaar uit. En al wat hy het, wat vir hom nog in die lewe iets beteken, is 'n swaalkie met 'n gebreekte vlek, wat hy opgetel het. Hy verloor sy ma en sy pa op verskillende maniere, wat ek nou nie wil sê hoe nie, want dit gaan definitief die story van mense bederf, maar hy word dan op die ou en die hoof van hulle gesin. Hy twee sissies. En dan het Fanny spesifiek ook in die naskrif gesê, dit was ook die inspirasie vir hierdie roman van hom, is dat 20% van jeugdiges, met ander woorde kinders jonger as 18 in Suid-Afrika, word groot sonder hulle biologiese ouers. Dit was ook sy inspirasie vir hierdie roman. Maar Tumelo probeer die situasie vir hom en sy sissies verander en verbeter. En die swaalkie word op ou en die vorm die simbool om weer te kan vlieg. Om nie in hierdie geval een situasie te bly waar hy en sy twee sissies is nie. En hy vereenselwig homself in so mate met die swaalkie. Dit het my vreeslik laat dink aan Swift byvoorbeeld van Melinda Ferguson, waar sy ook een swaalkie, of dan een Swift wat 'n ander type swaalkie is, gebruik het om oor die dood van haar geliefde te kom. Dit is die vryheid van 'n voël wat Tumelo gebruik as inspirasie vir hom om verder in die lewe te kom. En wat vir my vreeslik mooi was, is dit sluit half in 'n sirkelgang aan. Toe sy ma nog deel van die gesin was, het sy by 'n gastehuis gewerk, wat hy van sy huis af sou kon sien as hulle hoog genoeg geleef was, maar hulle was nie hoog genoeg nie. So hy het in die middag as hy van die skool afkom, teen 'n lamppaal uitgeklim, dan kan hy sy ma sien. Dan staan sy buitekant die gastehuis en dan waai sy vir hom, en dan waai hy terugvaar. Toe hy dit nie meer kon doen nie, het hy dieselfde, die vreugde wat hy in die hoogtes gekry het, weer probeer kry, deur 'n beter lewe vir hom en sy sissies te maak met die swaalkie as 'n simbool, en ook natuurlik as sy medereisiger op sy lewenspad. Die sê met die swaalkie deur Fanny Viljoen gaan harte steel. Dit is anders, dit is nie, dink ek, baie algemeen in Afrikaanse literatuur dat ons Sotho gesin het en kyk hoe die ander kant van die heining leef nie. En ek dink is nodig en ek dink is belangrik, dink is inspirerend en ek dink dit maak deure oop, ook vir kommunikasie en vir bewuswording.
0: Fanny kry dit nogal goed reg om bewusmaking te doen en ek dink, soos jy sê, dit is 'n belangrike boek en dit is 'n pragtige boek. En as jy nou luister en jy is 'n onderwyser, daar is reeds 'n klashulpboek vir hierdie boek beskikbaar. So sit hom op jou klas se leeslys en maak gebruik van hierdie wonderlike geleentheid om 'n anderster storie te vertel. Anshin, die volgende boek, die naswenner neem ek aan.
1: Ja, een van die twee naswenners, ook een wat geheel en al van die gebaande weer afwyk, op 'n baie, baie positieve manier, die Fluisteraar, deur Jacolette van den Berg. Dis 'n dystopiese fiksie, dit speel af in die jaar 2075 in Suid-Afrika, as gevolg van natuurrampe en oorloë en aardverwarming lyk die aarde baie anders as wat ons dit nou ken. Dis totaal en al vernietig, diere en plante bestaan bykans glad nie, dit word in kweekhuise kunstmatig gekweek, so ver as moontlik. Dis basiese woestyn en die regering van die dag is daar om besig om alles in die lewe te reguleer, omdat daar so min is om te reguleer. Dan is daar, hulle noem het 'n reddingsorganisasie, maar vir my is dit half 'n rebels organisasie, wat probeer om onafhanklik van die regering 'n beter wêreld te skep. En hulle is bewus daarvan dat baie tieners op verskillende ouderdomme oor spesifieke vermoëns begin beskik. Die hoofkarakter hiersom, wanneer hy 17 jaar oud word, Kato, op sy 7de verjaarsdag vind uit, hy is ook een van die mense. Hulle noem hierdie mense fluisteraars, baie het talente met diere, baie talente met plante. Op Kato se 17de verjaarsdag kom hy agter dat waar hy aan die grond raak, begin daar plante groei. Wat natuurlik in hierdie dystopiese wêreld 'n onding is, in die sin van dit gebeur nie, dit is heeltemal onmoontlik, hulle sukkel hulle dood om plante te laat groei. En die rebelorganisasie of reddingsorganisasie word dan bewus van sy vermoëns. En hulle neem hom onder hulle vlerke. En dan lyk dit of die reddingsorganisasie dieselfde paadjie loop as die

0: regering wat alles wil beheer, want hulle stuur vir Kato heeltemal teen sy sin na Uganda, waar hy die reënwoude van Afrika moet laat herleef. En op die ouend is Kato die held in meer as een opsig. Hy is nie net die fluisteraar wat die plante groei kan red nie. Hy is ook die persoon wat die reddingsorganisasie laat besef dat absolute beheer en vryheid nie hand aan hand kan loop nie. So hy is 'n held in meer as een opsig. Maar Kato is ook 'n onwillige held. Hy wil nie 'n held wees nie. So sy eie binnestryd word ook deel van hierdie roman. En dit is vir my die sterk deel daarvan. Die ou ding van wat is die belangrikste, die individuele behoeftes en wense of dit wat die groter gemeenskap dien. Daardie twil wat altyd aan die tou trek is 'n baie sentrale deel van hierdie roman. So dit is nie prekerig nie, maar dit is absoluut relevante temas waaroor ons met reg kan wonder. Wat gebeur as net 'n paar van ons die vermoë het om die groter goed te kan dien, maar daarmee saam met ons individuele vryhede opgee? So ek dink dit is baie relevant vir al deesdae waar natuurverwarming, natuurrampe en oorlog aan die orde van die dag is. Vraal relevante vraag, 'n jeugkarakter is die hoofkarakter, maar die vraag is vir ons almal bedoel.
1: Wat ons weer bring by daai ding dat meer groot mense gerus maar jeugfiksie kan lees, ne?
0: Ja, want mens kry tog die indruk in hierdie roman ook dat the powers that be reken dat Kato nie sê het nie omdat hy 17 is, omdat hy nie 18 is nie. Maar hoekom het hy minder van 'n sê hê net omdat hy 17 jaar oud is? Want sy vermoë is tog vir die wêreld. Hy kan tog sekerlik 'n sê hê soos 'n volwassene. So ek dink dit is ook 'n eye-opener vir volwassenes. Hoe behandel ons kinders? Hoe behandel ons iemand? Hoe diskrimineer ons eintlik teen iemand net omdat hulle nog nie 18 is nie? So in daai sin definitief ja vir volwassenes ook.
1: Goed, dit is dan nou die tweede boek onder die drie Lapa jeugroman wenners. Derde boek, Zelda Besuidenhout sit tusseninners.
0: Kijk, as my sê Zelda Besuidenhout, dan spring ek al klaar heel opgewonde reg op, want Zelda skryf nie twee boeke wat dieselfde is nie. En sy doen precies dieselfde met die tusseninners. Nou, die tusseninners het my verskriklik laat dink aan 'n boek wat ek gelees het toe ek nog die ou Patrys gekry het. Dit was 'n vervolgverhaal in die Patrys. Dit is daarna in boekvorm uitgegee, maar die boek is nou uitdruk uit. Is 'n boek deur Karl Stein Vlinder 2, waar dit gaan oor 'n swemmer wat die hoofkarakter is, 'n jong swemmer, 'n jeugdige meisie wat jonger is 18 is dan natuurlik. En sy is altyd tweede. Sy is baie beter as gemiddeld, maar sy is nooit die beste nie. Nou dis waaroor dit tussen in is ook gaan. Dit gaan nie oor die gewilde klomp op skool nie. Dit gaan ook nie oor die heeltemal wat ons nou sal noem die verkeerde kant van die treinspoor mense wat eintlik nou maar net moeilikheid maak, wat heeltyd op die rand van skorsing weifel, wat die skool aan die brand steek, wat vir die onderwysers die plek 'n nagmerrie maak. Dit gaan ook oor hulle nie, want hulle trek op hulle eie manier weer aandag. Dit gaan oor daai faletjies tussenin wat jy nooit raak sien nie. Die wat as jy by die reünie kom, dan is niemand meer seker wie hulle was nie, want hulle het nooit op enige manier uitgestaan nie, nooit baie goed nie, nooit baie sleg. Dit is waaroor Zelda se boek gaan. Hoofkarakter Max Meiberg kom iets oor wat ek dink wat selfs ons as volwassenes, soos wat jy nou sê, dit spreek tog tot ons as volwassenes ook. Half rul by die gedagte dat dit ons kan oorkom. Jy is besig op jou WhatsApps, jy is besig om met 'n individu te praat, jy is ook op 'n groep besig, jy is ook op meer as een groep besig en jy stuur 'n boodskap vir die verkeerde persoon. En in hierdie geval wat daar oorkom is, sy wou dit stuur vir 'n intieme groepie waarop net sy en 'n vriendin is, waarop hulle grappies maak. En toe sê sy dit vir 'n skoolgroep. En die wat die onderwerp van die grappies is op die groep en hulle dink nie dis snaaks nie. En arme Max was alreeds deel van hierdie tussenininners, van hierdie faletjies wat so tussenin verdwyn. En sy en haar vriendin is natuurlik nou kollaterale skade, omdat hulle twee is wat die gesprek gehad het, is onmiddellik poolvry verklaar op die graad 10 groep. Hulle het 'n graad 10 funksie elke jaar, waar hulle die helfte van hulle hoërskoolloopbaan vier. Waar hulle is die tusseninners, hulle is die helfte tussen, soos ons het nog geken het, standaard 6, graad 8 en dan nog graad 12 wat matriek is, standaard 10 soos wat ons het geken het, en hulle appeer het met 'n funksie wat traditioneel dan allemaal bygewoon had. En vir die eerste keer in die skoolsgeskiedenis word hulle nie genooi nie. Hulle is nie net nou die tusseninners nie, hulle is nou die uitgedeeltes. En dan moet hulle besef, sy en haar vriendin en ook 'n derde persoon, Jonathan, die seun wat saam met hulle in die klas is, wat alleenloper is, wat gekies het om nie na die funksie toe te gaan nie, moet hulle iets doen wat hulle graad 8 jaar, of hulle graad 10 jaar, start 8 jaar, ook die moeite werd maak. Want as tussenanders pas hulle nie in met die boonste groep nie, hulle pas nie in met die onderste groep nie. En Zelda kry dit reg om te wys dat dit okay is om tussenin te wees. Dis okay om daai rand vergeet te wees. Dis okay om nie onthou te word nie, solank jou lewe vir jou saak. En ek dink dit is weer eens iets wat nog steeds met ons as volwassenes ook praat. Ons beklei tog so hard om in te pas. Ons beklei so hard om aan groepsdruk te voldoen, om te doen wat ander mense wil, om wat ander mense as aanvaarbaar besef. En dan leer ons by die kinders dat dit okay is om buitestanders te wees, om randeiers te wees. Okay om net onsself te wees. En dan baie keer is die mense wat okay is, wat dit waag om anders te wees. En wat dit waag om iets te doen wat die groep nooit sou gedoen het nie. So, volpunte weer eens, een boek wat definitief ook vir volwassenes bedoel is, die tussenin van Zelda besluit.
1: En Zelda het 'n kenmerkende warmte in haar jeugfiksie. Daar's humor en daar's emosies. Ek geniet dit ook altyd baie.
0: Daar is, en as ons nou van die warmte spesifiek kan praat, sonder dat ek nou enige iets weggee wat dit bederf, is wat sy hierso reg kry, is selfs die gewilde groep, wat nou eintlik die vyand is. Laat die mens nie heeltemal aan hang geraak nie. Dis asof jy half met empatie na hulle ook begin kyk, en besef jy, maar dit is vir hulle ook eintlik een geweldige stryd om gewild te bly, en om heel te die regte goed te doen. So haar skurke is ook nooit absolute skurke. Mens kry half een blikkie in hulle lewens ook. En dit is die warmte wat uitkom in haar teksel, soos wat jy spesifiek nou sê.
1: As jy nou pas ingeskakel het, ek is Ilse Salzwedel, my gas is Anshin Konradi, en ons praat 'n bietjie oor jeugboeke vanaand. Anjan het nou vir ons vertel van die drie Lapa jeugroman wenners in hierdie jaar se kompetisie, dis onlangs aangekondig. Maar Anjan, wat's volgende op jou lys?
0: Ek gaan nou aanskuif na 'n minder ernstig een. Toe al drie wat ons nou oor gesels het, is ernstige tekste. Jy weet, dit spreek ernstige temas aan. So net om heeltemal daarvan weg te beweeg, gaan ek aanskuif na Hannes Barnard se nuutste Grapgat. En voordat iemand dalk nou dink grapgat is 'n lelike woord vir 'n grapjas. Dit is miskien. Daar's tog 'n dubbele betekenis daaraan, maar in grapgat is daar regtig 'n gat waar aan die grappe begrawe word. Daar's 'n dorp waar in die hoofkarakters woon. Die hoofkarakters is natuurlik kinders. Die dorp se naam is heel profeties Droefput. Want in hierdie dorp is daar 'n skelm wetenskaplike, 'n baie slim vrou. Maar baie skelm, baie suur, haar naam is Sema, en sy het 'n plan beraam om allemaal in die dorp se humor en grappies te steel, en dit in 'n gat te begrawe. Nou, hoekom sy dit doen, en wat sy daarmee wil doen, en hoe sy dit reg kry, moet die mense nou maar self die boek lees. Maar, as gevolg van 'n simpel grappie, wat Jakes en Becca en Albert die hoofkarakters gedoen het, dit het iets te doen met waspoeier, en 'n waterfonteintjie, mag hulle nie die wetenskap expo bywoon nie. En daarom ontvlug hulle toe nou hierdie aanslag op humor. Nou, as ek nou sê, Sema steel humor, dan bedoel ek, sy steel alles. Sy steel tot ironie en sarkasme. Enig iets waaroor jy dalk kan glimlag. So, allemaal het hierdie lang gesigte, want sy steel hulle humor. En net hierdie drie kinders wat onder die radar uitgeglip het, weet daarvan, en net hulle kan die dorp sy humor probeer terugkry. So, hulle is die drie moontlike helde hier. Maar hier kom 'n baie sterk spanningselement in. Een van hulle, een van ons helde, word ontvoer deur Sema. So hierdie ander twee moet nou nie net die humor terugvind nie, hulle moet ook hulle vriend red. En dis baie byvoorbeeld verskil. Ek dink jy sal ook nog onthou en luisteraars wat luister met nog van die Dan Retief kinderklap onthou. Sal dalk 'n boek onthou baie jare terug is 1978 gepubliseer die waterbok wat sy lag verloor het. Dit was ook 'n ramp in die dierewêreld, want hierdie waterbok het sy lag verloor en al die karakters in die natuur moes hom help soek na sy lag. So dit is 'n bietjie ligter, is 'n bietjie meer vir jonger kinders. Hannesen is bietjie meer spannend, want hier is nou 'n spanningselement ook van 'n karakter wat verdwyn het. Maar dis dieselfde beginsel, jy weet, wat as die humor verdwyn? Hoe gaan die wêreld lyk as daar geen humor is nie? En die luisteraars wat nou vir Hannes ken, weet Hannes se geliefkoeste ding as hy wil praat oor waar sy tema vir 'n boek vandaan kom, as hy sê hy gaan sit altyd en dink wat as. Nou, hier is ons het baie duidelik wat hier gebeur het. Hy het nou gedink, jy weet, wat as al die humor verdwyn. En dit is waar oor hierdie boek van hom gaan. Lieflik om te dink, daar is nie meer humor in die wêreld nie, maar dan dink ons net in terme van flou grappies, en dan dink 'n mens miskien, ja, die ou grappies wat altyd hierdie ou vaal grappies maak. Miskien is dit dan nie so groot verlies nie, maar as jy begin dink, laat ironie en sarkasme ook verdwyn, laat 'n glimlag verdwyn, dan raak het heeltemal anders.
1: Jy sê dis vir jonger kinders, sou jy sê 10 tot 12 of waar sou jy
0: dit plaas? Ja, ek sou sê kom ons sê so 9 tot 12, ja. Dis ook die ouderdomsgroep waar die hoofkarakters val, hulle is 13 jaar oud. So ek skat so 9 tot 12. Ek dink baie keer, dis nou maar net 'n persoonlike ding van my, dat 'n mens dink as die karakters 13 jaar oud is, dan sal dit net by lesers aanklank vind vir dieselfde ouderdom is, maar my ondervinding het my geleer dit gaan baie keer by jonger lesers ook aanklank vind. So in hierdie geval sou ek sê ja, so van 9 af, afhangende van die leesvaardigheid. Wat die humor betref, ja, so 9 tot 12, 9 tot 13. Dit is omtrent die groep.
1: Goed, dis Hannes Barnard se grapgat. Ek neem aan dis by Lapa.
0: Dit is by Lapa. Dan 'n wonderlike nuwe reeks waarvan ek nou eers die eerste 2 eksemplare het, maar ek verneem betroubaar dat die volgende 2, hulle gaan so 2-2 uitkom, ook eers dalk op die rakke gaan wees, is Marion Eskin se Bobop die Robo Meerkat. Nou, hoekom ek spesifiek klem daarop lê dat dit 'n reeks is. Laat ek net kortliks eers vertel waaroor dit gaan. Bobop is nie regtig 'n meerkat nie. Bobop is 'n ruimtemannetjie. Sy ruimteskip val op die aarde en dit val in die Noordkaap. En die eerste aardse wese wat hy daar sien is 'n meerkat. En daarom trek hy vir homself die gedaante van 'n meerkat aan, want hy dink dit is waarby aardbewoners sal aanklank vind. Sy naam is ook nie regtig Bobop nie. Sy naam is absoluut iets onuitspreeklik. Maar as jy dit gaan neerskryf op die sand, dan lyk dit soos Bobop. En dit is hoekom sy naam nou Bobop is. Nou Bobop sy eerste avontuur is in die Noordkaap, want dit is waar sy ruimteskip geval het. Daar ontmoet hy 2 kinders wat besig is om tradisionele medisyne te help soek vir hulle oupa. En dan verduidelik hy vir die 2 kinders dat daar het, toe sy ruimteskip geval het, ploemplafstene, want hy kom van die planeet Ploemplaf af. Daar het 9 ploemplafstene op die aarde geval en sy ruimteskip kan nie weer opstyg en hy kan nie weer huis toe gaan voordat hy al 9 die ploemplafstene opgespoor het nie. En raai wat, die 9 ploemplafstene het in die 9 provinsies geval. Jy sien nou waar ons heen gaan met, kom ek sê daar's 'n reeks wat waarskynlik ten minste 9 boeke behoort hê, maar kom ons sê dalk 10. Ek hoop eintlik as 10, want mens moet daarom nog weet wanneer en as Bobop nou uiteindelik huis toe gaan. So die eerste ene is die Noordkaap. Dit gee dan vir die jong leser ook 'n bietjie meer insig in die provinsie. En dit is natuurlik die hele doel daarvan. Agterop die boek is daar ook 'n kaart geteken van Suid-Afrika waarop al die provinsies aangedui word. En die provinsie wat in die betrokke boek bespreek word is ingekleur in groen, sodat die jong leser ook kan sien van wat se provinsie ons praat. En dan wat baie lekker is van hierdie teks is, ek dink Marion sal my baie kwaliek neem as ek ook net sê die boek is deur hom. Want die teks is deur hom en Helene de Klerk, maar die illustrasies deur Bernard de Jager maak dit besonders. Want dit is 'n kombinasie van geïllustreerde teks en 'n grafiese roman. Deels grafiese roman en deels geïllustreerde teks. En dit maak dit vir my nogal uniek in Afrikaans. Daar is 'n paar grafiese romans vir jong lesers in Afrikaans. Maar meestal sit ons maar met geïllustreerde teks en hier word dit gecombineer. En Bernard de Jager het 'n reuse aandeel in die sukses en ook die visuele aantreklikheid van hierdie 2 boeke. En die tweede een, as ek nou sê Bluebull en ek sê rugby, dan kan ons dadelik raai waar is die tweede provinsie waar Bobop ingaan, maar hy weer 2 kinders ontmoet, wat natuurlik dan nou die leser weer blootstel aan Gauteng en ook aan rugby. En dit is die eerste 2 titels in hierdie nuwe reeks. En dan as jy blaai na die einde van die eerste titel, dan is daar 'n speelraaisel, speelskrif. As jy hom nou in 'n speel hou, dan kan jy dit makliker lees. En dan is daar 'n leidraad oor watter provinsie volgende is. So dit is baie duidelik, daar kom nog, yay. So ons gaan eers Suid-Afrika reis, saam met Bobop die Robo Meerkat, op soek na sy ploemplafstene, en so ook al die provinsies beter leer ken.
1: So, vir watter ouderdomsgroep reken jy?
0: Ek sou sê, van voorskool van 6 tot 9 is definitief die aanbevole groep, maar ek is 50 plus en ek geniet dit net so. So daar.
1: Okay. So en jy sê dit is 'n lekker storie, maar daar is ook 'n nuwe fiksie element by en die kinders gaan op reis deur die land.
0: Hulle gaan op reis deur die land, provinsie vir provinsie, en hier raai ek natuurlik nou, ek sal na aanleiding van die 2 wat ek reeds gelees het ook aanneem dat Bobop sal in elke nuwe provinsie, elke nuwe avontuur ook 2 nuwe mensgids hê wat hom begelei, want dit is wat in die eerste 2 gebeur het.
1: Baie lekker idee. Dis dan nou die Bobop reeks deur Marion Erskine en Helene de Klerk en die illustreerder net weer
0: Bernard de Jager.
1: En wie is die uitgewer?
0: Tafelberg.
1: Goed. So ons het nou al 'n lekker spektrum gedek. Ons het jeug en ons het 9 tot 12 en ons het 6 tot 9. Wat is volgende op jou lys, Anshin?
0: Die volgende een, kom ek sê so, sit ek met omsigtigheid by jeugverhale. Dit kom ook uit die NB Staal, hierdie keer van die man in Rissou, Vreemde Vos deur Karel van Rooyen. Hoekom ek sê ek sê dit met omsigtigheid by jeugverhale is tweeledig. Eerstens dink ek die temas is dalk meer op volwassenes gerig, maar tweedens is iets waar ek nogal baie sterk voel dat jeugverhale behoort nie 'n ouderdomsafsnypunt in die sin van 'n maksimum ouderdom te hê. Jeugverhale behoort vir almal toeganklik te wees, daar behoort vir almal iets daai te kom. En wat vir my interessant is van Vreemde Vos, iemand wie ek geweldig baie respek het in die literêre wêreld, Johan Meiburg, het 'n resensie geskryf oor Vreemde Vos vir Marula Media, waarin hy dieselfde argument uitmaak, spesifiek oor Vreemde Vos, waar hy juist ook sê die feit dat die hoofkarakter, want ons hoofkarakter is 13 jaar oud, 'n jong persoon is, nie beteken dat dit beperk is tot die jeug wat jou lesersmark betref nie. En hoekom ek dit spesifiek met Vreemde Vos baie intens mee saamstem en ervaar, dit herinner my nogal baie aan een van my gunstelinge, The Little Prince. En nie net omdat hy ook 'n vos betrokke is, nie soos The Little Prince is al ook 'n vos betrokke, maar omdat The Little Prince ook 'n boek is wat ek dink wat heeltemal onderskat word vir die volwasse lesers. Ja, wat interessant is van die Vreemde Vos van Karel van Rooyen, is dat hy 'n vos gekies het en nie 'n jakkals. Want as mens kyk na die Little Prince, die oorspronklike, die Frans sowel as die Engelse vertaling gebruik 'n vos, nie 'n jakkals nie. Maar interessant genoeg, die Afrikaanse vertaling deur André P. Brink gebruik 'n jakkals. En Karel van Rooyen beweeg terug na 'n vos toe, wat toch eintlik 'n Europese dier is. En hy doen dit doelbewus. Dit sal uit die teks nogal blyk dat dit baie doelbewus so gedoen is, hoekom hy nie jakkals gebruik het nie. Nou die hoofkarakter, die 13-jarige Timotheus Tim Nieboud, is saam met sy pa in 'n motorongeluk. Sy pa het bestuur en hy verloor sy linkerhand. En dan begin sy lewe plek uit mekaar uitval. Hy reken dit is as gevolg van sy hand. Wat het natuurlik nou nie is nie, onder andere skei sy ouers en daar word, hy noem dit 'n handgrote leegte, geskep tussen hom en sy pa. Hulle sukkel om verder te kommunikeer, natuurlik omdat sy pa homself verwyd vir Tim se verlies aan sy regterhand. Op 'n stadium byvoorbeeld val daar 'n glasbeker in die kombuis en dit breek. En sy ma is baie ontsteld oor die glasbeker wat gebreek het. Maar Tim, selfs op 13 jaar, besef sy ma is nie eintlik ontsteld oor die beker wat gebreek het nie. Sy ma is ontsteld oor alles wat in hulle lewe gebreek het. En hy sê, hy sien homself, Tim sien homself as die gebreekte beker. As dit wel oor sy ma heil in hulle lewe. En elke keer in 'n situasie waar Tim regtig sukkel om die situasie te hanteer, verbeel hy hom of regtig, die leser kan self besluit, dat hy 'n vos sien. En dat die vos vir hom 'n uitweg bied uit die situasie uit. En dit is waar die Vreemde Vos scenario inkom. Die vos is baie soos in The Little Prince, in 'n mate ook 'n gids vir Timotheus, en ook vir die leser, maar ook dalk 'n stabiliserende faktor, wat 'n situasie wat andersins oorweldigend sou gewees het, net 'n klein bietjie stabiliseer. So Vreemde Vos se hoofkarakter is 13 jaar oud, ja. Dit word ook uit sy perspektief vertel, ja. En ek is seker baie 13-jariges en bietjie ouer ook sal al by aanklank vind. Maar ek wil tog myself verstout om te sê dis 'n boek waarby enige volwasse leser aanklank sal vind. Die temas is sodanig dat ouers nie bekommerd hoef te wees as hulle 13-jariges en sê maar tot en met 16, 17, 18-jariges dit ook wil lees nie. Dit is definitief gepas vir hulle, maar ek dink dit sal die boeke onreg aandoen om het te beperk vir die lesersgroep. Dis definitief ook 'n boek wat ek baie sterk aanbeveel vir volwassenes wat ouers is van tieners. Dit gee vir jou net soveel insig in wat gebeur in die kop van 'n tiener wanneer daar egskeiding in die huis is, wanneer 'n ramp die huis tref. En ons almal is nie van rampe gevrybaar. So enige ouderdom kan aanklank vind by wat gebeur as dit wat jy as selfsprekend geag het om twee hande te hê, nie meer daar is nie.
1: Dit laat my dink aan Derek van der Walt wat altyd kapsie gemaak het daarteen dat mense sy boeke as jeugfiksie beskryf het. Hy het gesê dis fiksie met jong karakters, maar dit is universele stories.
0: Absoluut. En ek dink Vreemde Vos illustreer dit 100% en dit is presies 'n geval waar mens kan sê dit is nou wat Erik van der Walt bedoel het.
1: Die uitgewer van die Vreemde Vos,
0: dit is Jonathan Ball, uitgewersmaatskappy, en dit is onder die drukmaan Hyman en Rissou wat Vreemde Vos verskyn.
1: Anshin Konradi, baie dankie, wat 'n lekker oorsig oor jeug en kinderfiksie, baie dankie vir jou moeite. En soos Afrikaanse luisteraars nou kan hoor, daar's definitief nie 'n tekort aan goeie Afrikaanse jeug en kinderboeke nie. So, hierdie boeke is almal tans op die rak en ek vra julle mooi, ondersteun ons eie skrywers en stel julle kinders aan boeke bloot, want boeke maak wêrelde vir hulle oop. Jy luister na Skrywers en Boeke, ek is Ilse Salzwedel. Anshin Konradi, bye bye, dankie.
0: Bye, dankie also.
1: Ons luister nou weer na Johan Meiburg en hoor net hierdie inspirerende verhaal.
2: Wen Shibing, 56-jarige man wat afleweringswerk doen vir 'n kitskosonderneming in die Chinese stad Kunshan, en jare lank al gedigte skryf, het met sy tweede bundel 'n vooraanstaande Chinese letterkundeprys verower. Die Lu Xun letterkundeprys, genoem na die skrywer wat in China bekend staan as die vader van moderne Chinese letterkunde, is toegekend aan die bundel Low Flight, wat in December in Engels vertaal verskyn. Die bundel met 139 gedigte is geskoei op onderhoude met honderde mede-afleweraars wat die stad deurkruis op motorfietse. Wang is in die Jiangsu provinsie gebore en as kind was skryf nie hoog op die huishouding se voorkeurlys nie. Sy pa het sy skryfwerk op 'n stadium in die vuur gegooi in 'n poging om sy seun te ontmoedig om hom met die bedryf op te hou. Hy het vroeg skool verlaat en verskeie betrekkings probeer voordat hy in 2019 afleweringswerk begin doen het. Ondanks sy pa se pogings het hy aanhou skryf en in 2022 was een van sy gedigte Man in a Hurry 'n uitermate groot aanlyn sukses. In die gedig beskryf hy sy frustrasie toe hy ure lank na adres moes soek nadat 'n kliënt die verkeerde adres vir aflewering voorsien het. In 2023 het sy eerste bundel gedigte verskyn. 'N vertaling daarvan met die titel Man in a Hurry, Poems of a Food Delivery Rider is tans in produksie. Wang se welslaa is aanduiding van toenemende belangstelling in kreatiewe skryfwerk deur Chinese werkers. Hy volg in die voetspore van die skrywer Wan Anyan. Is sy 2023 boek I Deliver Parcels in Beijing 'n Chinese topverkoper was, asook van Yusu, 'n huishulp in Beijing, wie se opstel oor haar lewe in 2017 'n Tamaya aanlyn sukses was. A Drift in the South, 'n memoir deur die voormalige fabriekswerker Xiao Hai, is reeds in die weste beskikbaar. Die boek is vertaal deur Tony Hao.
1: Dit was dan Johan Meiburg met sy tweede bydrae vir die aand. Jy is ingeskakel op RSG en ek is Ilse Siltzwedel. Martinus Varsveld was een van Suid-Afrika se groot filosowe. Hy was van 1937 tot 1972 'n dosent in filosofie aan die Universiteit van Kaapstad. Hy was die skrywer van verskeie boeke wat ook essays vir gewone lesers soos ek en jy ingesluit het. Varsveld het ook 'n groot invloed gehad op skrywers en digters soos Ethel Fugard, Adam Small en Breiten Breitenbach. In 1977 is hy bekroon met die Stalsprys van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en hy is ook bekroon met eredoktorsgrade van die Universiteit van Kaapstad en die Universiteit van Johannesburg. Varsveld is op 11 Augustus 1909 gebore. Dit is gister 115 jaar gelede. Ons luister nou na 'n herhaling van 'n kortom program wat in 2021 uitgesaai is. En daarin kan jy nog meer oor Varsveld uitvind en jy kan ook luister na die voorlesing van een van sy essays.

0: Jy luister kortom waar ons weer tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na essay wat ek gekry het in die bundel Martinus Versveld, die nekerij met die appelboom en ander essays in 2009 uitgegee deur Protea. Nou, ek is altyd in twee geskeer oor die voorlees van essays in plaas van 'n story in kortom en jy as luisteraar is welkom om my te laat weet hoe dit met jou binneste sit. Ek denk net dat daar wonderlike essays in Afrikaans geskryf is en dat daar nie werklik 'n ander plek of forum as jy hier is om dit te hoor nie. Martin Versveldsen, om maar net een te noem. Ek lees 'n paar uittreksels uit die voorwoord wat André P. Brink vir hierdie bundel essays geskryf het. Martinus Versveld, 'n volledige lewe. Ek herinner my nog hoe die skrywer Bill de Klerk jare gelede vertel het van 'n klimtog wat hy saam met Martin Versveld teen Tafelberg onderneem het. Een van die moeiliker, gevaarliker klimme, ek dink teen Africa Face uit. En hoe hulle op 'n bitter smal lysie 'n paar minute gesit en asem skep het, toe daar skielik 'n helse groot klip millimeters van Bill af teen die byna loodregte kraans verby getuimel kom en suisend na benede stort. Vaal geskrik, sy hele lyf aan die bewe, wil Bill toe weet, wat die hel was dit? Waarop oom Martin, doodluiters, 'n droë laggie gee en sê, "Nothing, just the angel of death flexing its wings." Vir Versveld was lewe en dood altyd baie na by mekaar, en albei kon hy ewe rustig en kontemplatief beskou. En ergens was daar in alles omtrent lewe en dood iets komies op te merk. Dit het 'n relativiteit by alles gebring. Niks hoef mens ooit te verskriklik ernstig op te neem nie. Vir 'n knypie sout was daar altyd tyd en plek. Dit sou ook omgekeer kon word. Niks was vir hom ooit heeltemal ligsinnig of nietig nie. Want aan al ons dade, soos van Wyk Lou dit gestel het, grens 'n ewigheid. Wat Versveld en Sokrates met mekaar gemeen gehad het, was juist die vermoë om aards te wees. Letterlik, naby die aarde, gewortel in die aarde. Maar bovenal, om hier en nou te wees. Die onverbiddelike noodsaaklikheid om hier en nou te kan wees. Om jou heil in die klip en klei van die lewe, nie in die ontwykinge van grootsprakigheid en vernaamdoenery nie, te kan soek. Daar skuil 'n soort oerwysheid in omtrent alles wat Versveld te sê het, maar dit is juis ook die wysheid van 'n kind, van die ewige jeug. Daarom dat hy met ontwapenende eerlikheid kan sê, "Ek het baie jare uitgestel om jonk te word." En daarom koester hy ook die blywende wens. "Ek hoop nog om jonk te word." Hy weet immers dat mens alleen die koninkryk van God kan verwerf. Dit wil sê, die wysheid kan bereik deur te word soos 'n kind. En dit is juist hierdie indruk van blywende verwondering in sy werk wat die leser nooi om oor en oor weer te lees, weer te ontdek en elke keer van niets af te leer bly wees. Hoe eenvoudiger hierdie essays soms ook by die eerste oogopslag lyk, hoe meer subtiel verwikkeld raak hulle in werklikheid. Mens kan baie lank en oor na hulle terugkeer en met hulle besig bly. Want Versveld is voorwaar die ruimste filosoof wat ons nog in Suid-Afrika opgelewer het. Iemand in wie se geselskap net degenaar nog by ons genoem kan word. En met die viering van sy 100ste verjaarsdag van jaar, dit was nou in 2009, is het gepas dat hierdie boek, tegelijk so klein en so groot, opnuut gepubliseer word, om ons met blydskap en nederigheid te herinner aan wat ons aan die denke van hierdie merkwaardige mens verskuldig is. Want sy werk herinner ons voortdurend aan die volledigheid van sy lewe. Dit wil sê, 'n lewe wat tegelijk vol en leeg is. vol ervaring, wysheid en wete, en leeg van die eie ek, die bloot tydelike, die selfsugtige, of anders gestel, die volmaakte leegheid, wat geheel en al leeg staan, vir alle moontlikhede, alle waarheid, en alle vreugde. Kom ons luister nou na die essay Hier en Daar, deur Martinus Versveld, soos voorgelees deur Pieter van Sail.
1: Ek het hier en daar gesoek vir iets om oor te skrywe, en tot die besluit gekom dat ek maar by hier en daar moet bly. Het is beste om hier te bly by wat onder jou neus is. Hier en daar is huislik. Daar word gepraat van mense wat all there is. Soek hulle in die gekke huis. Ek is op soek na iemand wat all here is. En miskien moet ek in myself gaan soek met die hoop dat ek sodoende 'n bietjie sal verdiep. Want ek gee Horatius gelyk wanneer hy sê dat hulle wat oor see rondhardloop van klimaat verander en nie van gees nie. Ons is behep met wat daar is. Daarom koop ons die koerant wat my aan Robert Burns laat dink. En hoe hy geweier het om op 'n koerant in te teken, omrede hy nie belang gestel het in how sesses, stints and fees were raxed, or if bare asses yet were taxed. The news of princes, dukes and earls, pimps, sharpers, bawds and opera girls. Het was natuurlijk nie 'n moderne koerant nie, maar die woord koerant is niet min van die Latijnse rondhardloop afgelei, so that he who runs may read. Ons wil maan toe, maan toe, maan toe, en die koerant help ons om op Mars en Venus te beland. As gevolg van hierdie ontvlugting van die hier, het ons plaaslikheid verloor. Die boer is nou iemand wat 'n bestuurder aanstel, en wat in 'n onhuis of woonstel op 'n onplek soos Plettenberg Baai na 'n video sit en kyk. Dit noem ons ontwikkeling, wat deel van die daar-neurose is. Jy bereik al die dare deur soos 'n sardientjie in 'n straler te reis. Die lughavens is die prima onplekke, en wat jy in die vliegtuig eet, is prima onkos, van ongeplaaste oorsprong. Vandaar die onkoste. Die ontvlugting van die hier is die hoeksteen van die menslike geskiedenis wat met die ontruiming van die paradys begin. Adam en Eva moes trek met vyeblaar en al. Die plek was toe. Ons is nog steeds besig om mense te verplaas en in lokasies te dislokeer. Dis onmenslikheid wat onplekke skep en wat ons op pad na nêrens sit. Omdat ons nie meer in die paradys is nie, is ons nog altyd ontevrede met waar ons is. Adam en Eva het reisagentskappe gestig. Om te reis is die fatsoenlike heerlikheid, na warm strande waar die vroumense onder die klapperbome vir Eva kan naboots. Die ontwikkelaar sit voor op die verhuiswaans, wat na die marina strek, op pad na die paradys, baie eksklusief. Daar word baie gepraat oor die probleem van die tegnologie, maar dit is ook wesentlik die vraag omtrent die hier en die daar. Tegnologie het hoofsaaklik met die beheer van bewegings te doen. Die bouwers van Stonehenge en die piramides moes stene vervoer. Noach het 'n vervoerprobleem gehad, en nou probeer ons om kernbomme spoedig by ander lande te kry. Faro en Reagan se probleem is dieselfde. Selfbehoud deur die vervoer van materie. Die tegnologie word deur die wetenskap bevorder. En die gewone begrip van die wetenskap was dat dit op strenge objektiviteit berus. Dit beteken dat dit wat ondersoek word, daar gestel moet word. Die feite staan soos koeie voor ons, moet in volle onmenslikheid oor ons verstand troon. Die wetenskaplike staan voor die feite as afwesige aanwesigheid, wat anoniem moet wees, in die sin dat ander op dieselfde manier voor dieselfde feite kan staan en dieselfde voorgeskrewe handelinge verrig. Ons sweef soos ontliggaamde intellekte oor die meganisme van die heelal, engele van stof ontkleed wat geen eie lewe besit nie, behalwe die begeerte om die emosie en vervoer van materie te verstaan en te domineer. Maar is koud daarbo. Die tweespalt tussen die siel en die liggaam met sy emosies en plaaslikheid bevredig ons nie. Want die volle persoon is nie 'n reine intellek nie. En hy verlang na die warm jassie van die liggaam en sy huis. Die tweespalt bring gedwonge skuiwings mee, soms om plek te maak vir technikons. Om iemand uit sy huis te dwing, is 'n soort moord, want huis en liggaam hoort saam. Onder ons is dit die mode om wetenskaplik te wees, ook op die terrein van die opvoedkunde en die geesteswetenskappe. Dis deel van die skuiwingsmentaliteit. Dit wil sê die daar-kompleks. So bly ons eksklusief en vernaam en behou ons die skaakspel van 'n bureaukrasie wat ook geestelik is. Die skaak word met masjienkies gespeel. Die technikons leer jou die spel. Die kuns van die lewe is om thuis te bly. Die paradys is daar waar jy thuis is. En die hemelpoort is jou eie hek. Miskien ook jou ware ek, ontbloot van die maskers van die samelewing wat ons op ons ware gesigte plak om ons te beskerm, terwyl ons ons eksklusiewe paradysies op ander mense se grond bou. Want onder die hanteerbare ego is daar 'n ware ek wat nog steeds die glorie van sy afkoms behou en wat weer met God in sy eie tuin wil wandel. Miskien is die waters van genesing in jou eie kraan of watervoer. Hierdie ware self is die hier. En dit is die groot waarheid wat so ooglopend is dat ons dit nie raak sien nie. Kom ons beskou dit heel saaklik. Daar staan 'n stoel. Maar dit staan daar met betrekking tot my hier. Maar waar is hier? Gewoonlik sien ons onsselwe van buite, asof ons stoele is. En dan beteken hier 'n materiële punt in 'n materiële omgewing. Maar so keer ons die saak op sy kop. Om fisiek hier te wees, moet jy eers geestelik hier wees. Anders verdwyn jy met jou daarstelling van jouself. Gedwonge skuiwing uit my stoel sou 'n geestelike aanranding wees. Want hierdie hier wees is die teenwoordigheid van God aan jou. Al die dare veronderstel hierdie hier. Maak jou oë toe en sink in hierdie hier in. Dit vereis 'n bietjie oefening, maar uiteindelik vind 'n mens die nêrens wat oral is. En dit is die grootste reis. Maar om dit te doen, is dit nie nodig om buite die hek te stap nie.

Dit was die essay Hier en Daar deur Martin Versveld. Pieter van Sail het dit voorgelees. 'N Mooi aand vir jou. Tot volgende keer.

0: Dit dan 'n heruitsending van 'n kortom program wat Frida van der Heever in 2021 saamgestel het.
1: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
0: Jan Meiberg sluit nou vir ons die program af met 'n bydrae oor die bibliotekaris van een van die indrukwekkendste en oudste biblioteke ter wêreld.
2: Richard Ovenden sê hy het een van die beste betrekkings ter wêreld en een wat hy vir niks sou verruil nie. Hy is die bibliotekaris van die Bodleian Bibliotheek in Oxford, die 25ste bibliotekaris van die bibliotheek sedert 1600. Afgesien van universiteitsbibliotheek het die Bodleian ook die statuur van internasionale navorsingssentrum oor haas al wat 'n vakgebied is, van antropologie tot zoologie. Die biblioteek beskik oor 22 miljoen boeke en volgens Ovenden is daar elke dag wat die biblioteek oop is, 1000 boeke wat opgeneem moet word. Maar afgesien van sy rol as Bodleian bibliotekaris, beywer Ovenden hom ook al vir jare lank vir die voortbestaan van openbare biblioteke in Brittanje. Die afgelope 15 jaar het 300 biblioteke in Brittanje hulle deure gesluit, grootliks as gevolg van gebrek aan befondsing. In die afgelope 15 jaar of wat het befondsing met 30 tot 50% afgeneem. In 'n onderhoud met New Statesman het hy homself so oor die kwessie uitgedruk en verwys na die invloed van die internet en bo alles die waarde van biblioteke.
3: Well, I think the growth of the internet has meant, you know, there is a kind of refrain, well, it's all online, isn't it? You can access all of this stuff online. And if I had a pound for every time I'd heard that, even within the University of Oxford, we would be able to endow the Bodleian fully in perpetuity. So I think it's a kind of a lazy, it's an easy thing to go to. It's, of course, untrue.
4: Why is it untrue? I mean, what's the counter-argument?
3: Yeah. Well, the counter-argument is that if you look at our collection, a very large collection, only a very small proportion of it is available in digital form. You need to have an internet account and a device to be able to access it. There's a huge digital divide in this country. And much of the content is behind paywalls, even online, including your magazine. And that's for good reasons. But it means that there are enormous barriers to accessing high-quality information. And what is being supplied instead through the internet is becoming degraded through misinformation and disinformation. So the public sphere, in that sense, is being protected by the content of libraries and the way that library staff, if they're well-funded and well-trained, are able to guide their users to high-quality information which they curate, they select, and they recommend.

Dit was die stem van Richard Avedon, die bibliothecaris van die Bodleian Bibliotheek in Oxford, wat sedert 1600 bestaan. Nou groet ons eers, baie dankie vir die saamkuier, en volgende woensdag aand maak ek en Johan Meiberg hopelik weer so, dan kan jy luister na Johan se bydraes en onder andere na onderhoud met die skrywer Karel van der Merwe. Tot dan, ek hoop jy is warm, ek hoop jy bly gesond deur hierdie ijskoue week, en natuurlik dat jy 'n stapel wonderlike boeke het om die koue mee te verdryf. Tot ziens!

Die Nationale Wolkwekersvereniging vier vanjaar hul 100ste bestaansjaar en hulle het ook hul 95ste kongres gehou. Dr. Arno Moore is 'n voormalige bestuurder van die NWKV en ons het daar met hom gesels oor hoogtepunte tydens sy diensttydperk. Kom luister ook wat Johan van der Berg oor die jongste landbou weer vooruitsigte te sê het en dan vertel Chris Derksen wat die afgelope week met vleispryse gebeur het. Kom kuier saam. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Daar's niks soos regte ondersteuning om selfvertroue in besigheid te hups toe te gee nie. So, hoe speel F&B Speedpoint saam?
1: Met die nuwe F&B Webstore bou jy maklik jou eie webtuiste en begin verkoop online en op sosiale media. En voor jy jou oë uitvee, speel jou besigheid landwyd.
0: Alles in een online handelsplatform. 'N regte wenvoordeel vir enige besigheid.
2: Word deel van die betalingsspel met F&B Webstore en Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
3: Ons het tydens vanjaar se Nasionale Wolkwekersvereniging Kongres en viering van al 100ste bestaanjaar met Dr. Arno Moore gesels. Hy is 'n voormalige bestuurder van die NWKV. Binnekort is Chris Derksen terug met ons week se vleispryse en aan die einde van vandag se program luister ons wat Johan van der Berg te sê het oor die weer. Dankie dat jy vanoggend saam kuier. My naam is Lise Roberts en dis tyd vir RSG Landbou. Ons sluit eerste aan by Chris Derksen vir hierdie week se vleisprysverslag. Môre Chris.
4: Goeiemôre al ons medeboere. Gee graag vir julle vandag se verslag van die vleispryse vir die Noord-Vrystaat vir die week van die 11de Augustus 2026. En onthou, as gevolg van hierdie reën is daar 'n geweldige fluktuasie in die pryse van verskillende abattoirs, want party ons kan nie beeste kry, party ons kan maklik beeste kry en dit word gereflekteer in die pryse. Ek gee presies pryse vir julle. Speenkalf is onder 200 kg, het gegaan van R49.84, maar ons weet van plekke wat het oor die R50 gegaan het, maar dit is wat ons gekry het. Dan speenkalf is tot 250 kg, R53.96, en speenkalf is oor 250 kg, R50.94. A-klasse was R36.70, vetkoeie R29.11, maarkoeie R25.36 en slagbulle R29.80. Skape was stoorlammertjies die mooi prys van R60.96 en hulle is maskaars en slaglammers R49.54. Stoorskape R35.51 en vetskape R37.66 per kilogram lewende gewig. Boklammers was mooi prys van R67.70 en ooie R60.20. Wol was, daar is die eerste veiling eers op die 19de Augustus. Hoenders was R35.65 en varke kruip so stadig aan op en is op R30.50. Pryse is ook beskikbaar by www.vleisprys.co.za. Baie dankie.
3: Die stem daarvan Chris Derksen. Ons vertel jou nou van 'n veiling en dit is die Bosvelder Elite veiling van 22 Augustus daar by Bella Bella en om ons meer te vertel Theo Hofman. Theo, vir die luisteraars wat nie die skaapras ken nie, wat is die eienskappe van die Bosvelder?
5: Môre Lisa, môre luisteraars, baie dankie vir die geleentheid. Lisa, ja, die Bosvelder is 'n baie unieke skaap. Hy is aanvanklik uit die pedie uitgedeel. En die pediskaap is een baie geharde skaapie uit die bosveld uit. En toe was ons nie gelukkig met die karkasse en wat ons al sien nie, ons wil 'n bietjie vleis bysit. Toe het ons witdorper bygesit en toe later het ons van rooi op bygesit om bietjie kapasiteit en ander eienskappe van die van rooi op by te bring. So dit is 'n drie ras kruising wat baie goed aard in die omgewing van die bosveld in die nie skaap wêreld as ek dit so kan stel. En jy weet, as die skape hier kan aard, kan hulle enige plek in die land aard.
3: En wie is die Bosvelder studiegroep?
5: Lise, die studiegroep bestaan uit die klompie lede wat dieselfde visie, dieselfde doele het vir hierdie skaap en wat 'n passie het vir die kleinvee dier en met kleinvee diere wou teel en produseer in moeilike omstandighede waar dit nie bekend is vir kleinvee nie, vir skape spesifiek nie. En ek moet sê, ons het 'n lekker klomp mense wat baie lekker saamwerk. Om aan die studie te groep te behoort is redelik eenvoudig en jy weet, almal is welkom om te kom uitvind en te kom gesels by die veiling nou die 21ste en 22ste Augustus. Die 21ste het ons screening en die kering van die diere en die 22ste is die veiling op Bella Bella Vleis Sentraal. So hulle is meer as welkom om daar te kom kyk en met ons te gesels en En jy weet nie net met my nie, met die ander telers ook bietjie te kom gesels.
3: Julle verwys na die veiling as julle elite veiling, brei bietjie uit.
5: Die elite veiling beteken dat daar sekere diere uitgewys gaan word as elite diere. Deur die kering. Nou elite diere beteken dit is nou waar die room geskei word en elite is regtig dit gaan van die beste skape in die land beskikbaar wees, van die beste bosvelders. En die ander diere word ook ons het sekere goed in plek dat diere moet dragtig wees, die ramme mag nie ouer as 5 jaar wees nie, moet getoets wees. En so ons is baie gefokus op produksie en produktiwiteit. So die elite veiling beteken net jy kan van die beste elite diere in die bosvelder bedryf bekom.
3: So wat is op aanbod vanjaar?
5: Daar gaan om en by 170 ooie en 25 ramme beskikbaar wees op die veiling. Die 22ste Augustus op Bella by Vleisentra. En soos ek sê, al die diere gaan deur 'n streng kering gaan, so jy kan gewaarborg wees van streng geselekteerde, goedgekeurde diere.
3: Dan sien ek die diere is vir 60 dae gewaarborg teen sterftes aan hartwater. Is dit 'n groot probleem vir julle daar bo in die noorde?
5: Ja, Lisa, hartwater is maar 'n groot probleem by ons in die noorde. En nie net die hartwater nie, maar inwendige parasiete ook. Maar hartwater spesifiek, jy weet hulle sê altyd, jy kan nie diere van die weste af oos toe bring nie, maar jy kan altyd diere van die ooste af wes vat. So dit is kom hierdie hartwater waarborg inbring vir die 60 dae, dat die mense tot 'n mate 'n bietjie van 'n sekuriteit het, dat hulle diere gaan koop wat by hulle aanpas. As 'n dier wat jy op die veiling sal koop en jy vermoed die dier vrek by jou as gevolg van hartwater en jy kan die dier gaan by 'n veearts kry en hulle kan 'n nadoodse ondersoek doen en jy kan met daai bewys na die teeler toe gaan by wie jy hom gekoop het en sê kyk hier so hier's my veearts verslag, die dier is dood aan hartwater. Moet die teeler die dier vir jou vervang of hy moet vir jou geld teruggee? En ek dink ons is een van die enigste veilings in die land wat dit doen.
3: Nou goed, waar en hoe word die veiling aangebied?
5: Die veiling word die 22ste Augustus 11:00 aangebied by die veemark, Vleisentraal Veemark in Bellabella. So almal is welkom, kom geniet die dag saam met ons. Kom kyk na die diere, kom gesels met ons, of kom koop julle nie, kom kyk na die diere. Kom vind bietjie uit oor die ras wat ons oor opgewonde is. En baie dankie vir hierdie geleentheid.
3: Dis dan die Bosvelder Elite Veiling 22 Augustus om 11:00 by die Warmbad Veemark op Bellabella en ek het daar gesels met Theo Hofman. Dr. Arno Moore is 'n voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging. Nou die NWKV vier vanjaar al 100ste bestaanjaar. En hulle het ook hulle 95ste kongres gehou. Medewerker Isak Hofmeyer het tydens hierdie geleentheid met hom gesels.
6: Dr. Arno Moor was die bestuurder van die NWKV in 'n baie belangrike tyd, 'n onstuimige tyd in die geskiedenis, naamlik van 1997 Arno tot 2005.
7: Dis in die NWKV.
6: In die NWKV. Voordat was jy 'n rekordrukkie by die Bolraad. Ek wil fokus op jou NWKV ervaringe. En my eerste vraag is, dis 'n baie moeilike tyd. Wat was die goed? Wat was die uitdagings? Wat was dit wat boogedryf het wat baie aandag gekort het?
7: Isak, dit is dit was uit die aard van die saak 'n baie uitdagende tyd. Ek moet bietjie aan daai oorgang raak nie, want ek persoonlik was nie eens veronderstel om by die Wolraad te wees nie. Ek is gemerk om by die NWKV te wees, maar as gevolg van die politiek van die tyd en veranderinge wat daar gebeur het, het dit gebeur dat daar 'n oorgangstyd was, wat 'n baie belangrike jaar was. En in daardie tyd moes daar nuwe bedryfstrukture geskep word. Punt nommer 1 is die Woltrust, waar die Woltrust is die plek waar die bates van die bedryf moes vestig. En dan moes ons 'n inkomste begin stap te kry wat nie belasbaar is nie. En dit was by Goals. Maar om mee te begin, het jy die hele bedryf nodig. En dit waar die Wolforum inkom, wat al die direk geaffilieerde groepe was. In elk geval, die proses is toe afgehandel. Die Woltrust bestig, kyk, Wols is die inkomste beginstigte. En die Wolforum het bestaan. Toe sit die NWKV met een dilemma. Ons praat nou specifiek oor die NWKV, want dit is nou die 100-jarige bestaan waarvan ons vandag praat. Op daardie stadium, toe die nieuwe bedrijfstructure kom, toe is daar geen befondsing vir die NWKV gewees, statutaire befondsing, soos wat hy in die verlede van die Ouwolraad te verkry het nie. So die eerste en die belangrikste uitdaging was uit die aard van die saak, om die ekonomie, die financiële stelsel, die geldsake recht te kry binnen die NWKV. Dit was een ding. Die tweede ding wat gebeur het, is toe in die nieuwe Suid-Afrika met 9 provincies. Daar was altyd 4 provinciale strukture. Dit moes verander na 9 provinciale strukture om aan te sluit by die politiek. Lidmaatskap was geweldig belangrik. Hierdie nieuwe bestuurstruktuur is geskep en lidmaatskap moes uitgebrei word op betastbare wyse, by wyse van persoonlike handtekeninge, om befondsing te kry vir die provinsies op provinsiale vlak. Wat die nasionale NWKV betref, is hy afhankelijk gewees van inkomste van die provinsies af die aard van die saak, maar dit was min. En die NWKV het een paar dinge ten doel gestel. Die een is om te bly voortbestaan as 'n bedryfsorganisasie, want dit is die wol bedryfsproduksente organisasie wat baie lank bestaan het. Daar was in die daardie stadium ook baie woelinge rondom dit, wat ook normaal is, as mens na mense kyk, en vir verskillende mense se denke daar oor. Maar ons moes toe op 'n besigheidsgrondslag die NWKV begin bedryf uit die aard van die saak. En dit was die uitdaging. Nou, 'n paar goed was belangrik, met my aanstelling in elk geval, was om sogenaamde produsente dienste of produksietechnologie vir die wolboere op 'n manier beskikbaar te hou. En onthou, dis nou die stadium voor die groot rekenaars en al die dinge wat jy vandag tot jou beskikking het. En dan ook om navorsing om die ekonomie van wolskaapboerdery te bevorder. Net so interessant iets al, ons het ook op die stadium een baie sterk skuif gemaakt, wat min mense miskien bewus is van, maar dit was baie belangrik. Want die NWKV het altyd gestaan vir wolskaap van die wolskaap. Maar as jy winsgewende wolproduksie wil hee, dan gaan dit oor die skaap en ook die reproduksie, sy vermoe om vleis te produseer. En afhangende van die wolprys die vleis krijg, is die vleisinkomste van wolskaap af tussen 60% en 80%, die rest is dan wol. So is belangrik om dit te weet. So die klem het geval wat produksietechnologie betref, om te sê ons bevorder winsgewende wolskaapproduksiestelsels, van die weidingkundige tot die veekundige aspekte, die dieregesondheidse aspekte en wat ook al sou gaan. Dis die een ding, en om daarby uit te kom, het ons produksieadvieskomitee op een nasionale vlak gehad, waar ons werkelijk daar geslaag het om die beste kundigheid, wat op elk een van die specialiteitstreine bestaan, om hulle om die tafel te kry in een structuur, wat dan vir kykboels kon adviseer oor wat belangrijk is vir produksietechnologie vir die wolboere. En as daar dan hoe navorsing was dat gedoen moest, kon dit gedoen word, is daar voorlichtingsacties was wat gedoen moet word, of wat ook al die bedrijfsprioriteit op die stadium is waar die producente van moet weet of betrokke moet wees om dit te kon faciliteer. So ons het die kantore in stand gehou. Dis die een ding. Die tweede ding wat gebeur het is skeerderopleiding wat ook een wolraadsfunksie was. En omdat fondse skaars was, is dit een van die aspekte wat natuurlijk ook op die tafel was om te besluit gaan dit voort of gaan dit nie voort. En dit het ook sy eie geveg gehad, sy eie plus en minus gehad. Maar ons het daar geslaag om dit behou te kry en befonds te kry. En vandag hoef ek nie daarover verder te praat nie. Ek weet, as dit nie daarvoor was nie, kon ons nie vandag prys uitgegee vir die beste geklasseerde skeerskind, wereldkampioen skeerder van die diep van ding nie. Dis die tweede ding. Die derde ding was om 'n inklusiewe NWKV te kry. En dis iets wat tot vandag nou baie groot branders maak. Het ons daarin geslaag en het ons het doelbewus gedoen om die kommunale boere deel te maak van ons nasionale struktuur. Die kommunale boere, dan praat ons van kommunale skaapboerdery in die voormalige Transkei en die Siskei hoofsaaklik. Daar is ook ander gebiede, maar sê nou maar so. En ons het dit eigenlijk, die manier om dit te doen. Die manier om dit te doen was om die mense se vertroue te kry. En die kommersiële boere het geweldig goed saamgewerk. Hulle in die begin, ons praat van rampprojekte daarna, maar in die begin het kommersiële boere van reg oor die land ramme gratis beskikbaar gestel wat vervoer is na verskeie plekke binne hierdie kommunale gebiede en daar aan die boere, dit persent gegee is amper as in, om te sê ons is samenleving. En daarna het ons natuurlik op 'n ander klas begin werk. En waar die geleentheid gelê het om regtig met hierdie boere te werk, is om hulle net hulle inkomste van wol te verhoog. En het is nou uit my hoek gesien en uit die kommersiële boer gesien, maar is nou baie makkelijk. Jy moet die dier ordentlik kos gee, hy moet ordentlik gesondheidsorg kry, hy moet ordentlik geskeer word, die wol moet ordentlik geklas word, die wol moet ordentlik bemark word. Nou op daardie stadium is die mense se wol in klein hoopies individueel. Baie keer by smoeise by winkels geruil vir eiers en brood, of is deur mense wat werklik hierdie wol by mekaar gemaak het, dit was hulle besigheid om te doen. Kom ons noem het nou maar, vir het is besigheid gewees, so goedkoop is moontlik en so duur is moontlik weer te verkoop. En ons het gesê, maar hoe gaan ons het recht kry om hierdie mense se wol, waar hulle ook al vandaan kom, om die wol in een vorm beskikbaar te stel, dat het op die openbare veilingstelsel kan kom, dat hulle markprys, een werklike markprys vir hulle wol kan kry. Nou, dit is nou makkelijk om te sê, maar dit is bietjie een paar uitdagings. Wat ons toe gedoen het, is daar was een bietjie mense wat georganiseerd was saam, maar ons het communale skeerhuise gebouw, met alles wat ons beskikbaar, op een commerciële basis, ons moes geld in die handen kry, om dit te doen. Ons het baie nou een samenwerking van oorseese maatskapie, soos die Voortstichting en die type plekke gehad, baie ander het later bygekom, en dan ook van die Oos-Kaapse departement het ons ook met die tamelike oortuiging oor tyd bietjie baie, nogal baie hulp gekry, en ons het toe die infrastructuur rondom skeerhuise waarin ons opleiding kon gee, en die mense kon oplei, en dan die wol in een vorm kan kry om het naar die markt toe te vind.
8: So die skeerhuis het een spulpunt geword vir die hele gemeenskap?
7: Waar die specifieke gemeenskap, hulle in sien maar is 30 lede gewees en 21 of en die 30 of 50 of wat die geval mag wees, waar die wol werkelijk communaal geskeer, communaal geklas, communaal verpak is, en vir die gemeenskap verkoop is op die veiling. Dit het regtig een groot verskil gemaakt. En so is dit aangeloop, het net beter en beter geraak. Op een stadium het ons toe besluit, dit is nou goed en wel, ons doen dit nou, ons doen iets aan siektebeheer, en onthou ons het ook nou samenwerking gehad met die privaatsektor, vooral rondom siektebeheer, en van die mense was vandag ook weer die congres gewees, wat destijds nog een ander maatschappij was, interessant hoe ver die geschiedenis loop. Maar in elk geval, toe het ons besluit om op een groot mate die mense se skape geneties te verbeter. Nou praat ek nie van klein nie. As jy nou sit om een tafel en jy besluit enig luister mense, as baie mense in die transkry, ons wil vir hulle ramme gee, dan moet jy vir hulle ramme gee, nie 2 of 3 nie. Toe besluit ons gaan hulle 3000 ramme gee, elke jaar.
8: 3000 ramme per jaar?
7: 3000 ramme per jaar.
8: Ja.
7: Nou, dit is een groot hap. En dis hierna toe, ons gepraat met soetelers, organisaties en al die, en baie skoor opgetel, want ek wil nou nie die politiek betrokken raak nie, maar het was baie moeilik om die kwaliteitramme, werklike kwaliteitramme, op die vlak te kry wat bekostig waar was binnen ons begrotingsraamwerk. En het een besondere helder lig vir ons begin skyn. En dis dit hier in Kerkkaartse omgeving was daar een groepdeelskema onder John Miller, die destijds, hy is ook vandag op die congres gesien het, en waar hulle baie duisende skape saamgepoel het, en dan vir hulle self ramme geteel het, die vlaie gebruik, en die rest is verkoop as slaglammers. En toe ons eerste keuse op daar die duisende ramlammers, waarin ons die boonste derde kon uitsoek, om ons 3000 te kry. Met die oog, let wel nou reeds net met die oog, maar dit is een goeie kans gewees, om ten haai geld wat ons gehad het, al is dit dan net met die hand en oog methode, as ons het genoem het, minstens die boonste 3000 of derde af te skip en vir die mense beskikbaar te stel.
8: Teen slagprys.
7: Ja. Dit is fantastisch. Al wat ons verwag het, is dat elke boer, en dit is een belangrike beginsel ook gewees vir ons, is dat vir elke ram wat ons inbring, moet ons een swak ram uitkry. Maar het help nie, jy bring een goeie ram in nie, maar die swak ram dek net so lekker saam nie. Jy moet die swak, en natuurlijk die fondse kon jy nou gebruik om jou pool geld nou weer recht te kry om weer ram in te kry. Ja, dit is wat die schema betref, dit is een groot succes.
3: Dit was dan Isaac Hofmeyer in gesprek met een voormalige bestuurder van die Nationale Wolkwekers Vereniging, Dr. Arno Moore. Het jy al van Rico die skaap gehoor? Nou, dit is ook 'n NWKV story en ek deel hierdie suksesverhaal maandagoggend met jou in RSG Landbou. Kom ons hoor wat Johan van der Berg te sê het oor die weer. Môre Johan, magies, maar dit was koud hierdie week.
9: Goeiemôre Lise. Ja, hierdie week seker die koudste week van die winter tot op hede. En ons het allemaal gespog met die warm winter wat ons gehad het en nou vang dit ons. Maar dit is juist die gevaar van 'n warmer winter of ek kom sê 'n minder koue winter. Want dit stimuleer plante om te bot, te begin groei en dan kom hierdie koue grepe. En dit is waaroor 'n warm winter is baie keer meer gevaarlik vir plante as wat 'n koue winter is waar die plante gewoond is aan koue. Ons noem dit, hulle is afgehard vir die koue. So lyk of hierdie koue toestande redelik vinnig gaan omswaai en dat ons weer redelik warmer toestande gaan kry. So die tweede deel van Augustus lyk sommer heel wat warmer vir groot dele van die land. Behalwe miskien die winterreënvalgebied waar die hier van omtrent 12 tot 19, 18, 19 Augustus dit 'n bietjie kouer gaan wees. Maar nie ekstreem koud nie. So dit lyk nie of daar tot ten minste einde Augustus baie koue toestande weer gaan voorkom nie. Maar daar kan nog tot in September kan daar nog koue voorkom. Ons sien koue fronte wat nog gaan deurkom. Daar gaan 'n bietjie reën in September in die winterreënvalgebied wees en dit is maar as gevolg van koue fronte. So daar kan nog tot hier in September, maar dan gaan dit net oor die sentraal en dan hoofsaaklik die suidelike dele van die land wees. Kyk ons na reën vir die winterreënvalgebied. Daar is so een of twee ligte buie of ligte reën wat kan voorkom. Op hierdie stadium lyk dit na minder as 10 mm tot ten minste die einde van Augustus. Op hierdie vroeë stadium lyk dit asof daar September dalk ook 'n klompie reën gaan voorkom, maar ook redelike ligte neerslae. Maar ons weet dat die tydsberekening van reën is baie keer meer belangrik as wat die totale reënval is. En ons het so 2-3 seisoene gelede in die Kaap gesien met ver onder gemiddelde reënval. Hierdie boere nog redelike goeie opbrengste gekry, want dit gaan oor wanneer die reën voorkom. Temperature in die winterreënvalgebied gaan ook relatief nie te warm wees nie en baie bewolkte toestande wat kan help om waterverliese te beperk. Wat die somer betref, met die El Nino wat ontwikkel, bly die kanse goed vir reën nog September, Oktober oor groot dele van die somerreënvalgebied. Dit is maar deel van El Nino dat die eerste deel van die seisoen en veral hierdie vroeë deel dikwels baie beter is as die middel tot tweede deel van die seisoen. El Nino ontwikkel baie vinnig. Ons sien dat seeoppervlaktemperature hierdie laaste week sommer vinnig opgetel het in die meeste van die Nino gebiede. So dis die gebiede die naaste aan Suid-Amerika en die sentrale dele waar seetemperature al tussen 1.8 grade en 3.4 grade Celsius warmer is as normaal. Interessant, die sogenaamde Nino 4 gebied nader aan Australië is besig om af te koel en dit wys net vir ons dat ons 'n tradisionele El Nino gaan kry waar daardie gedeeltes die westelike dele koeler is, maar die grootste deel van die sentraal tot die oostelike dele teen Suid-Amerika gaan baie warmer as normaal wees. So ons weet nog nie wanneer die draaipunt bereik gaan word nie. Ons sal moet oplet wat dit gebeur. So hier is maar nog redelik baie onsekerheid vir die seisoen, maar ons is redelik seker dat hier na die middel, na het laaste deel, dit baie warm en droog gaan wees.
3: Johan van der Berg met ons landbou weer voor uitsigte. Is dan vandag se RSC Landbou en ook my kuier saam met jou vir hierdie week. RSC Landbou is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar indien jy weer na 'n program wil gaan luister. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com en ek groet jou vanoggend met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Goeiedag vir jou verder, sterkte vir die res van die week en mag jou naweek sommer net lekker wees.
10: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
11: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
12: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
11: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
13: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgend aan die woord, Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
1: As jy vir die meeste mense vra wat die moeilikste gordel in karate is om te kry, sal hulle waarskynlik sê swart gordel. Maar baie instrukteurs sal vir jou sê dis eintlik die wit gordel. Hoekom? Want die grootste groep mense begin eenvoudig nooit nie. Dis nie talent wat die meeste mense terughou nie. Dis nie intelligensie nie. Dis nie eers gebrek aan geloof nie. Dis die eerste tree. Die Bybel verstaan hierdie dinamiek ongelooflik goed. In Sagaria 4 vers 10 staan daar, moenie die dag van klein dinge gering ag nie. God werk dikwels deur 'n klein begin, 'n klein gebed, 'n eerste besoek aan 'n kerk, 'n moeilike gesprek, 'n eerste dag van nugterheid, 'n eerste stap terug na jou huwelik toe. Klein dinge. Maar moderne mense hou van dramatiese stories. Ons wil onmiddellike transformasie hê. Ons wil before en after foto's onmiddellik hê. Ons wil die suksesverhaal hê sonder die lang vervelige proses van vorming. En die koninkryk van God is meestal so saad wat werk, stadig, stil, ondergronds. Die wêreld kyk dikwels vir groot oomblikke, terwyl God besig is met lang gehoorsaamheid. Dis dalk hoekom Jesus die meeste van sy tyd spandeer het om gewone mense op te lei. Nie celebrities nie, nie elites nie, vissermanne, tollenaars, mense wat eenvoudig bereid was om te begin. En dalk wag jy vandag om eers gereed te voel voordat jy begin, maar gereedheid kom selde eerste, gehoorsaamheid doen. Small disciplines repeated with consistency lead to great things over time. Dis hoe disipelskap werk, nie groot emosionele oomblikke nie, klein ritmes van getrouheid. Mense begin makliker wanneer hulle weet hulle begin nie alleen nie. Die wêreld vorm mense deur isolasie. Jesus vorm mense deur gemeenskap. Waar ons bly, werk en speel, dis waar God gewone mense roep om eenvoudig die eerste tree te gee. Nie perfekte mense nie, nie mense wat alles uitgepluis het nie, net mense wat bereid is om te begin oefen. Miskien is jou grootste geestelike deurbraak nie nog kennis nie. Miskien is dit eenvoudig jou eerste tree. Tot môre, mooi loop.
0: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Jy kan hom kontak by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

哎香，什么工地啊爹？你想在哭干啦？什么工地给？你想在哭干啦？什么工地给？

Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoerbestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

넌 친구 이게 넘 주민해 이게 넘 주민해 이게 넘 주민해

0: by side.
1: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
2: Mbambarago ekska FM data ticket en kona di obet ndani kame tine kamte ko 19 ga minute tswaje ngekra kwa no program yamsena kwata side by side wat die nasionale departement van gesondheid kon ook nako SABC tsai kon ook tsobukasa ga di manu a tago tsobukasa ga di kwin a keke na ngita tsu je tsai ku tswa ga u kwiski di tseu sanguye tene te kai ka wat ga bana ga to tswa ya tsai kuma te u programski nem kai di mkilo programme te ma konde kuri ko ji khana na tiji na ku tswa ko ji ndeuta tsheu sina go tao te te ekam ske tu tswana te aba tena cheka karaga te aba ta go te chi ka tsheu sa tsheu sa kya eno ke ri go ji te tsa kwa tso tsheu su ane tsheu ku su ane ja kunwa ko of tsheu sen su ane ja kunwa ko ndeuta te tsheu ku ndeuta te tsheu sen ta go te tswana te chi ka ngaka tsheke radio x ka fm ta go tia go fashion te o programs ke tsuru ti program eto xa o tswa ko donor da ga tsese ke tine amta ya ko 5 ga minute tswa jengeka da ga te twa ko xa e kwate ga sigiri e ko te o program tine amta ko 5 and 30 minute tswa jengeka na nitse xa e ku ji te xa o tswa ko twa ko ji te o programs ke voeding vir kinders van 6 tot 12 maande kekke da ko passion dewa deuta te tswana a te tshwa ko da ko chi kareta na mak mushobojika te tshwa te tswana a
1: Vandag praat ons oor die voedingsbehoeftes van kinders van 6 tot 12 maande. Ons het pas gehoor hoe Joyce die belangrikheid van die verskaffing van gebalanseerde voeding tydens hierdie kritieke tydperk van groei en ontwikkeling bespreek het. Mevrou Nadia Potgieter van die Departement van Gesondheid sluit vandag by ons aan om oor voeding vir kinders 6 tot 12 maande te gesels. So bly ingeskakel en leer meer oor voeding vandag. Nadia, goeiemôre en welkom hier by Radio XK FM.
3: Môre Obet en luisteraars, is lekker om weer met julle te gesels vandag.
1: 'N Baie warme welkom hier by Radio XK FM. Wat is die belangrikste voedingsbehoeftes vir kinders van 6 tot 12 maande?
3: Jong kinders het ekstra voedingsstowwe en energie nodig om te groei. By die ouderdom van 6 maande gaan babietjies deur 'n baie vinnige groeifase en dit is belangrik vir hulle om ekstra energie en voedingsstowwe hierin te neem. Ons wil echter hê dat mamas met ouderdom van 6 maande voortgaan om te borsvoed. Borsvoeding bly steeds die belangrikste bron van energie en voedingsstowwe vir babietjies, maar omdat hulle vinniger groei, mag dit nie alleen genoeg wees dalk nie. En dus moet ons ekstra voedingsstowwe of vaste kosse begin bygee. Ons moet echter onthou dat babietjies se maag nog baie klein is en daarom kan hulle nie groot hoeveelhede kos op een slag eet nie. En moet ons klein hoeveelhede voedsame kos kort deur die dag vir hulle gee. Ons kan begin met stysels en grane, soos ons pap en ons aardappels vir kindertjies te gee. Saam met dit kan ons die verskeidenheid van groente en vrugte vir hulle byvoeg en dan stelselmatig ook begin met die dieresprodukte, soos vleis, hoender, vis, eiers en ook suiwelprodukte. Ons moet onthou dat babietjies eerste gebors moet word. So babietjies tussen 6 en 9 maande sal ons nog steeds eerste op die bors sit en eers na 'n borsvoedingssessie dan vir die vaste kosse voorgee. En dan ook dan, sodat ons nog steeds wil hê, hulle moet eerste borsvoed en dan eers eet. Soos dat hulle bietjie ouer word, van 9 maande tot 'n jaar, kan ons dit omruil en vir hulle eerste vaste kosse aanbied en dan borsvoed. Dit is belangrik om te onthou dat kinders in hierdie ouderdom maklik kan siek word. Babietjies raak baie aktief, hulle begin kruip, tel vreemde dinge op en sit dit in hulle mond en daarom is dit baie belangrik om op te let na die omgewing waarin babietjies beweeg om dit skoon en veilig te hou, hande te was, as ook veilig voor te gaan met die voorbereiding van die vaste voedsel wat ons vir babietjies gaan gee.
1: Wat moet baba se eerste kosse wees?
3: Onthou, van geboorte tot 6 maande het hulle dikwels net vloeistowwe soos melk of borsmelk ingeneem. En daarom moet hulle nou eers leer hoe die gevoel is om kos in hulle mond te hê, kou, om te sluk. En daarom moet ons eers begin om hulle baie sagte, fyngemaakte kos te gee. Dit is belangrik om dan ook te onthou dat ons enige groente of vrugte kan fyn maak om dit so vir babietjies te gee, saam met die pap in die begin. Ons moet egter daaraan dat baie waterige pap nie baie voedingsstowwe bevat nie, omdat dit baie meer water het as meel. Daarom moet ons die pap wat ons aanmaak 'n bietjie dikker probeer aanmaak sodat daar meer meel en meer voedingsstowwe in is. En dit moenie sommer net maklik van die lepel afloop nie. Babietjies sal vir ons wys wanneer hulle honger is. Ons praat van tekens van honger. Hulle sal maklik hulle handjies in hulle mond sit of met hulle tong vorentoe beweeg of enigiets wat naby aan hulle mondjies kom sommer wil suig of kou. Ons moet oplet vir hierdie tekens en dit is wanneer babietjies vir ons wys hulle is honger en wat ons kan moontlik vaste voedsel vir hulle aanbied. Weereens is dit belangrik om altyd ons hande te was, die babietjie se hande te was, altyd die eetgerei waarmee ons die kos aanmaak en vir die babietjie gee, skoon en veilig te hou. Ons moet geduldig wees. Babietjies leer om te eet. Daarom moet ons eers begin om net 2 of 3 lepels op 'n slag van sagte kosse te gee, dalk so 2 keer op 'n dag. Onthou, babietjies gaan hier nog steeds melk inneem. Hulle gaan dalk eers borsvoed en daarna gaan ons vir hulle die kos gee. Hulle maagies is nog klein en hulle kan nie baie op een slag eet nie. En dit is so, babietjies moet nog leer om gewoon te raak aan die smake. So, sekere smake van kos kan vir hulle vreemd wees in die begin en hulle kan dit so maklik uitspoeg of uitstoot met hulle tong. Ons moet egter geduldig wees om te besef hulle moet leer om die smake gewoon te raak. So ons moenie net die eerste keer as ons hulle spinasie, maroggo of enige pampoen of so 'n nuwe kos gee, die eerste keer net besluit die babietjie wil dit nie eet en nou los ons dit nie. Dit is geduldig elke keer 'n klein bietjie van dit te gee, sodat babietjie gewoon kan raak aan die smaak, totdat ons wel sal sien, hulle is gewoond en hulle eet dit maklik. Moenie babietjies forceer om te eet nie. Ons moet uitkyk vir die tekens dat hulle honger is en dit dan aanbied, maar ook kyk wanneer hulle vol is of versadig is en dalk hulle mond sal wegdraai of nie meer van die lepeltjies wil inneem nie. Onthou, soos ons babietjie groei, gaan hulle maagies ook groei en stelselmatig, soos dat hulle ouer word dalk op maand 7, maand 8 of maand 9, kan hulle geleidelik meer hoeveelhede van die vaste voedsel inneem op 'n keer.
1: So dan word die baba ouer hoe meer jy die voedingporsies verhoog.
3: Dis doodreg, soos dat die kinders ouer word, is hulle behoefte vir energie en voedingsstowwe om te groei meer en sal hulle dus ook meer begin eet. So tussen ouderdom van 6 tot 8 maande het ons reeds gesê is borsmelk steeds die belangrikste vir babietjies. So ons gaan altyd eers die babietjies aan die bors sit en daarna van die vaste voedsel aanbied. Babietjies kan min of meer 'n halwe koppie sagte voedsel so 2 tot 3 keer 'n dag saam met die borsmelk inneem. Ons kan sien dat ons die klein hoeveelheid gee paar keer deur die dag of gereeld deur die dag omdat hulle maagies nog klein is en nie 'n groot hoeveelheid kos op een slag kan hanteer nie. Vir die babietjie 6 tot 8 maande is dit net belangrik om te onthou basies alle voedsel is veilig om vir hulle te gee, maar ons moet eers pas op om nie heuning te vroeg vir kinders te gee nie. Van ouderdom van 9 maande tot 11 maande, soos hulle 'n bietjie ouer word, kan hulle nog steeds voortgaan met borsvoeding, maar dis belangriker vir hulle om op hierdie ouderdom meer voedsel in te neem as borsmelk alleen. Daarom sal ons hulle eers die kos gee en dan agterna borsvoed. Ons kan nog steeds so 'n halwe koppie of kos op 'n slag vir hulle gee, maar 'n bietjie meer gereeld. 3 tot 4 keer 'n dag met dalk 'n gesonde snack soos 'n piesang of 'n appel tussenin. Dis belangriker om ook nou, dit is in die ouderdom van 9 en 11, nie al die kos heeltemal fyn te maak nie. Kinders moet gewoond raak aan die tekstuur, bietjie meer grofwigheid van die kos. En ons kan vir hulle kleiner stukkies kos gee om self met hulle hand op te tel en te eet en ons hoef nie al die kos so verskriklik fyn met die vurk te maak nie. Dit is belangrik om te onthou dat alle kos wat ons vir babietjies gee, nog steeds hoog in voedingsstowwe en energie moet wees. Ons kan van die grane, stysel, aardappels meng met groente en vrugte. Ons moenie vergeet van die bone nie. Daar's soveel verskillende bone wat ons kan meng en sag kook en ook in die kos invoer. Inmeng vir die kinders en dit so voer. Ons kan 'n klein bietjie kookolie by die kos insit en ook dan nou begin om 'n verskeidenheid van dierprodukte te gee, soos ons rooi vleis, vis, hoender, eiers en ook melk of jogurt en kommaas. So ons moet onthou, kinders is belangrik dat hulle 'n verskeidenheid van voedsel elke dag inneem en nie net elke dag net byvoorbeeld pap eet nie. Elke voedselsoort gee verskillende energie en verskillende voedingsstowwe wat die kind nodig het vir sy groei. En onthou, dis 'n geduldige proses. Babietjies leer om te eet. So as hulle die eerste keer 'n nuwe soort kos of 'n nuwe tekstuur uitspoeg of nie dadelik wil eet nie, moen hulle nie forceer nie, maar moenie geduld verloor nie. Gee dit weer die volgende dag. Hou aan probeer tot hulle die smaak gewoond is. Of meng 'n nuwe kos saam met 'n kos wat hulle wel gereeld eet, soos byvoorbeeld om spinasie saam met 'n bietjie pap in te meng en dit so vir hulle klein bietjies op 'n slag te gee totdat hulle die smaak gewoond is.
1: En wat van die voeding van nie borsvoed babas?
3: Vir babietjies wat dalk nie geborsvoed het nie en dalk op formulemelk groot geword het, is die riglyne presies dieselfde vir wanneer hulle moet begin vaste voedsel eet. Ons sal nog steeds sê op ouderdom van 6 maande moet die mamas begin om vir hulle vaste voedsel of sagte kosies by te gee, maar ook belangrik, net soos vir die babietjie wat borsvoed, vir 6 tot 8 maande eers die melk gee en daarna die vaste voedsel. Soos dit hulle ouer word van 9 maande aan, kan ons dan dit omruil en dalk eers die voedsel aanbied en dan die melk. Maar ons moet onthou dat ons nog steeds genoeg van die formulemelk moet gee, die regte hoeveelhede moet aanmaak en altyd veilig en skoon moet werk, water te kook, die bottels mooi en veilig te hou, omdat dit baie keer geneig is dat babietjies wat uit bottels drink, makliker diarree kry as gevolg van swak higiëne.
1: Dit is die stem van mevrou Nadia Potgieter van die Departement van Gesondheid. Baie dankie vir jou tyd en die wonderlike inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ons nodig mense soos jy om al hierdie belangrike vrae te beantwoord. Baie dankie en tot ziens.
3: Baie dankie, Obed. Ek hoop allemaal het iets geleer vandag en hoe belangrik het is dat ons moet begin met vaste voedsel vir kinders van 6 maande af aan. Dankie vir die geleentheid.

is die tyd vir ons geleen. En as die dinge ons zwaar raak, is die haal wat vir my saak maak, laat my hart oor jou reen.

0: side.
1: It's gone.

Yeah.

Mandamba, one, and Malay, let's go to the

0: bewaking in die beskuldigde bank verskyn. Die 23-jarige, wat die afgelope paar nagte agter tralies deurgebring het, het sigbaar ontsteld gelyk, terwyl swaar gewapende beamptes die verrigtinge fyn dopgehou het. Die Gautengse woordvoerder van die Valke, Katlego Mogale, sê oor die afgelope paar dae het ondersoekbeamptes daarin geslaag om bewyse in te samel wat Kallis glo met die moord op die twee vroue, sowel as die twee teenbende eenheidlede verbind.
1: Preliminary investigation has revealed that we have enough evidence to put in more charges. Now it's 4 murder charges plus 1 attempted murder, as well as 2 robbery with aggravating assault, as well as possession of an unlicensed firearms.
0: Mogale sê nog inhegtenisnemings kan volg.
1: We do believe that he was not alone in doing this heinous deed. So we are not ruling out the possibility of other suspects being arrested as well as additional charges as the investigation unfolds.
0: Daar word beweer dat Kallis 'n bekende bendelid in Reigerpark is. Mogale sê hy is tans vry op borgtog vir verskeie ander sake, insluitend moord en poging tot moord.
1: He is a well-known gangster in Reigerpark and the investigators connected the dots as soon as they profiled him. And found out that he also has outstanding cases that also happen in Reigerpark Park. Majority of those cases are murder as well as robbery with aggravating circumstances, and all of them were perpetrated in Reigerpark Park.
0: Dit was die Valke se woordvoerder in Gauteng, Katlego Mogale, wat die verslag van Sasha Naidoo in Johannesburg afgesluit het. Ek is Annelien Moses vir SAK News.
2: 23 jare outa ngheina Boksburg ke khona ske khake khula nghe police cha ku thakhung ke khula nghe Reigerpark Park yone ber khona khouteng tochi ya ke gya ta cha ngwe kone da Friday du ke thakko chi khoi ngge kwa ng ke dami cha ke kwa ng da bunga sin ye tan ngi ka hu khama ko khosen ta tisa police a gin sin tu yo chin ngi da lien bu shak yang he bunga ku yunga gi ta kon ngi chu ske kone sa kwa ng
3: 23 mburonga khoma Boksburg se ditlae ka khwek AK 13 go tlo ka di tsam police cha a Reigerpark Johannesburg ya amtsuma tita ni police cha Gauteng mukunda si u tshing group mburonga je sesa go tlang se kite go cha Freda ha tse u isi ka tla u tidi a cha tla go a kwe di go tsam ga go sa tsumi tiki te tlo nkhwena a ne ja qoro de tshing group a go gana dinga tsa tsa nthoma go ha ta go tswa ka di go tsam tsusha ga na ngwa ra taita Leon Busak mbunga kwendi polisi trek amatema kuna nga desine uborisi shurie de kwanu ukuji go chochin grupu akuk amgite titam.
4: Die verdachte wat opgeneem was, is bekend aan die polisie. Aan vorige sake wat teen hom aangemeld is, is gang-related. So, dit is altyd moeilik vir die CPF om te werk met gang-related sake. Baie mense in die gemeenskap vond dit baie moeilik om tevore te kom met enige informatie rondom gang-related activities. So, informatie kom maar bietjie stadig aan.
5: Wat is nog van die uitdagings wat julle ondervind in Reigerpark, wat 'n impak het op julle daaglikse bedrywighede om misdaad daarop te slaan?
4: Dit is 'n kombinasie van goede wat aangaan. En ek glo dit is nie uniek aan Reigerpark, dit is nie limited aan Reigerpark. Ek dink ons sien dit in baie ander gemeenskappe ook. Een van die probleme wat ons sit mee aan ons gemeenskap is resources van die polisie se kant af, te min staf, te min voertuie, te veel om te doen op die straat met te min polisie. Maar daar is ook ander probleme wat het na die hele ding, wat buiten die polisie is. Dat is ouers daar buiten, wat hulle kinders wegsteek. En dan weet hulle, wat is die kinders doen en later daar in die straat. En ek glo, wie jou kind is in die huis is, beteken nie, dit is dieselfde kind in die straat nie. Daar is een van die probleme wat ons het, familiemense wat weet wat die jong manne mee besig is, maar hulle kom net na tevore nie, hulle steek hulle weg en daar is een van die probleme ook wat ons het in Reigerpark.
5: Nou daar is klagtes oor die haglike toestand van die plaaslike polisiekantoor. Wat doen die gemeenskapspolisieringsforum hieromtrent?
4: Van my opinie af, Reigerpark sit as niks stability in dit in. Ons het 'n acting station commander, die acting fastball commander, en ons het 'n branch commander wat een van die dae retire. So ons hele management structure in Reigerpark sit en bestaan nie, as jy van my vra. Die posisies moet gevul word en

0: ons nodig competent polisiemanne om daai posisies te vat, om seker te maak hulle is reg vir die klagtes wat aangaan en reggepak en die stasie self. Dat baie werk daar. Ek gaan nie hier so staan en sê alles is raudie-daudie. Nou, as groot probleme in reggepak in die gemeenskap en as groot probleme in die stasie. Dit is 'n kombinasie van al twee saam.
1: Nou, Leon vra is geopper oor hoe aktief die GPF eintlik in Reigerpark is. Watter rol speel die gemeenskapspolisieringsforum in die stryd teen bende geweld en misdaad in die gebied?
0: As dit kom by bende misdaad, ek gaan eerlik is nie, baie min CPF-lede is bereid om die feit voor te trek in die straat. En ons kan verstaan hoekom. Omdat dit nie asof die CPF-patrol is uitgeroep vir a noise disturbance nie, of iemand wat dronk is op die straat nie, ons praat van letterlik van moordenaars. So, ons verstaan ook hoekom van die CPF-lede bang is om uit te kom en om die feit head on te feit. Vrijdag aan toe die twee dames en die twee polisiemanne vermoor was. Ons allemaal was by reggepak sê toe die gebeure. Die twee polisiemanne van die anti-gang unit het 3 minute, 4 minute weggery van die stasie af, terwyl ons gemobilise het vir crime prevention operasie en daar was CPF patrollers deel van dit. So nie allemaal het die appetite om gang-related activities aan te vat. En ons kan verstaan hoekom. Because baie van ons patrollers is ook meisies en is baie onverantwoordelik vir ons om te verwag dat dames gangsters gaan aanvat in die straat. En daar gaan definitief meer hulp af genodig word van die gemeenskap af, van manne om op te staan en die CPF te join. Die CPF is daar, die CPF draai die beste wat hulle kan doen, maar ek geloof ons kan veel beter doen as ons meer hande het wat na tevore kom.
2: Kwakis siewa desin di ing murka pukuna kibega gang kui payi sasa mali set Afrika kaui nghe wa sasa kau gitu ki ngtag mali kau suya seng aki kik kau klu kau sikang satu seng tiw sikang gaga tuan ng seng ing hea ngu kau payi ki kawa seng kau sikang ng kakasi ki kali tomo ku ing kui wuna mali dawarin angel berka kuan ngam ng ming
3: Siapa dari sendika si sasa seri kiawa kunkunan North Kapuking ye tiba kiki handi seri awu tibem South Africa si wakens kapoi sasa kujemu kunga ada sino kana gokuang kuji anau jeho ye ting gokni kuri na kuri gok sasa kuji ango ana man kuna kiawa asir jitamu oi kuji gok ana dehi sendiri tingkim penjun kiawa kuna gok ta kuseri kiawa kuna gok tinat anti ana gok ngheraka tinam. Warren Engelbrecht, Borje Schweigwin.
4: So wat 7015 begunstigdes is in die provinsie nou aangeteken, nadat hulle nie op versoeke om hersienings reageer het nie. SASSA sê die hersienings is daarop gemik om te kyk of begunstigdes steeds kwalifiseer vir maatskaplike bystand. SASSA sê begunstigdes wat gemerk is, moet hulle kantore besoek om die proses te voltooi. Die Noord-Kaapse streeksbestuurder, Karabelo Majanaga, sê die hersiening is ook daarop gemik om regeringsfondse te beskerm.
5: And it's there so that we can safeguard the financial resources of government. As you know, SASSA spends a lot of money in terms of making sure that the most vulnerable are taken care of. In the province, last year we spent about 7 billion alone for grant disbursed. So for us, it's quite important that we ensure that those that get those grants are actually eligible. And it's actually part of our SASSA Act where we are required to do it on an annual basis. So because of the prevalence of fraud, the prevalence of corruption in certain areas, it became quite important for us to accelerate the grant review process.
4: SASSA sê 'n vierde betaaldatum is ingestel vir begunstigdes wie se toelaas vertraag is. Die begunstigdes het die geleentheid om hulle uitstaande hersienings op te los. Regina Olifant, 'n ontvanger van die maatskaplike toelaas, is een van die begunstigdes wat nie haar toela ontvang het nie, weens 'n gebrek aan nakoming. Olifant sê sy is verward oor die proses.
6: Die proses was daar nie so erg nie, want toe so kom, ek het nou wel een boekje ID gehad, toe sê ek my na kaart ID op maak. En toe maak ek die kaart ID, toe kreeg die kaart ID eerste next week vrijdag, had ek nou vandaag nie gekom met my hele papiere, om te hoor wat is die probleem.
4: Een kindertoela ontvanger, Shanae David, sê, sy is tevrede met die hulp wat sy ontvang het, nadat sy aanvanklik nie aan die proses voldoen het nie.
7: Ek loop nou al vir 2 maande om review te maak en ek is nogmaals bly om hier te is en ek sien hulle is willingly om hier te help.
4: Die agentskap het begunstigers aangespoor om hul besonderhede op te dateer om te verhoed dat hul maatskaplike toelaas gekanselleer word. Sassa sê geen gevalle van bedrog is tot dusver deur die huidige hersieningsproses geïdentifiseer nie. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
2: Minister Walung Sakane Kona, Kiskola Buti Manamele Kikung, Ki Parlament, Hugitsuki Wana Kung, Kuki Chu Sikan Skimung, Hyagi Malibong Kang Heski Kawa, Studentising Higi Lung Sakang Professor Lingani Matebula Kikungke, Radikao Hugitsuki Sing, Kikwasa Shigangi Wanaka Truting Koda Manamele, Sa Ntake Matabula Ki Jalung Gitching Chikisi Kotenkin Kau Jala Malibong Kani Kuang. Das du hut kier gekon da ist die kier ka kon ma chus ka kon isa
3: Minister ma kasena di jawak etrama de ma buti mana mela go parlement de ki te tsewun shengibin gibin na ID go kwa go si administrator a go ni a kasena din kona a xa ka go sere manda koma professor Hlengani Mathebula ta khono fo go am go jaro xa e go khwe a Manamela ngadisin Mathebula mngaho kwe e gwana waka minister asiri di adobere khati itam. Este de Klerk Boreswe Egwim.
8: Die ANC parlementslid David Gabo het bevraagteken of al die nodige goedkeurings verkry is, omdat Mathebula, wat as die NSFAS administrateur aangestel is, aangedui het dat hy nie 'n salaris ontvang het sedert hy aangestel is nie.
9: As to whether the minister has received all the necessary approvals as section 17C dictates that part of the approvals that the minister after appointing administrator must get is from the finance minister on and around the remuneration package. I just want to start there, Honorable Minister, especially when the administrator previously has indicated that ever since his appointment he has not yet received any salary.
8: Manamela het bevestig dat die saak steeds nie opgelos is nie en dat gesprekke met die minister van finansies Enoch Godongwana nog nie gevoer is nie.
10: We are in the process of finalizing the concurrence with the Minister of Finance as it relates to the appointment of the conditions of employment of the administrator.
8: Die EFF-LP Sithle Lonzi het ook bevraagteken of Minister Godongwana se goedkeuring nie ook benodig word vir die vergoeding vir die vier adviseurs nie.
10: Section 17C of the NSFAS Act says the finance minister must also approve the remuneration package of the advisors, not just the administrator.
8: Manamela kon egter nie bevestig of hy die onkoste is goedgekeur het vir die betaling van die raadgewers nie.
10: Like I said, my recollection doesn't include approval of costs. It may have been the case, but as I said, we can furnish you with that information. The
11: minister, okay, let's work with you on this one.
8: Parlementslede het pertinente vrae aan die minister gevra oor die verskil tussen die goedkeuring van die aanstellings en die goedkeuring van die vergoeding. Die minister sê die proses moet steeds deur die minister van finansies bevestig word, wat vrae laat ontstaan oor die vergoeding van die NSFAS administrateur en sy span van raadgewers. Die verslag is saamgestel deur Mokokedi Bandla. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
2: Parlement ke komitee ya tisa stati ke nota kang he stati dins komisi ke hana ke kama kwa tika politika khurupu si ya lung sawi de kusa waka usika ng he kano sinis koke kala kwa ng kam parlament ke hana teka usika satu kam sing u is dia ka ke tika ng he stati ke politika kali ng ke parlament sing geng sing siya sa ukon kano sike kala kwa de Hendrik Martina kon kam ke chuska ng
3: Parlamente shu komitee stati ki jao ton kwen di pepa ho kunka ko na nga tesino go ngi a tae kuji stati dins komisi kwena go stati kwena koro iya te politike ho ki ina tewe di kwe e ngo chiri na huidam. Ngi tae kwe parlamente ki tesena ti no ae kumwa te go e jina a ka ji SDK na ji go ngi a stati ki te ton kwena go politike kasin ho ki te tati parlamente ka ki no aho e sesa e komuita nang aratim. Hendrik Martin, Boreswe Egwin.
12: Die LP sê die raadgewende nota as 'n stap in die regte rigting beskryf. Hulle sê daar moet geen staatsambtenaar wees wat aan politieke studiegroepe deelneem nie. Hulle voeg by dat hierdie studiegroepe eksklusiewe en nie objektiewe omgewings skep waar staatsamptenare die risiko loop om beïnvloed te word om beleidsbesluite te neem. Die komitee voorsitter Jan de Villiers verduidelik wat dit beteken.
13: We hope that DGs and executive authorities themselves, the ministers, will enforce this note and make sure that it is adhered to. Because after all, that's what the Constitution says. If a public servant is reported for doing it, there needs to be a transparent investigation, a disciplinary process and a sanction at the end.
12: In sy aanbieding het die regsverteenwoordiger van die Staatsdienskommissie, advokaat Kanyisa Mgwenyana, die risiko's beskryf wat verband hou met deelname aan die politieke studiegroepe.
14: And we don't want to create an administrative risk, a risk that will say that administration becomes compromised because of the information that has been given that was not vetted and it was not authorized.
12: Die komitee sê dat hulle begin het om 'n jaarlikse verslag van die SDK aan te vra oor of daar enige amptenare is wat die raadgewende nota oortree. Hierdie bydrae van Yamkela Mchiu in die parlement. En ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.
2: Groep Winkat wa Henin man ke Vrystaat die koning hoe wa unstoppable movement ke tisa ke son krag projeka ng he kondorpa ng kas kudri gen ha breki ka usika ng primira Vrystaat die wa me queen le shuha ma te gusu ke gawak he hawi ki ha kani kuna ke fomolong ke ngila ka chon ng chus kang ta Kasasin premier ke tia hatu ho kwa ka ho sika ng ke kat twa ki tuya onor ti ng kwa sa tu kwa sa ngoji ho sika ng da kawa elke dri ke pesakita ng gani kwa prim na huiku wana kwa sa gani ka ng da bunga singa sing teke tika ntene twa ka nuhi kwa nda ebigil fe sakhiya kwa
3: Grupo kia inkao ya mbunga kwen henen man ke Vrystaat Mkondai ke kisi na ho ina unstoppable movement eta aka te khavana sino go khana dinga wa kha khwen agwi ti no son kra kha proyek ya doro pa ki tinye ki ana jao tam ata aka te premier a free state si di ama queen le chua mate kangara ti ta ko go business si go khwen a jao ka ta ti he pumolong ki ngie ti ngo ye si ki go do ku ji twa te hi tim organisasi nga de sino premier si uk e ata kha kangara e go he go 200 ti go anga akwe na akaro hi jawa awosam. Ise kam ake he 3 bismisi jiki go cheka ako ki wo kle tamakano puga kwen ana kama te shino ye tibe khana anga akwe na akawa tibe akwe tam. Abigail Fisahi Borye Shwegwe.
15: Die Unstoppable Movement in Henenman het die kantoor van die Vrystaatse premier daarvan beskuldig dat hulle nie met die inwoners in verband met die vordering van die Middelpunt Sonkrag projek kommunikeer nie. Die voorsitter van die organisasie, Lisia Mukati, beweer dat die premier se kantoor 'n ooreenkoms geteken het om toesig te hou en kontak met die organisasie te handhaaf. Die organisasie sê die inwoners wil ook geprioritiseer word vir werkskepping by die sonkragprojek. Mukati beweer verder dat die organisasie uit al die gesprekke gehou word.
16: So now we are still in a position whereby we still have a problem to engage with the management, whereby I don't know what is happening with the management of Middelpunt, because it was clear we had a meeting with them, also with the acting premier, Mr. Jabum Balula, on police station in Henneman. He also made it clear to them to say, no, comrades, this thing of you management of not want to talk with the representative of the community, it's out of order and it's wrong.
15: Inwoners sê hulle voel dat hulle bekommernisse op dowe ore geval het, aangesien fase 1 van die projek reeds begin het.
17: They have promised us about 700 plus general work. There are also a semi-skilled job, also the operation job, driver's job and all. But as far as the processes has run, the liking of the recruitment that they are using, it's really disadvantaging us.
18: Middelpunt hasn't done enough, as they have promised, in terms of both laborers and business opportunities. But in terms of business opportunities, it's not even a percentage or 1% of whatever it is that they have promised.
19: They must come to the business people of Pumalanga and negotiate with them and talk with them so that they can know what exactly happening inside of business, because they don't want to talk to the business people here.
15: Intussen sê die provinsiale regering dat 'n ooreenkoms bereik is na positiewe samesprekings met alle betrokke partye. 'N Memorandum van eise is deur die provinsiale regering, die middelpunt beleggers en Pumulong gemeenskap onderteken. Die provinsiale regering sê die maatskappy is daartoe verbind om op 'n deursigtige en inklusiewe wyse met die gemeenskap saam te werk. Abigail Versace in Henenman.

0: SABC nguke podcast tru ngumeni ngato ONA year ohe asanga inaba ke akaqhisim XK FM ke vike ya John asa morsani ke yi etike boriku tajike nabe ke ya John atani asa kawisi ke moriki qayang kalukule ko anghi agia asa thung ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ake kanda tam
1: SABC tru borihe podcast swegwe tsei sanete boriji an ke itawo komkwiji no tia shwe hojin vieke o ki tete morsani he em o boriku tahono vieke khiri o ki hun min se ke he ki khaha ki tete kha o bori he e tru o ki sabc.com kha a ki he tam shwere ma gwe
2: yini ngomdi kwantu ndarne ne ska fm dam giri kinge ko programa wa Marushaniga John. South Africa, the two young hours and Hana Tang became a lipongo kanga gong. Well, you need Randa in his case, Pandira Titua, Kayung, Divi, Kay Wingoli, Sanka, if the two gate a center department and balance is Saka Wagging, that is at Malawi, Nigeria, Ethiopia, Ika, Sing, Malibonga, Ito Divi, Kitanik under department, the two gate, Kango Sika in Committee, the Parliament, the Kango Chusika. Yung LP yung gusto gidi tisa u kasa ng malibong ka ng afevensi wenta. Dahil hindi ang South Africa gawin ng hekamagdan ka ng sister diyo de ST declare ka kung ano.
3: Kama ito si ka ex ka FM gitawa disen yan ire at ama ko drain der tak manita jingye kwa hata siya sen tuwanda ka jibere na ngayon kwa na hati u boriji murusani ko jiteke kego kaya kungsa as you morsane to get card, the chum, the flitch nonge, no tea, marriage, better home. South Africa, as you remember, and what the Hanayava, the Gong and two series, Meluna and the Gay Hokoji are, and the Jao Karate, and the old Mutetu and we get in Queen Hana Mujika, the Karekatique, and go Hana Karekarana Wotam. Department, the Banalan Saka Queen, the Sinohana, Rumendaji, Malawi, Nigeria, and Ethiopia, Kujing Arati. Go ina unku na hande kiare karati ka jao ka iti siri jihan ina kiare karakuata. Departamente parlamente si u komitee ek egite tingo parlamente kunang aji ingo jao jikung ka iti ejete kwe chao sam. Fefen 7 tak deisen de taon ka a omutetu ngu igiti kwe a ku ka iti handi uan jam. Esti de klerk bori esu egwem.
4: Suid-Afrikaanse grootskaalse repatriasieproses van onwettige buitelandse burgers plaas groot druk op die begroting van die Departement van Buitelandse Sake. Die minister van Buitelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, beskryf die groot getal immigrante wat gerepatrieer is as ongekend.
5: You know, if we look at the numbers of repatriations that were done, I think the latest figure was sitting around 74,000-75,000. Really unprecedented in such a short space of time.
4: Schreiber sê die departement het groot uitdagings gehad met die verifikasie, prosesering en repatriasie van ongedokumenteerde buitelandse burgers. Maar die proses sê teen 'n groot koste plaasgevind. Die direkteur-generaal vir die departement van binnelandse sake, Lewuani Makode, sê die departement het minstens 292 miljoen rand bestee om onwettige buitelandse burgers te repatrieer. Hy sê die uitgawe was nie ingesluit by die departement se goedgekeurde begroting nie.
6: Chairperson, I need to indicate that this is an unfunded mandate. As the Department of Home Affairs and other departments that have been involved in this matter, we have not budgeted for this.
4: Makori sê die departement het aanvanklik 60 miljoen rand vir die repatriasieproses begroot, maar die koste het aansienlik toegeneem. Hy sê die departement was genoop om die nasionale tesorie te nader vir bykomende befondsing. Maar binnelandse sake beplan om van hierdie geld van Afrika regerings terug te kry. Makori sê die departement het briewe aan die regering van Malawi, Nigeria en Ethiopië geskryf om die Suid-Afrikaanse regering te vergoed vir die repatriasie van hulle burgers.
6: We have also written to the government of Malawi, And of course, the embassies of Nigeria and Ethiopia requesting reimbursements of this cost through the Department of DERCO. And we anticipating responses from those governments.
4: Dit was Livoani Makodi, die direkteur-generaal vir die Departement van Binnelandse Sake. Die verslag is saamgestel deur Mokokedi Bandla in die parlement. Ek is Esther Klerk vir SAK News.
2: Ying hege ya twin ege much too much king gulitamu ikati kwa kisin kula ID ke passporti nga kamangole tole ngwe juwe ke uwe ngole ke wachi usi kang ti koma kisi kang hege chuki kuwa kwa Mats ke mats kang kaya dehar take yuni direktira nghe penetral administration crash maire se king take kasing a guji kwa ngwe yang ke kamangole ngwe akati koma Sengi a kam a kamari sing take dar take yuni ke kama sing ngung kati uske ta sang ngung ta ke buta ka ua ti kwa gi hing ding ke kama ngul dulim ke ti kwa mai kwa
3: Machin machin a ku na un a ka hengo ta un ka a kun o mu te to ngui ki ti na un ek ara ho ti kwe he ngo ke u kana ji a ngui ta un ka a kun a jao ka kun kwen ki ya kara kwa him Martin Martin to twist derta khuni ko te berha go jao motetu ana khoi ko ata ko director a pinnacle administrator siki Chris Mareng ma hisinu motetu ani ja kwa kya maku ana bute kwa khae go ngin khuna jao ka tuna motetu oroham borishi ce ya ha kai kai kwanu mareng ma disinu derta khuni ki arai ke kha go tang ko a khwe a jao ka tun khwen a tun group na se go ye ye khwe ana bismisi ji ate tie kana kwa ti tang
7: sê dat ons laas gepraat het was die verstandhouding dat die regering gaan toeslaan op die onwettige immigrante dat ons het spesifiek en pertinent geverwys na die immigrante wat nie wettiglik in die land was of wat nie wettiglik die reg het om te werk in die werksplek nie Nou sedertdien het dit vir ons baie duidelik geword en ons het etlike oproepe ontvang en gesien op sosiale media platforms dat hierdie sogenaamde wat ek wil verwys na as pop-up groepe, hulle is nie geassosieer of geaffilieer nie, hulle is nie geregistreer nie, dan by 'n werksplek opdaag en daarop aandring om uit te vind hoeveel buitelanders het sy dit wettiglik gedokumenteer is al dan nie daar werk en dan daarop aandring en soms met geweld om hierdie mense van die perseel te verwyder en hulle te vervang met Suid-Afrikaanse burgers. Dit het selfs so ver gegaan dat ek het ervaar in sommige gevalle waar die SAPS hierdie mense dan of gaan ondersteun of gaan bystaan en ek sou met regverdigheid wil aanneem om te verhoed dat geweld plaasvind alhoewel ek dit nie kon bevestig nie. So hierdie het 'n duidelike tendens geword daar buitekant. In sommige gevalle het maatskappye selfs so ver gegaan om te besluit hulle gaan liewer stadig deure toemaak voor hulle betrokke raak in hierdie dispute en dit begin 'n ernstige probleem word spesifiek in aggenome met ons ekonomie in Suid-Afrika.
8: Marie brei nou uit oor die magte en regte van werkgewers in die proses.
7: As 'n werkgewer van watter aard ook al genader word deur 'n persoon wat homself nie kan identifiseer as 'n werknemer van een of ander staatsinstansie, het sy dit die departement van arbeid Immigrasie, SAP, Metro, Polisie is nie. Het daai werkgewer die reg om toegang te weier vir enige ander persoon wat homself voorgee of wat aan 'n politieke party behoort, 'n ongeaffilieerde party, 'n ongeaffilieerde besigheid, 'n ongeregistreerde besigheid, daai persoon of persone het geen reg om homself te forceer om die werkgewer se perseel se plaas se eiendom te kom nie. Ongeag of die SAP betrokke is al dan nie. Daardie inspeksies word uitsluitlik gedoen deur die Departement van Arbeid of Immigrasie of in samewerking met die SAPS. Daar is geen ander persone of persone, ek wil dit weer eens een maak, wat die reg het om daai werkgewer se plaas of besigheid of perseel te betree. En daarop aan te dring om uit te vind wie werk daar of wie werk nie daar nie.
8: Maar hy voeg egter by dat dit is noodsaaklik vir werkgewers om te verseker dat hul werknemers wettig in Suid-Afrika is en die nodige dokumentasie het.
7: Hierdie persone wat op sy perseel is of wat in sy diens is, moet 'n wettige immigrant wees. Anderswoorde, sy paspoort moet 'n wettige besoekersstempel in hê. Dis die eerste stap. Die tweede stap is, as hulle nie van Pinnacle gebruik maak nie, moet hulle onthou dat daardie persoon moet 'n wettige werkspermit hê. Daardie werkspermitte, as die werkgewer dit self hanteer, moet deur die werkgewer by die daardie departement van binnelandse sake self aangevra word of self aansoek gedoen word voor. En slegs op voorwaarde dat hulle beide van die dokumente in hulle besit het, sal daai buitelander dan wettiglik op sy perseel wees of in sy indiens wees. Sonder dit kan dit nie gebeur nie.
8: En dit was dan Chris Marie, 'n kenner in arbeidswet, as ook 'n direkteur by Pinnacle Administrators, Jody Hendricks vir SAIK News.
2: Die aler Gordon Hillius hier kan geen November geen of munisipaliteit stem kan hoort en tja KwaZulu-Natal kuna kan he partenya MK partai gichung kan e di a habi de chuki da sinki ya tu pang itu kweni metro ke chu sika kan INC 2021 kula ke da kang satu sing gule tam ke kan mai kan kan stem kan hoort ya geni munisipaliteit ke hobik Hili wisi gichu gide ngagani kangi di a ya pangai kama kwe hing ta kong ki partai kicha ya pangai ngulim ga ngda dris liben berka kong kaman
3: Dia ak ete koma Jordan Hill Lewis ngad sin November si municipality di koro kwi KwaZulu Natal ki ngo ham partai heno MK partai eta wina kwa gwem Dia ana yawa tengo ngi kire si dia ngo aki hurumende khana mandata ete kwini metro iki go ANC na 2021 ka orohi ango tu ku parte se jamana are ko manda ko tesa koro ku darasi umgeni municipality ti hawe ki kwe ki hamiyati ka hilwis muka ko na ngati sino go chinja senji dia ana aki hiyati he chem di tlu tlu ango te ma te ngo parte he tu nga ojimu ki go nge khana manda ti no we oroko hinya go hojim Dries Liebenberg borie swegwem
9: Op 'n vergadering met invloedryke inwoners van die Umgeni munisipaliteit het Hilloos daarop gewys dat die MK-party in 2024 se algemene verkiesing die meeste stemme in die gebied getrek het. Die DA het die munisipaliteit in 2021 by die ANC oorgeneem met 'n meerderheid van net 42 stemme. Hilloos sê onlangse peilings toon dat die ANC se steun in die provinsie aan die afneem is. En dat dit 'n impak op die verkiesings in die eThekwini metro kan hê.
10: Ek moet eerlik wees, dit sal baie moeilik wees om 'n volstrekte meerderheid te kry in Durban metro. Dit sal amper sekerlik 'n koalisie in die metro wees. Maar elke persent addisionele stem ondersteuning wat ons kry, maak daai koalisies makliker en meer stabiel. En dis belangrik.
9: Umgeni se burgemeester Chris Pappas sê as hy herkies word, wil hy dienslewering in die hoogste raad sit. Om 95% van slaggate reg te maak, straatligte binne 48 uur te herstel en meer geslote kring televisiekameras te installeer. Hy sê toe die DA oorgeneem het, was daar nie eens 'n register van die munisipaliteit se bates van 1,6 miljard rand nie.
11: A report by National Treasury and SARS did a comparative report between Umgeni and Msunduzi, the Maritzburg. And in the last 5 years, we have managed to grow the number of firms and the number of businesses in this economy by 6%. In the same period, Msunduzi has declined by 1.7%. In other words, Pietermaritzburg is dying. Businesses are closing, shops are leaving that city. But we are growing within the same environment. Earnings have increased by 15% in this municipality over the last 5 years.
9: Nadat Hilloos komberse in die Shea Bazali informele nedersetting in Hawick uitgedeel het, het hy uitgewy oor die verbeterings wat in die laaste paar jaar hier aangebring is.
10: Daar is hierdie sonkrag paneelligte, want hierdie is 'n Eskom gebied en Eskom weier om elektrisiteit hier in te sit, maar die munisipaliteit onder die DA leierskap het hierdie sonkrag ligte hier ingesit sodat mense lig kan hê. Daar's nuwe toilette in die nedersetting. So daar's verbeterings in hierdie informele nedersetting onder die DA. En dis presies wat ons wil doen. Ons dien elke inwoner. Maak nie saak as jy vir ons stem of nie, ons dien almal. Maar wat het wel gebeur hier in die 2024 verkiesing? Dit was 'n nasionale verkiesing, maar ons het hierdie nedersetting gewen vir die eerste keer.
9: Inwoners het na die vergadering met die DA-leier oor hulle verwagtinge gepraat.
12: Die ander ding wat vir ons 'n groot probleem is op hierdie stadium, is die paaie na ons plase. Dit is baie moeilik om groot vragmotors in te kry, uit te kry. Baie dae moet ons trekkers inspan net om ons produkte op die mark te kry.
13: Our wishes for the DA to continue. Ever since they've come in, there's been a lot of change. There's a lot of change that Chris Papa has brought into our municipality. The roads are better. He assists in every way. He's a mayor that's available.
9: Papas sê grondpaaie buite die dorp is die verantwoordelikheid van die provinsiale vervoerdepartement. Hy het bygevoeg dat hulle besig is om 'n verslag aan die DA se provinsiale leierskap op te stel vir moontlike regsaksie. Ek is Dries Liebenberg op Hawick.
2: Organisasie Ngegengeng yasin ke mosi a kitamogeti undwe he tideng ngqiwo na mali bongo jala singi kwang tikangkang o de tikhisi kwang tawa dame kuna deing o social justice tachten ki departamen na ngtagia pangeng ngokin sing kwasa tidising ki mali bongo gani kuna daga wa tikang sa sing ki puruye ki kansi adus nfirin tunda te ditlik otluka das du tak kam sing kwasa yi tideng kundwe kwang analil mo shakon
3: Organisasie G dakwe dieteka tlojike hengwe ngo tswan a ngo tlongwa kwa ta e wa go hi kwa tlo sire a tshe kara kung ya no nga de sino a dakwe G ekonomi ka ndi de ta ko ngo tsek amdi ko kwa kha a ta hi ku hengwe vetam social justice tekhteng he department de motetu ja kwe ta hono krota a ngo tswa kya mana mo tlon kwena jaro a ya de go tuntwana una go sireje kwa ya tlon a go krota khwenki go ana a tsenji khaita ni project se tuere sin firin tuna ya mahe se go tlhanya go ime ana lin moses buri eswegwe
14: vroue word na raming die meeste geraak deur onderhoud wat weerhou word die pa van die 44 jarige vrou se kinders betaal onderhoud deur middel van 'n hofbevel Sy is maar net een van duisende vroue wat onlangs probleme begin ondervind het met toegang tot betalings. Die ma van twee is ingelig dat daar fout is met die hof se betaalstelsel.
15: It's frustrating because I mean we plan for that money. We have payment arrangements. We must do certain things with that money. So now if you don't get the money, you now need to think of another solution. And some people that doesn't have the money probably go and borrow the money.
14: Felicity Guest is die stigter van die Child Maintenance Difficulties organisasie.
16: We can also tell that it's a serious situation when the Guardian Fund is also affected. So I've had women say, we have not received our money from the Guardian Fund. So we're looking at MojoPay and we're looking at the Guardian Fund. Those are two different payments, but they are coming from the DOJ. They said that they detected suspicious activity and as a result of that, they froze the payment system. I think it's a lot more serious than that. What does suspicious activity mean? Because last year, if I'm not mistaken, the reason was that it appeared to be internal. So is it a cyber hack? Is it a ransom demand? Or is it internal?
14: Die Social Justice Stichting het 2 jaar gelede 'n ooreenkoms met die kredietburo en die departement van justisie gesluit. Die doel was om 'n lang hofstryd te vermy waardeur agterstallige onderhoud ingevorder word.
17: There was a new maintenance act and the new maintenance act made provision for the listing of maintenance defaulters if they were convicted of not complying with maintenance orders. We have lobbied for more than 8 years to have legislation changed. In 2015, that was when the maintenance act was amended. We were all hopeful that everything was going to change. And then nothing changed. No one were listed for not complying with maintenance orders. And since we had worked so hard on this project, we decided to do something extra and make sure that this legislation gets implemented.
18: We've been working in this industry for more than 20 years. And if I say on a daily basis, when we onboarded the 13,800 files from the Department of Justice, that constitutes 129 million rand of arrear maintenance. And that's only touching the tip of the iceberg. A lot of courts are still working with files, in other words, paper-based. They don't use technology, so they don't participate in technology, and they're not assisting the public. This project is also economic abuse, and it's part of gender-based violence. If you don't pay your maintenance, it's a child that you abuse.
14: Die projek het intussen tot stilstand gekom. Die nie-regeringsorganisasie sê die departement beantwoord nie hulle navraag nie. 'N woordvoerder van die Departement van Justisie, Palesa Ramitloa, verduidelik.
19: Through the maintenance online listing of defaulters, otherwise known as mold, we are developing systems and processes that are needed to enable the lawful and secure sharing of information on maintenance defaulters with the credit industry. This will assist courts to process and submit information more efficiently while strengthening the enforcement of maintenance orders and improving compliance.
14: Die departement het beloof om 'n verklaring uit te reik oor die wanbetalings van kinderonderhoud wat deur middel van hofbevele ingevorder word. Dit terwyl duisende vroue landwyd die finansiële las dra om hulle kinders alleen groot te maak. Die verslag is saamgestel deur Refilwe Mekwa en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
2: Alur ngalungsawa ki Gauteng kona lebogang mailin ke municipality ke tsusinga duka kraga ujala skola kona kang du ki kumkuma kwa de Gauteng department ngalungsikana kona ntaki iya gi da kam skola singa he sintotrua wa kwa nda mail ke ngatsang ke ngumu totana kona ngalba miliyuni anshu kona kola se ujala tuan ta 2720 ke lungsatau ke kwa nda anamari jasin fin firina kwa ngamen
3: LRA sure di jawak etrama tu Gauteng mukundai ke lebohang maile municipality di je khom ku ije kha oroti sa nukra hata stati sure di kich erina hati ji am. Amangla di sin Gauteng sure departemente sure kwe muteto aninja ambroga e uwa kwe ni sure kwe nkwa cha ya kara jaw ya ati ngau ji ango kwa kya maitama. Maile borigar kwe nse kai kwa kunga di sinu khana 500,000 Akaji, tuwerisen siya wantuanda ka shure kuri si ngkama siwe uo wati itam. Ana Marianne Fanfiren bori eswe esam.
20: Maile het munisipaliteite gevra om weer die water en krag toevoer van openbare skole te herstel, waarvan hulle hierdie geriewe vroeër afgesny het. Maile sê sy provinsiale departement verskaf wel befondsing daarvoor aan skole, maar dat hulle nou 'n ander metode oorweeg om die geskille op te los.
21: Very irresponsible, reckless, and it shows lack of leadership on the part of municipalities for disconnecting schools. And that's why I'm warning the municipalities for the last time today. Whatever school that is disconnected must be connected immediately. And if they don't do that, we are going to explore our legal options.
20: Die waarskuwing kom te midde van toenemende druk op die Gautengse onderwysdepartement weens stygende leerlinggetalle. Mayile sê die departement het reeds sowat 451,000 aansoeke vir die 2027 skooljaar ontvang. Hy sê hulle verwag dat daar komende jaar meer leerlinge sal wees wat druk op die stelsel sal plaas. Daarom gebruik hulle 'n stelsel genaamd SEAS wat die sifting, identifikasie, assessering en plasing van hierdie leerlinge weekliks monitor.
22: Learners awaiting specialized placements must also receive interim support rather than simply remain on the waiting list. This output-driven approach changes the question from how many applications have been received to how many learners have been successfully placed, how many remain outstanding, why they remain outstanding, and what intervention is being applied to each unresolved category.
20: Mayile erken dat 'n tekort aan infrastruktuur, soos tafels en stoele, een van hulle grootste uitdagings is.
22: Furniture shortages raised during the outreach have been converted into verified provisioning process. A database of furniture shortages has been consolidated, and procurement and distribution are to be coordinated using verified needs identified through the annual school readiness program and district request. Because available funding cannot address every request simultaneously, schools will be prioritized according to agency and demonstrated needs.
20: Mayile sê veiligheid in skole is 'n prioriteit. Daarom voer hulle gereeld klopjagte uit, soos die onlangse Badirile operasie in Carletonville. Volgens hom bestee hulle reeds 165 miljoen rand aan skoolpatrollies en werk hulle ook nou saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens en gemeenskapsveiligheidsdepartemente.
22: Work is also been driven on anti-bullying interventions and misconduct measures, while school safety matters have been assigned to the responsible education support and curriculum functions. The purpose is to move from responding only after incidents occur to prevention, early intervention, clear escalation and coordinated action around high-risk schools.
20: Volgens Mayile sal die departement sowat 35 miljard rand benodig om ten minste 200 nuwe skole te bou. Dis wat hulle uitgewerk het, hulle benodig

Эк-ска.

0: ngu kwena kaudan no freda han eshu uyishika acha cloud 20 cloud kwetesha no acha kiyo kunti ngo akashimoko khauda no aqhawu kusikicamu lakho kusatema oding ha kwena aja ane kutina ngati ngicho jingi kuji hana ongai kicewusha hinjane tena hana qancewusha qorote hana amoy ku tewu eitam leon busek nama polisha ambunga forum zigite kwena hamshwe dikona no ngicawu kuji akokhe o rutin aja chochina dingi ku ngi ku kamkitam
1: die verdachte wat opgeneem was as bekend aan die polisie aan vorige sake wat teen hom aangemeld is as gang related. So dit is altyd moeilik vir die CPF om te werk met gang related sake. Baie mense in die gemeenskap vind dit baie moeilik om tevore te kom met enige inligting rondom gang related activities. So inligting kom maar bietjie stadig aan.
2: Wat is nog van die uitdagings wat julle ondervind in Reigerpark wat 'n impak het op julle daaglikse bedrywighede om misdaad daarop te slaan?
1: Dit is 'n kombinasie van goede wat aangaan en ek glo dit is nie uniek aan Reigerpark nie, dit is nie limited aan Reigerpark. Ek dink ons sien dit in baie ander gemeenskappe ook. Een van die probleme wat ons sit mee aan ons gemeenskap is resources van die polisie se kant af, te min staf, te min voertuie, te veel om te doen op die straat met te min polisie. Maar daar is ook ander probleme wat het na die hele ding wat buiten die polisie is. Daar is ouers daar buiten wat hulle kinders wegsteek en dan weet hulle wat is die kinders doen en later daar in die straat. En ek glo wie jou kind is in die huis beteken nie dat is dieselfde kind in die straat nie. Daar is een van die probleme waar ons het familiemense wat weet wat die jong manne mee bezig is. Maar hulle kom net nie na tevore nie, hulle steek hulle weg en daar is een van die probleme ook wat ons het in Reigerpark.
2: Nou daar is klagtes oor die haglike toestand van die plaaslike polisiekantoor. Wat doen die gemeenskapspolisieringsforum hieromtrent?
1: Na my opinie af, Reigerpark sit as niks te balletie aan dit in. Ons het acting station commander, die acting vispal commander en ons het branch commander wat een van die dae retire. So ons hele management structure in Reigerpark sê dit bestaan nie as jy van my vra. Daai posisies moet gevul word en ons nodig kompetent polisiemanne om daai posisies te vat om seker te maak hulle is reg vir die klagtes wat aangaan in Reigerpark. Die stasie self, dat baie werk daar. So ek gaan nie hier so staan en sê alles is roudie-doudie. Nou, as groot probleme in Reigerpark in die gemeenskap en as groot probleme in die stasie. Dit is 'n kombinasie van al twee saam.
2: Nou Leon vra is geopper oor hoe aktief die GPF eintlik in Reigerpark is. Watter rol speel die gemeenskapspolisieringsforum in die stryd teen bendegeweld en misdaad in die gebied?
1: As dit kom by bendemisdaad, ek gaan eerlik is nie, baie min CPF-lede is bereid om daai feit voor te trek in die straat en ons kan verstaan hoekom. Dit is nie asof die CPF patrol is uitgeroep vir 'n noise disturbance nie, of iemand wat dronk is op die straat nie, in plaas van letterlik van moordenaars. So ons verstaan ook hoekom van die CPF-lede bang is om uit te kom en om die feit het om te feit. Vrydag aan toe die twee dames en die twee polisiemanne vermoor was, ons almal was by Reigerpark sê toe dit gebeur het. Daai twee polisiemanne van die anti-gang unit het 3 minute, 4 minute weggery van die stasie af terwyl ons gemobiliseer het vir crime prevention operasie en daar was CPF patrollers deel van dit. So nie almal het die appetite om gang-related activities aan te vat nie. En ons kan verstaan hoekom. Because baie van ons patrollers is ook meisies en dit is baie onverantwoordelik vir ons om te verwag dat dames gangsters gaan aanvat in die straat. En daar gaan definitief meer hulp af genodig word van die gemeenskap af vir manne om op te staan en die CPF te join. Die CPF is daar, die CPF try die beste wat hulle kan doen, maar ek glo ons kan veel beter doen as ons meer hande het wat na tevore kom.
3: Ka yin hechi gigi khoutin ya kuna agiyan ama kama kwe taki la nka higi ya kama kwe singa gani kuna kwa hechi gigi etuwa kama shio uka hechi gigi ya singa Freda kam kagagan kigi gu gani kuna dami chan kechi gigi plisa naivi kwa makao cha ki gani kuna gigi ya wa rakan par ya kuna ki uwa siki yuanes

Should I got you?

Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al vir jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer as ek hier by die huis is. Dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Alles confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma dit altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat die kamer. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet die. Zodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom keier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht maar, ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wachter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is. Dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: gebeur, was jy al in so'n situasie wat jy letterlik moes red?
1: Dit bly vir my een van die tragedies van die wêreld, dat selfmoord steeds een van die hoofoorsake van moederlike sterftes in die eerste jaar van 'n baba se lewe is. Ek dink dit is 'n swak refleksie op ons, want ek dink ons mis ons maas en die stelsel faal hulle. Dit is so dat maas wat selfmoord pleeg, in meer as 80% van die kere 'n psigiatriese siekte het, wat ons kan behandel en wat net of nie by ons uitkom nie, of ons sien nie die simptome nie, of ons behandel hulle nie effektief nie. Ek dink dit is verskriklik belangrik om te vra daarvoor as jy werk met maas wat swanger is of in die postnatale periode, want die maas voel skuldig om dit te sê. Maar dit is iets wat aangespreek moet word en ons mag nooit dit ligtelik opneem as 'n vrou praat van selfmoordgedagtes nie.
0: Dokter Etoy, wat is jou slotboodskap? As jy wil hê die luisteraar wat nou sit en luister, moet een belangrike ding onthou.
1: Dit is vir my geweldig belangrik dat vrouens moet weet, daar is nie fout met jou nie. Daar is nie fout met jou om 'n ma te wees nie. Maar as jy voel soos jy voel, gaan vra vir hulp. Ons kan vir jou behandel. Die goeie ding van die goed is, dit is baie behandelbare siektes. Selfs tydens swangerskap. As mense een ding hoor dit, dat medikasie tydens swangerskap nie gekontra-indikeerd is nie. Dit beteken jy kan depressie behandel tydens swangerskap en ons kan dit veilig doen. En dis dikwels meer veilig om 'n ma te behandel as om haar onbehandeld te laat. So, die vrouens moenie alleen voel nie. Dis 'n algemene ding wat gebeur. As ons dit behandel, gaan jy sien hoe alle ander simptome en daai gevoelens, hoe dit gaan verdwyn. Kyk, partykeer kom dit nog, nê. Ons kan nou lekker lag daaroor, maar ek dink alle ma's ervaar dit by tye en dit is ook normaal. Ons moet dit dan nou net nie die hele tyd so dink nie. Ons kan depressie behandel en ons moet dit behandel. Vra vir hulp, jy's nie alleen nie. Daar is nie fout met jou as 'n ma nie. Jy het net 'n siekte wat dinge moeiliker maak as wat nodig is.
2: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Elsa de Tooy, psigiater met 'n spesiale belangstelling in moedergesondheid en verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg Psigiatriese Kliniek. Ons gesels nou oor die gebruik van anaboliese steroïde en manlike onvrugbaarheid. Dit het duidelik geword dat baie jong rugbyspelende skoolseuns wel anaboliese steroïde gebruik. Twee jong rugbyspelers het onlangs positief getoets vir die gebruik van verbode middels. En hoewel hierdie middels help dat jy groter spiere bou, lei dit ook tot onvrugbaarheid. En dit blyk dat hierdie soort onvrugbaarheid as gevolg van anaboliese steroïde een van die moeilikstes is om te keer. Ek gesels vandag met professor Tinus Kreer. Hy is verbonde aan die Evitas Vrugbaarheidskliniek in Pinelands, Kaapstad, en ons fokus op manlike onvrugbaarheid. Professor, hoe groot is die probleem van manlike onvrugbaarheid? Want ons dink altyd die meeste van die probleme lê by die vrou.
3: Ek dink as ons kyk na die getroude egpare, sê hulle 2 uit 6 egpare het 'n probleem. Party mense sê 2 uit 10. En dan as jy nou die mense analiseer en jy vat 10 egpare wat nou 'n sogenaamde probleem het, gaan die helfte 'n manlike probleem hê en die helfte 'n vroulike probleem. Dis 'n eenvoudige manier om daarna te kyk. Nou as ons kyk na die man en mens vra nou hoe gaan die fertiliteitsspesialis, hoe behoort hy te werk te gaan om nou vas te stel met man en vrou waar die probleem is, ons fokus nou op die man, dan is die eerste ding wat die dokter moet doen, hy moet 'n baie goeie geskiedenis doen. Hy kan die ou nie net in 'n kamerke injaag en 'n semen-analise doen en dan op die semen-analise besluit te maak nie. Waarom die geskiedenis? Die lewenstyl vra baie belangrik. Die misbruik van alkohol, baie belangrik. Ek sê altyd vir pasiënte, jy moet nooit meer as 3 drankies per keer gebruik nie. As jy 5, 6, 7 sogenaamde binge drinking doen, dan beskadig jy die kiemselle en jy boer agteruit. Want dit vat nuwe sperme om tot volwassenheid te kom 70 dae. So as die ou nou naweek na naweek verkeerd met alkohol omgaan, dan doen hy skade aan sy sperme. Dieselfde met rook. En dan sê die mense vir my, ja,

0: Ou Piet rook 20 een dag en hy 10 kinders. Ons weet dit. Maar as daar echtpaar is met een klachte, dan moet jy die rookgeskiedenis in acht neem en die opdracht is stop. En ek het baie voorbeelde van patiënte wat net levensstijl verander, dan word hulle swanger. So ek dink is belangrik om by die eenvoudige goed te begin. Dan vra ons maar altyd uit oor toksiese stowwe, oor die gebruik van geneesmiddels nou of in die verlede. Voorbeeld, daar is patiënte wat soms as 'n jong kind kanker gehad het, baie jong chemoterapie gehad het en nou 'n laat telling of geen telling, en dit kan wees as gevolg van vorige medikasie om hom gesond te maak, maar dit het ook die testis beskadig. Interessant lewenstyl, dat wat mense eet en dan drink is belangrik. So oorgewig man gaan 'n hoër kans hê om subfertiliteit te hê. As jy meer organies lewe, dan is daar 'n laer kans dat daar een of ander hormoon in die vleis of in die melk is wat dalk 'n negatiewe invloed kan hê op die spermproduksie. So daar's ook studies wat wys die mense wat gereeld groente, vrugte, gebalanseerde dieet en meer organies lewe, dat hulle 'n beter swangerskapsuitkoms het tuis of in vitro in die kliniek.
1: En as die man nou by julle kom en julle het nou deur verskeie toetse vasgestel dat dit nou nie die vrou is nie, maar die probleem die slag by die man lê, waarna kyk julle? Is dit net bloot 'n lae spermtelling of presies wat maak dat die man dan nie vrugbaar is nie?
0: Die mens moet 'n semen-analise doen. Eerstens die telling. Die telling moet wees bo 15 miljoen per milliliter. As dit onder dit is, beteken dit nie, hy kan nie sy vrou bevrug nie, is nie dat hy dan in 'n ander kategorie val, wat ons noem subfertiel, maar dit beteken nie infertiel nie, en dit beteken definitief nie steriel nie. So die mans wat telling onder die 15 miljoen per milliliter het, moet dit verstaan, en nie skrik nie. Dan die beweging is die volgende komponent. Dit word gesê deur die WGO, die Wêreldgesondheidsorganisasie, dat die beweging moet bo 30% wees van die monster. Kom ons uit 50 miljoen. Bo 30% van daai monster moet beweeg. As hulle almal stil lê, natuurlik 'n bewegingsprobleem. As hulle onder 30% beweging het, dan val dit in die subfertiele groep. Maar daai man kan steeds sy vrou bevrug. Dan die voorwaartse bewegings, die derde komponent. So sperm, jy kyk na die hele monster en jy werk sy persentasie beweging uit, dis wat ek net nou oor gepraat het, maar jy kan ook kyk na die individuele sperm. 0 is geen beweging, 1 is soos 'n fiets, net 'n voorbeeld, 2 is 'n Volkswagen, en 3 is een of ander vinnige kar. So as die man dis bo 2 beweging het, bo vlak van 2, jy moet dit sien dat die sperm vinnig vorentoe swem en nie stil lê nie, dan doen daai mans beter en val hy dan, as hy bo 2 is, 2 plus sê ons, in die fertiele kategorie. So onder dit is subfertiel. En dan is die volgende komponent die morfologie of bouvorm. En die luisteraars moet dink oor die sperm wat lyk soos 'n akker. So die vorm van die kop van die sperm, hy het 'n kop en 'n stert. En die kop moet lyk soos 'n akker, en daai spesifieke vorm voorspel vrugbaarheid. As jy onder 4% normale vorme gaan, beteken dit die mans val in die subfertiele groep. Beteken nie hy kan nie sy vrou bevrug nie. Dis 'n miskonsepsie. Nou selfs dokters wat sê 3% normale vorms, jy het 'n 3% kans om jou vrou te bevrug. Dit is foutief. So jy val net in die subfertiele kategorie. Maar jy moet altyd na die vrou kyk terwyl jy na die man kyk. So partykeer is daar net 'n foutjie by die vrou wat reggestel moet word ten spyte van die subfertiele sperm, en dan doen nie egpaar goed. So 0 tot 4% is die poor prognosis, bad in Engels, swak prognose, subfertiel. Dan 5 tot 14 akkervorme is die G-patroon of goeie patroon. Die meeste mans wat sy vrou in 1 jaar kan bevrug, daar sulke data, lê so by 7-8% normale forme. As jy bo 14% normale forme is,

0: uitwerking van die semen-toets is die MAR-toets, M-A-R. Dit het te doen met teenliggaampies. En as die man bo 50% teenliggaampies in sy sperma het, so daai teenliggaampies maak die sperma nie goed swem nie, dan is daardie man ook weer in die subfertiele kategorie. Hoekom die teenliggaamme, baie keer 'n besering op die testis, baie keer operasie op die testis, baie keer onverklaard, maar hy behoort daarvoor getoets te word. En dan is natuurlik die man met geen sperma nie. So daar's nie 'n telling nie, daar's nie beweging nie, daar's niks nie. En dit noem ons azoospermie. Die man, wanneer daar 'n abnormale parameter is, moet ook fisies ondersoek word deur 'n uroloog of deur sy huisarts om spatare uit te skakel en ander probleme. So hy moet 'n fisiese ondersoek kry.
1: As daar dan geen sperm is nie, is daar baie keer duidelike oorsake. Kan daar iets aangedoen word of is dit iets wat die man dalk doen wat dit beïnvloed?
0: Ja, as die telling byvoorbeeld laag is of enige van die parameters, dan gaan ons nou weer terug na die begin van die gesprek. Maak seker oor lewenstyl. En dit kan jy regstel. So jy kan self 'n klomp dinge regstel. Ek sou sê omtrent elke derde egpaar is daar 'n klomp lewenstyl aspekte, sake wat die vrou en die man moet regstel om hulle fertiliteit op te stoot. Dikwels kry ons nie 'n oorsaak vir die lae telling nie. Soms is daar 'n lae telling weens die pampoentjie virus. Soms is die lae telling van die kind het onafdaalde testes gehad en toe geopereer en jy kry so 'n storie en dan is mens nie seker was hy te laat geopereer of was daar skade, nie omdat iemand probeer skade doen nie, maar skade met die afbring van die testes. Veral is daar aan al twee kante gewerk moet word. So daar's 'n legio redes vir lae telling en dan is daar ook middels en een van die middels wat ons nou vandag dikwels teekom is sogenaamde aanvullings in gyms. En ons vind dat die literatuur sê in die Amerikaanse omgewing en ek dink hier met ons sekere rugby skole ook is daar jong seuns wat soms aanvullings neem en hulle weet nie wat hulle neem nie en hulle kan dikwels dan androgeen tipe testosteron, anaboliese steroïde, al daai name is dieselfde goed, dalk neem om hulle spiere te vergroot, maar sodra jy daai goed neem, dan voeter jy jou sperma op. Telling gaan val na nul toe.
1: As die man nou alles probeer doen het wat reg is, hy het opgehou rook, hy drink nie meer so baie oor 'n naweek nie en hy gebruik ook glad nie meer enige iets wat sy spiere groot moet laat lyk nie. Daar gebeur nog steeds nie iets nie. Wat is dan die volgende stap?
0: Ek gaan sommer weer by die anaboliese steroïde begin net om die fisiologie te illustreer. Ek het veelvuldige pasiënte wat jy ontdek maar hy is op iets. En dan se eerste punt stop daai middel en dan is die fisiologie van so 'n aard dat dit vat 3 maande of langer vir die sperma om stadig aan terug te kom na normaal. So as hy sy lewenstyl aanpas, daai anaboliese steroïde stop, dan begin jy kyk na 3 maande en 4 maande en 5 maande en dan kom die sperma terug en dan behoort hy, as hy binne die normale parameters kom, sy vrou te kan bevrug. Intussen moet jy seker maak dat daar dalk nie iets fout is met die vrou nie. So die beginsel by die man is altyd, sien die egpaar saam, korrigeer die vrou ook as nodig. Kom en sê haar siklus is ongereeld, dit beteken sy ovuleer nie. Dit help nie, jy maak die sperma reg, maar jy gee nie aandag aan haar ovulasie nie. So die fertiliteitsspesialist sal dit dan nou doen. Dan wat betref die laatelling, wat anders as lewenstyl kan die mense doen? Hulle kan aanvullings neem soos byvoorbeeld die regte dosis sink, foliensuur, antioksidant, iets soos vitamine C. Dit kan die kwaliteit van sperma verder aanhelp. Net 'n gewone multivitamien is totaal onvoldoende. So mens moet die regte dosis en dit moet hulle met hulle dokter bespreek, maar byvoorbeeld die sink dosis is 40 mg per dag. In baie multivitamiene is dit 1 mg wat daarin is. So dis heeltemal te min. En dit is verstommend hoe die parameters dan terugspring baie keer na die normale parameter. Wat die bouvorm betref, onverklaard. Hoekom ons baie man sien met lae morfologie? Nommer 1 is, mens moet seker maak die laboratorium tel die sperma reg. So 'n tweede opinie om nog 'n wetenskaplike of twee te kry om te

0: kyk na die skuifie van die morfologie. Goeie plan, want baie laboratoria is te streng. So dit kan ook 'n laboratoriumfout wees. So die mense moet nie net aanvaar ek het nou 'n verskriklike probleem nie. En hulle moet weer eens die subfertiele kategorie sien, nie as 'n skok nie. Swangerskap is altyd moontlik, maar kry die regte advies en maak seker dat die vrou se fertiliteit goed is. Morfologie kan ook verbeter word met lewenstyl en dan die hantering van 'n lae morfologie. Jy probeer maar eers konservatief, eers by die huis as die ouderdom van die vrou dit toelaat, inseminasies. En as hulle nie in 3 tot 4 inseminasies suksesvol is nie, dan kan jy begin kyk na ICSI. Ons sê vir die meeste pasiënte dat as jou morfologie laag is, moenie net spring na die dure ICSI behandeling nie. Jy het ander opsies.
1: As 'n seentjie gebore word met onafgedaalde testis, hoe vinnig moet dit herstel word?
0: Ek dink die neiging is om so gou as wat dit gediagnoseer is, jy weet voor 2 die operasie te doen. Ek sien baie ouens doen dit baie vroeg nou, maar dit is verkeerd om te wag na 5 en 8 en 10 en 12. Jy wil daai operasie vinnig doen vir 'n paar redes, maar as jy te lank wag, dan sit daai testis in intra-abdominaal en die temperatuur is te hoog en dan oor tyd kom na skade in die testis weens die hoë temperatuur van die liggaam. Die testis hang buite die liggaam vir 'n rede.
1: Jy het nou genoem van die prosedure genaamd ICSI. Kan jy net so 'n bietjie meer beskryf van wat presies daar gebeur en hoeveel gesonde spermselle het mens nodig om hierdie tegniek te laat werk?
0: As jy 10 eiers het, het jy 10 sperme nodig. So ou met 'n baie lae telling, kom ons sê uit 3000 sperme, kan jy ICSI mee doen. As jy 100 sperme het, dan kan jy ICSI doen. En dit het gemaak dat jy dan 'n man met geen sperme kan 'n testisbiopsie gaan doen, dan sperme herwin en daardie testisperme werk net so effektief as sperme wat na die buitewêreld kom. En jy kry uit die testisbiopsie as jy nou gelukkig is, 'n klompie duisende sperme word gevries. Kan gebruik word.
2: Baie dankie aan my tweede gas vandag, professor Tinus Kreer. Hy is verbonde aan die Evitas Fertiliteitskliniek en een van die wêreld se groot kenners op die gebied van manlike infertiliteit. Volgende week gesels ons weer gesondheidsake. So skakel dan gerus weer in. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
3: Het jy geweet, 'n metaalstoel is nie eintlik kouer as 'n houtstoel nie? Al voel dit so. En hoe besluit wetenskaplikes watter paddas en ander amfibieë in Suid-Afrika op die rooi lys beland? Luister Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die vraag ontrafel en wys hoe die antwoorde jou anders na die wêreld om jou laat kyk. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.

0: kan jy bepaal of dit goed gaan of sleg gaan in jou werk as jy hierdie jaar in die werkende wêreld ingetree het? Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
1: En so gaan jy ook sien die dinge wat jy gedink het is onmoontlik om te behaal, deur om net daai tree te vat en net te begin, gaan jy sien jy gaan die onmoontlike in geen tyd gaan jy behaal.
0: Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.

0: vandag se aflewering van regsaake sluit Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg weer by my aan. Sy praat vandag in die tweede van 5 episodes in 'n reeks oor vroue regte, oor vroue dag en wat dit behels.
1: Die vroue mars wys vir ons dat mense in 'n regstaat die reg het om hulle stem op 'n vreedsame en ordelike wyse te laat hoor. En dat verandering dan dikwels daarna plaasvind.
0: In die tweede deel van regsaake bespreek Dr. Gerry Eberson 'n onlangse saak wat handel oor haatspraak.
2: Baie keer gebeur dit dat op hierdie chatgroepe begin ouers katterig en die hele kraak teenoor medeouers en op onderwysers. En die antwoord is, deur dit daar te sê en of selfs nie die boodskap aan te stuur, stel dit publikasie daar. En as dit wat daar gesê word lasterlik is, dan kan mys onspreeklikheid vir jouself opdoen.
0: Ek verwelkom nou graag eers weer vir Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg by die program. Estmarie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en ek het haar gevra om vir ons 'n paar praatjies voor te berei ter viering van Vroue Maand. En vandag se tweede van 5 episodes praat sy oor Vrouedag.
1: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan elke luisteraar. Verlede week het ons 'n bietjie gekyk na hoe die reg oor baie jare ontwikkel het en hoe die wette verander was om vir vroue toegang te gee tot die regsberoep, om toegelaat te word as prokureurs en advokate en om later as regters te dien. Nou gister die 9de Augustus was Vrouedag gewees en in Suid-Afrika vier ons elke jaar op die 9de Augustus Vrouedag. Maar het jy al ooit gewonder hoekom ons op die 9de Augustus Vrouedag vier? Nou die antwoord hierin lê in een van die belangrikste gebeurtenisse in Suid-Afrika se regsgeskiedenis. Op die 9de Augustus 1956 het ongeveer 20.000 vroue van reg oor die land na die Uniegebou in Pretoria opgeruk. En die doel van hierdie optog was om protes aan te teken teen die voorgestelde wysigings aan die paswette van daardie tyd. Nou om die betekenis hiervan te verstaan, moet ons net eers gou kyk na wat was die paswette gewees. In kort, die paswette was wetgewing wat vereis het dat swart Suid-Afrikaners pasdokumente moes dra en dit op aanvraag aan owerhede moes toon. Hierdie paswette het swart Suid-Afrikaners se bewegingsvryheid aansienlik beperk en het 'n groot invloed op hulle daaglikse lewe gehad. So toe die regering besluit het om nog verdere vereistes te maak en die wetgewing te verander en het ook meer op vrouens van toepassing te maak, het baie vroue gevoel dat dit 'n onbillike uitbreiding van 'n reeds beperkende wet was. En dit het toe aanleiding gegee tot die Vroue Mars in 1956. Nou wat my altyd beïndruk wanneer ek kyk na die geskiedenis van Vrouedag is hoe goed georganiseer dit was. Vroue het uit verskillende gemeenskappe, kulture en agtergronde van reg oor die land af saam opgetrek na Pretoria toe. En hulle het 'n petisie met meer as 100.000 handtekeninge aan die destydse eerste minister se kantoor oorhandig. En wat baie indrukwekkend is, daarna het hulle vir ongeveer 30 minute in stilte gestaan. Nou kom ons dink net gou vir 'n oomblik mooi hieroor. Dit was ongeveer 20.000 mense wat daar voor die Uniegebou gestaan het. En vir 30 minute was het bykans doodstil gewees. Dit is baie indrukwekkend om te dink dat 'n mens so groot skare mense onder beheer kan hou en stil kan hou vir so 'n lang periode. En ek dink soms dra stilte 'n beter boodskap oor as wat enige geskrewe dokument of enige toespraak ooit kan oordra. Nou, uit hierdie optog op die 9de Augustus 1956 en al baie bekende woorde ontstaan wat ons vertaal in Afrikaans as jy 'n vrou tref, tref jy 'n rots. En vandag is dit een van die bekendste slagspreuke wat met Vrouedag verbind word. Nou, as prokureur vind ek dit dat dit iets besonders aan hierdie dag gekoppel is. Die Vroue Mars wys vir ons dat mense in 'n regstaat die reg het om hulle stem op 'n vreedsame en ordelike wyse te laat hoor en dat verandering dan dikwels daarna plaasvind. In Suid-Afrika is ons gewoond aan protesoptogte. Daar is elke nou en dan 'n optog. En soms is dit vreedsaam, soms is dit gewelddadig. Ek weet nie hoe baie van julle dit weet nie, maar ons grondwet maak eintlik voorsiening vir ons elkeen se reg om deel te neem aan 'n protesoptog. Artikel 17 van die grondwet bepaal dat elke persoon die reg het om vreedsaam en ongewapen te vergader, te betoog en petisies aan te bied. So met ander woorde, wat ons miskien as iets normaal aanvaar in vandagse tyd, is eintlik 'n grondwetlike reg. Nou dit beteken natuurlik nie dat enige optog sommer op enige tyd of enige plek en op enige manier gehou kan word nie. Daar is bestaande wetgewing wat bepaal hoe openbare byeenkomste gereël moet word, juis om seker te maak dat die publiek en die deelnemers aan die optog se veiligheid verseker word. Dit is 'n baie belangrike beginsel. In 'n demokrasie behoort mense hulle standpunte op 'n vreedsame manier te kan uitspreek. So ons reg om deel te neem op 'n vreedsame wyse aan 'n protesoptog is een van ons baie belangrike regte wat ons het in die grondwet. Nog iets wat my altyd opval van die vrouemars is dat die vrouemars nie net deur een persoon gedra is nie. Dit was die resultaat van baie mense wat saamgewerk het. Ons koppel name soos Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa en Sophia Williams de Bruin aan die leierskap en die voorlopers tydens die vrouemars. Maar daar is ook duisende ander vroue wie se name nooit die geskiedenisboeke gemaak het nie. Hulle het eenvoudig geglo, hulle het 'n stem en hulle stem maak saak. En dit is ook een van die belangrikste lesse wat ons uit Vrouedag kan leer. As ons vandag Vrouedag vier, vier ons nie net bloot 'n optog wat 70 jaar gelede plaasgevind het en wat nie meer saak maak nie. Ons vier die beginsel dat gewone mense 'n verskil kan maak wanneer hulle vreedsaam, ordelik en binne die raamwerk van die reg vir verandering aan wetgewing vra. Ons leef vandag onder 'n grondwet wat menswaardigheid, gelykheid en vryheid as van ons kernbeginsels in 'n demokratiese land beskou. En ek dink ons kan baie trots wees op ons grondwet, want dit is een van die bestes in die hele wêreld. Maar daardie waardes en die goeie grondwet wat ons het, het nie oornag ontstaan nie. En dit het nie maklik gebeur nie. Suid-Afrika het 'n baie unieke en lang geskiedenis wat aanleiding daartoe gegee het dat ons so 'n goeie grondwet op die einde van die dag het. Nou net laasweek het ons gesien dat ons reg oor baie dekades ontwikkel en baie verskillende mense dra op verskillende maniere by tot verandering in die reg. En wanneer ons vandag na die vrouemars terugkyk, sien ons ook hoe groot 'n rol dit in 'n demokrasie gespeel het. Die reg los natuurlik nie elke probleem in die samelewing op nie, maar dit skep wel die raamwerk waarbinne mense hulle stem kan laat hoor en hulle regte kan afdwing en die regering dan verantwoordelik kan hou. En ons grondwet doen presies dit. Dit beskerm nie net die reg op menswaardigheid, gelykheid en vryheid nie. Dit beskerm ook ander, kom ons sê, minder bekende regte, soos die reg om vreedsaam te vergader, petisies op te handig en wanneer dit nodig is, jou na die howe te wend om daardie regte af te dwing. Nou, as prokureur dink ek, dit is een van die grootste lesse wat ons uit hierdie geskiedenis kan leer. Regte het die meeste waarde wanneer gewone mense dit ken, dit verantwoordelik uitoefen en ook bereid is om ander mense se regte te respekteer. En miskien is dit die rede hoekom Vrouedag vandag steeds betekenis vir ons het. Dit herinner ons nie net aan die gebeurtenis van die 9 Augustus 1956 nie. Dit herinner ons ook daaraan dat die ontwikkeling van die reg nooit werklik klaar is nie. Elke nuwe geslag erf 'n regsbeginsel wat oor baie jare opgebou is. En elke nuwe geslag dra ook die verantwoordelikheid om daardie stelsel en daardie regsbeginsels te beskerm en te versterk. En elke geslag het natuurlik ook die reg om daardie bestaande regsreëls uit te daag in die hof, om te kyk of dit steeds billik is of nie, en of dit verander moet word. Dit kos dikwels net een persoon om te vra, is die reg nog steeds billik, is dit nog steeds regverdig, en maak dit steeds sin, of is dit steeds van toepassing op ons moderne samelewing? Is dit miskien nodig om die wette van vandag uit te daag en verandering mee te bring? So wanneer ons dus Vrouedag herdenk, onthou ons nie net die vroue wat op die 9de Augustus 1956 by die Unie gebou gestaan het nie. Hulle was baie braaf en het was merkwaardig gewees. Ons onthou ook dat die ontwikkeling van die reg dikwels by gewone mense begin, wat bereid is om op te staan vir dit waarin hulle glo. Ek hoop julle het allemaal vandag ietsie geleer oor die geskiedenis van Vrouedag en hoekom ons het elke jaar vier. Skakel asseblief volgende week weer by ons in van deel 3 van hierdie reeks wat ons in Augustus doen oor die regte van vroue in ons land.
0: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen en Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs sluit die week weer by ons aan. Welkom terug by Regsake, Dr. Eberson.
2: Vandag wil ek graag praat oor die onderwerp dat mense baie versigtig wees oor wat jy doen en oor wat jy sê, vooral op die internet en oor goed dat mense aanstuur op sosiale media. So daar 'n interessante uitspraak gekom verlede maand deur die Bloemfonteinse Hooggeregshof of in die saak van Soleli, dis is Lakmanaidi. Daar was 'n appel gewees vanaf die Gelykheidshof na die Hooggeregshof. Dit gaan oor boodskappe wat die appellant aangestuur het op 'n WhatsApp groep aan haar mede-kollegas. En die boodskap het gegaan by die respondent en haar man. En het daar neergekom dat hulle is korrup, daar is dalk sprake van overspel en dat mense van hulle tipe rasgroep nie verstaan moet word nie. Die vraag vir die Hooggeregshof was die Gelykheidshof korrek deur te bevind het dat 1. Dit stel haatspraak daar en 2. Dat sy dit gepubliseer. Die appellant se verweer was, maar sy het dit nie geskryf nie, sy het dit aangestuur en daarom het sy dit nie gepubliseer nie. Die Hooggeregshof het, net soos die Gelykheidshof, ook daardie verweer verwerp en bevind dat deurdat sy dit aangestuur het op WhatsApp, het sy dit gepubliseer. Ten opsigte van die vraag of het haatspraak daar stel, het die hof die gewone toets toegepas van hoe sou die redelike objektiewe persoon die boodskappe verstaan en die Hooggeregshof het bevind, dit stel haatspraak daar. Die laaste vraag voor die Hooggeregshof was die Gelykheidshof korrek deur R50.000 se kompensasie toe te gestaan het aan die respondent? Die Hooggeregshof het saamgestem dat die bedrag is billik, veral in die lig daarvan dat die appellant nie om verskoning wil vra vir die respondent nie. Mens moet dus baie versigtig wees oor wat jy sê op sosiale media. Ek dink byvoorbeeld aan chatgroepe wat byvoorbeeld ouers in 'n skoolkonteks skep. Baie keer begin die chatgroepe of WhatsApp-groepe met goeie bedoelinge om dalk die rugby of rugbywens wat vorentoe lê te bespreek en mekaar te herinner. Maar baie keer gebeur dit dat op hierdie chatgroepe begin ouers katterig en heelik raak teenoor mede-ouers en of onderwysers. En die antwoord is, deur dit daar te sê en of selfs nie die boodskap aan te stuur, stel dit publikasie daar. En as dit wat daar gesê word lasterlik is, dan kan mens aanspreeklikheid vir jouself opdoek. Werknemers moet ook baie, baie versigtig wees oor wat hulle doen en sê op die internet en veral sosiale media. Werknemers so verweer is gewoonlik, maar dit wat ek daar doen na ure op my rekenaar en by my huis, het niks met die werkgewer te doen nie. Wel, die arbeidshof het daardie verweer al baie keer verwerp. Onder andere het die arbeidshof al bevind het, as die werknemer op sosiale media sê waar hy werk, dan deur dit te doen link hy homself met die werkgewer. En al is dit wat hy oor kwytrou, dit wat die onderwerp is van sy bespreking op sosiale media, al gaan dit nie oor die werkgewer nie. Gee dit vir die werkgewer die jurisdiksie om te op te tree. Veral as die derde persoon daarna by die werkgewer kla en sê maar dit wat hierdie werknemer doen is byvoorbeeld lasterlik. Deur te identifiseer waar jy werk, gee jou werkgewer die jurisdiksie om teen jou op te tree. En as dit die werkgewer se naam in gedrang bring, dan stel dit van gedrag daar en kan die werkgewer die werknemer ontslaan. Soos daar die bekende geval van 'n werknemer wat 'n foto aangestuur het vir sy medewerknemers wat hy gedink het snaaks is. En dit was 'n foto gewees van Mugabe se gesig op die lyf van 'n Bobbejaan. Hy het dit aangestuur en dink dit is baie snaaks. Sy medewerknemers het nie gedink dit is snaaks nie. Toe die werkgewer daarvan uitvind, het hy ook gedink dit is nie snaaks nie. En op die oomblik was die werknemer ontslaan. Toe die saak vir die arbeidshof opduik, het die arbeidshof ook nie gedink snaaks nie en bevind dat die ontslag was billik. En so in 'n Suid-Afrikaanse konteks moet 'n mens baie versigtig wees oor sekere woorde wat gebruik word. En ek dink veral aan die woord babajaan, omdat dit in die verlede gebruik was in 'n racistiese konteks. En hierdie woord babajaan het in 'n onlangse uitspraak na vore gekom in die saak van Strydom is 'n Sanlam Life Insurance, uitspraak wat gegee was deur die Kaap se Hooggeregshof. En was in 'n konteks gewees van waar meneer Strydom met 'n sekere kollega van Sanlam op die telefoon was. En dit was gemeen saak dat die lyn was krapperig en dit was sleg. En so op die stadium kom meneer Strydom en hy sê, tog seker weer 'n babajaan op die lyn. Die probleem was dat die medewerknemer was van 'n ander rasgroep gewees. Die medewerknemer bevind, was toe van mening dat dit is racisties en dit is op haar gemik. En op die houding wil Sanlam niks meer van met meneer Strydom te doen het. En die vraag ontstaan toe voor die Weskaapse Hooggeregshof, maar het meneer Strydom, was dit racisties? Daar was expert getuienis gelei want oor die onderwerp van die woord babajaan. Gelukkig vir meneer Strydom het die hof toe gevolg terecht gekom dat die konteks en die sin waarna hy dit gebruik het nie racisties was nie. Hy het bloot daardeur bedoel dat die lyn was van 'n swak kwaliteit. Wat die uitspraak net weer eens vir mens bevestig is, mens moet baie versigtig wees vir wat jy sê en wat jy doen. Nie net fisies in persoon nie, maar wat die mens ook doen en sê op die internet.
0: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs en aan Estmarie McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief jou vraag aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vraag aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsake op potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai ook gerus die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Skakel weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsake. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.

Geen intimidasie nie, geen valse inligting nie, geen wapens of omkopery nie. Die gedragskode van die onafhanklike verkiesingskommissie. Dis stemdag op 4 November en weet jy wat kandidate en kiesers mag en nie mag doen nie. Skakel in op Met Raad en Daad sonndagmiddag om 5:30. Ons bespreek die OVK se gedragskode vir 'n vrye en regverdige verkiesing. Leer ken jou regte en help ons om ons demokrasie te beskerm. In Met Raad en Daad saam met my, Alsje van Jaarsveld.

0: volgende week in agterplaas.
1: Die Here gaan my nie vergewe nie.
2: Moenie so praat nie, broer.
1: Is alles my skuld?
2: Ons sal vra bid, Frans.
1: En ek wou nie vir Sunny luister.
2: Dit is nie te laat om haar te red nie, broer.
1: Ek weet nie. Ek dink dit is pastoor.
0: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
3: Kapiteit met RSG.

0: Pussycat met daardie treffer van hulle My Broken Souvenir. As ons terugkom met ek daai Duitswes wals wat nog wag, ons bly sommer so by die Afrikaans met my noise in die narkie en kan 'n man en dan kyk ons wat die res van die aand vir ons oplewer. Dis kapiteit saam met my soepeiler Slabbert, ons hoor eers wat gebeur met die rugby, moenie weggaan nie, ons is nou weer terug.
1: Kapiteit met RSG, dis die een.
2: En hoe verifieer mens dan so iets? Dat ou nou nie die enige stewels al vir jou gegee
3: het
2: nie.
3: Die stewel, die ene het sy handtekening op en die ander ene, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote. Gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
1: Interessante beroepe. Fascinerende stokperkies, inspirerende mense, almal en nog wat, Sonderdag om 20 voor 5. Kapiteit met RSG.
4: Duitswes is lekker, Duitswes is goed.

This is the Five Stars Dance Band met I'll Be Loving You Always in Lockdown Blues, soos gespeel deur die Bottom Barrel Blues Band. Sjoe, hulle laat my baie praat vanavond, nee? Maar dis dan waar my story tot die einde kom. Dankie vir die saamdans en saamkuier so op 'n Saterdag aand. Ons maak volgende Saterdag beslis weer so. Ek hoop dat jy die res van jou vroue naweek geniet, want dis vroue maand, môre is vroue dag. Aan al die dames weet net dat jy word raak gesien. En ek het 'n boodskap vir ons vroue net so voordat ek vanaand se program heeltemal afsluit met 'n liedjie getiteld Sylvia's Mother. Aan al ons wonderlike vroue luisteraars, môre vier ons jou, die ma, die dogter, die suster, die ouma, die vriendin, die kollega, wat elke dag met moed, deernis, wysheid en deursettingsvermoë 'n verskil maak. Jy is die hart van die gesin, die dryfkrag in die gemeenskap en 'n bron van inspirasie vir so baie mense, al weet jy dit nie altyd nie. Mag Vrouedag môre jou herinner aan hoe kosbaar, waardevol en geliefd jy is. En ek sê sommer vir jou, dankie vir die opofferings wat dikwels ongesiens verbygaan, vir die liefde wat jy so vrylik gee en vir die hoop wat jy saai, waar ook al jy gaan. Geniet Vrouedag môre. Hier is Dr. Hook nou met Sylvia's Mother. Van my Sue Pyler Slabbert, kyk mooi na jouself en onthou om altyd, altyd lekker te dans.

0: Kapitein met RSG, dis die een.
1: Sondagoggend neem ek Tarien Oosthuizen en jou op 'n musikale reis om die wêreld in oggendstemming. Ons draai in Oostenryk met 'n deel uit Mozart se dubbelklavierkonsert, 'n verrassende gitaarverwerking van Bach, die liriese keltiese klanke van Secret Garden en ek sluit af met John Rutter se tydlose seënbede. Begin jou sondag met musiek wat inspireer, ontroer en nuwe perspektief bring. Oggendstemming net na die sessie nuus en weer, saam met my, Tarien Oosthuizen.

0: Goeienaand luisteraars, heerlik om weer vanavond rechtstreeks hier vanuit RSG se atelier saam met u te kan kuier. Ek is natuurlijk Leon Geel en vanavond gesels ons oor ek twyfel of ek uitverkies en gered is, al dan nou nie. En om saam te gesels vanavond verwelkom ek vir dominee Erik van Breda. Hy is leraar by die NG gemeente Florana in Pretoria. Goeienaand Erik.
1: Naand Leon, naand luisteraars, is vir my lekker en 'n groot voorreg om saam met julle te kuier vanavond.
0: Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Erik, baie mense worstel deesdae met 'n vraag: wat sê die Bybel oor uitverkiesing en is ek uitverkies? Is twyfel 'n teken dat ek nie gered is nie? Of kan het deel wees van die gelovige se geloofsreis? Vanaand gaan ons bietjie daaroor gesels en ek gaan sommer so inspring met my heel eerste vraag, Erik. Wat beteken uitverkiesing en redding volgens die Bybel? En waarom maak dit sommige gelowiges onseker wat hulle self aanbetref? Al glo hulle in Jesus Christus as hulle verlosser. Wat sal jy sê?
1: Ja, Leon, kom ons kyk eers na die idee van uitverkiesing of uitverkiesing leer. Die term uitverkies verskyn in die woord wanneer het verwys na die wat God se genade ontvang, die uitverkorenes met ander woorde, en nooit na diegene wat nie verkies word nie. Hierdie taalkundige patroon is van groot belang. Wanneer mense die woord uitverkiesing verkeerlik waarneem of verstaan as 'n koue noodlot wat menslike vryheid vernietig, dan skep dit angs oor wie uitverkies is of nie. So ek het nogal gaan dinkie oor en hoe kan ons die uitverkiesing dan beter verstaan? Dalk is 'n goeie beginpunt die vyf solas van die